0: These beautiful things that I've got.
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
2: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
3: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
2: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
3: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
4: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
5: Äiti, sä lupasit.
3: Apua, en mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
1: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
7: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
10: Samtsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
3: Hei sinä kulttuurin ystävä. Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi kautta kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
15: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
16: Äiti, sä lupasit!
17: Apua! En mä kyllä muista.
16: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
18: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
19: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
20: Liike on lääke!
3: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Klassikoita unohtamatta. Radio Sun. She's crazy like a fool.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sum.
1: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Igaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista

0: Edestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
1: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen Spa.
1: Ikaalinen Spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
4: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
3: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi kautta kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
5: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
6: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
5: Miksi?
6: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
5: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
3: Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Karinalla Ruotsiin matka, eli tässä Anssi Huotari, kun kello alkaa olla 7:10. Ja pikkuhiljaa saadaan kääntiin myöskin sun radion kesäpäivän lähetystä. Kimmo Hoivas sieltä studiossa. Hyvää huomenta. Perjantai-päivä, 3. päivä heinäkuun osalta tänään kalenterissa, joten kesä on parhaimmillaan noin, ainakin sanotaan, että puolessa välissä kesää pikkuhiljaa. Joo. Taivas on aika lailla harmaa tässä aamun hetkinä, joten saas nähdä, kuinka kosteat olosuhteet tässä vielä päivän mittaan tulevat. Mutta mennään tarkemmin noihin sääasioihin ja uutisiin tuossa vajaan tunnin kuluttua, eli 7:00. Tällä tunnilla meitä viihdyttävät Hönttä ja Toippari. Perinteiseen arkiaamuiseen tapaan 7:30 on Tampereen kielisten uutisten aika, eli tänäänkin 7:30 kuullaan sitten Olkkosen ja Räikkösen ja kumppaneiden edesottamuksista, että mitä taas on oikein touhuttu. Mutta joo, 20 minuuttia aikaa siihen. Runsain mitoin soitetaan tietysti musiikkia, että saadaan tässä perjantai-päivä kivasti käyntiin. Muun muassa Einin tuore julkaisu Oi mikä voima, se on ihan kohta. Sitä ennen annetaan kuitenkin Hurmalle tässä vuoro.

0: Oi mikä voima, Eini lauloi siinä. Kohta on Hyntän ja Toipparin vuoro. Tässä on vähän vajaa varttiaikaa tuonne 7:30 ja puolelta kajahtaa tämän perjantain tamperiankieliset uutiset aalloille. Sitä ennen soi vielä parit kappaleet tuossa pikkutauon jälkeen. Eurythmicsin Sweet Dreams toivotellaan tähän vaiheeseen, vaikka itse asiassa homma on vähän päinvastoin, että pikkuhiljaa moni heräilee, mutta ehkä näin lomakaudella välillä vähän nuo unirytmitkin ovat ihmisillä, mitä sattuu. Myös Nina Tapio saa ihan kohta vuoronsa.
1: Radio Sun.
2: Oi, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
3: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
2: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
3: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi kautta kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
5: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
6: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
7: Jaa, mikä?
6: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
7: Niin Nysse!
6: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
7: Ja Tammelan torille.
6: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
8: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
9: On helppo olla onnellinen.
10: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai, ai, ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: No niin.
3: Moritonki.
2: Moro.
3: No, kyllä hyvin lähti. Joo, tänään perjantaina juhlistetaan taas ties missä kaukana kuuluisan autiosaariseikkailija Robinson Crusoen avakuosukaskaverin nimipäivää.
2: Ei.
3: Kerta sen nimi on oikeasti perjantai ja sillä on sen takia jumankata 52 kertaa vuodessa nimipäivä.
2: Todella
3: saa pitää hieno. Limppareita.
2: Joo.
3: Otan tästä kalia ja kakumia.
2: Niin, pohjalaiset polttarit on semmoitteet, että ensin lähdetään porukalla jollekin syrjäiselle mökille. Sitten pistetään rikoa päälle ja ruvetaan painiin.
3: Niin. Ja lopuksi varmaan rikotaan se mökki.
2: Totta kai, joo.
3: Olokkosen suosikkipizza on nykyään Ruttiri Mare. Tupla kinkulla ja metwurstilla.
2: Niin.
3: Ilman niitä saamarin simpukoita sun muita jalaattomia nilviäisiä ja muita mereneläviä. Kamalia niljakkaita. Ettei vaan noin
2: räikkönen on kyllä. Hyvä!
3: No niin, no, niin
2: hyvä. Meinaa, kun jossakin kesäjuhlassa joku aloittaa puheen. Hyvät heijat ja naiset, niin jäikkönen niin, jatkaa niin. Siihen aina, että...
3: Aina.
2: Ja sää, joka nurjekassa haiset.
3: Eihän se nyt sieltä nurjekasta saakka, minkä hajutuu ja peittäähän se oma hajunsa.
2: Nimenomaan ja Anna Haviina ja uudempikin ja kaikkea. Ja kauhean haiset, sää, joka nurjekassa. Mutta on se hyvä.
3: On, se on.
2: Siis Räikkönen.
3: Joo, sehän on hyvä just tokasta tuohon.
2: Niin, hienosti sanottu.
3: Tuommoinen. Joo. Ja sitten taas näin lopuksi jatkuukin muutaman vuoden paussin jälkeen perinteinen sarja Räikkösen Enon kertoma viikon kekkosvitsi.
2: Oho, hyvä.
3: Oho. Kekkonen, Juuso Valteeni ja Kalle Kaihari oli kaikki vielä niin kuin muka henkissä ja Kekkonen oli sitten käymässä Valakeekoskella Kaiharin Kallen kanssa, mutta ne ei sitten oikein kerinnytkään poikkeen ollenkaan siellä Valteenia morjestamassa. Ja tämä Valteeni hovimestari oli sitten mennyt sanoa Juusolle, että Kekkonen oli soitellut, että ei hän nyt kerkeä millään poikkeen, vaikka pitikin. Niin Valteeni Juuso oli vaan ihmetellyt, että kekäs saatana tämä tämmöinen Kekkonen sitten on. Ei kun muka tuntuneet.
2: Niin,
3: tottahan se nyt sen. Ainahan se siellä. No niin, mutta on se. Se on kyllä hyvä.
2: No niin, hei, hyvä viikonloppua.
3: Sana hallussa. No niin, joo, morjettonkin. Hyviä mitään.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnaimaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnaimaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin, ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen 2:n olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelantori. Sieltä löytyy myös Sievää Rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Millian.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
9: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
10: Jaa, mikä?
9: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
10: Niin Nysse!
9: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
10: Ja Tammelan torille.
9: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
11: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn, siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
12: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
13: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
12: Miksi?
13: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
12: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
14: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi kautta kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
15: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

tarpeeksi kohtaloa, Meiju Suvas lauloi siinä. Kello on 7:50 ja perjantai-aamun ensimmäiset uutiset saadaan sun radioon tuossa tasalyömältä. Myöskin totta kai pikkusen vilkastaan, että minkälaista keliä odotettavissa on. Taivas on aika harmaa ollut tässä aamun hetkinä ja kyllä tässä hyvä on vähän varustautua siihen, että sateitakin tulollaan on. Mutta nyt laulaa Charles Blukman, tarjolla on pientä unelmaa.

0: Radio Sun.
1: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
3: Nyssälä pääsee.
4: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
6: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
7: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
8: Äiti, sä lupasit!
9: Apua! En mä kyllä muista.
8: Mutta kun mummikin muistaa.
7: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
10: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

0: Radio Sun uutiset.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Rikoksen uhriksi joutuneiden asemaa rikosprosessissa pyritään parantamaan hallituksen hyväksymällä toimenpideohjelmalla. Ohjelma kehittää uhrien ohjaamista tukipalveluihin, vahvistaa viranomaisten yhteistyötä ja lisää ammattilaisten osaamista uhrien kohtaamisessa. Erityistä huomiota kiinnitetään lapsiin sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreihin. Oikeusministeriön valmistelema ohjelma ulottuu vuoteen 2030 saakka. Hallitus on muuttanut alkoholilain täytäntöönpanoa ja valvontaa koskevia asetuksia alkoholilain uudistuksen vuoksi. Tästä päivästä alkaen alkoholijuomia voidaan toimittaa asiakkaille ja käyttöön tulee uusi alkoholijuomien toimituslupa sekä toimittajilta vaadittava toimituspassi. Samalla sallitaan Alkon myymälöiden päivittäinen aukiolo, selkeytetään rajat ylittävää etämyyntiä ja mahdollistetaan väkevien alkoholijuomien verkkomainonta. Nyssen poikkeusreitti Siurossa vaikuttaa Linnavuoren yhteyksiin ensi viikosta alkaen. Linja 79B on poikkeusreitillä maanantaista alkaen seuraavat 4 viikkoa. Poikkeusreitti liittyy Miharintien työmaahan, joka jatkuu pitkälle syksyyn. Poikkeusreitin aikana Linnavuoren alue jää pois reitiltä 79B. Alueella liikennöi vain linja 79A arkipäivisin, joten Linnavuoreen ei ole joukkoliikenneyhteyttä viikonloppuisin. Poikkeusreittien tilanne muuttuu 5. elokuuta, kun linjat 79A ja B yhdistyvät uudeksi linjaksi 79 työmaan vielä jatkuessa, minkä vuoksi myöhemmistä liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen. Saastamalassa inventoidaan Kiikan pohjoisosan kiinteistöjä syksyllä. Työ tehdään rakennusrekisterin tietojen päivittämiseksi. Inventoinnissa tarkistetaan muun muassa rakennusten sijainti, osoitteet, ulkomitat ja muut perustiedot ja tarvittaessa rakennuksista otetaan ulkokuvia. Työ tehdään 24. elokuuta alkaen ilman kiinteistönomistajan läsnäoloa eikä rakennusten sisätiloihin mennä. Inventointi on määrä saada valmiiksi lokakuun loppuun mennessä.
0: Sun radion sää.
1: Sää on enimmäkseen pilvistä ja sadekuuroja saadaan monin paikoin. Myös ukkoskuurot ovat mahdollisia. Lämpötila on noin 17 astetta. Idän ja kaakon väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
0: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Euforia. Sani lauloi siinä, kun kello on 8:06 ja sun radiossa kesäpäivän lähetystä jatketaan. Lähetyksen toiselle tunnille jo Hoivassilan Kimmo studiossa. Morjesta vaan ja mukavaa 3. päivää heinäkuun osalta ja hyvää lähestyvää viikonloppua. Aika iso osa varmasti kansasta tällä hetkellä lomailee, joten mukavaa lomaa, ketä se koskettaa. Osalla varmaan loma on alkamassakin, jos tänään vaikka sattuu olemaan viimeinen työpäivä. Täällä sen sijaan aherrataan vielä viikko tolkulla ennen kuin omat lomat sitten seuraavan kerran kohdalle osuvat. Mutta kyllä se sieltä aikanaan tulee. Itsellä on ollut vähän semmoinen repaleinen lomakesä, että tässä on jo pikku siivuja harjoiteltu tuota loman pitämistä. Mutta ehkä sitten osataan, kun se pidempi pätkä sieltä aikanaan tulee. Mutta vilkas viikonloppu monenlaisten tapahtumien osalta on edessä. Muun muassa Pirkkalassa vietetään Birkkala-tapahtumaa. Rautakauden Birkkalaan pääsee tutustumaan Reipin alueella huomisen ja sunnuntain aikana. Isoksi tapahtumaksi on tämäkin kasvanut. Ja sitten puolestaan muun muassa nuo Suomen vanhimmat festivaalit, eli Aitoon kirkastusjuhlat, nekin viikonloppuna starttaavat. Lauantai, sunnuntai, maanantaihan on perinteisesti tuolla Aitoossa ollut tuo kirkkareiden ajankohta ja siellä taas tuttuun tapaan eturivin esiintyjiä suomalaisesta musiikkirintamasta tarjolla 3 päivän aikana, joten siinä pari pikku esimerkkiä, mitä viikonloppu tarjoaa. Mutta tänään vietetään muun muassa tuolla Niittyseppälän tilalla Pälkäneellä synttärijuhlia. Minkälaiset karkelot luvassa on, niin ehkä siitä kuullaan ihan kohta. Tuossa 7:45 on nimittäin tämän aamuisen mansikkaraportin aika. Otetaan ihan kohta yhteydet tuonne Pälkäneelle ja Kittilän Jukka raportoi sieltä, että minkälainen on perjantai-aamu Niittyseppälän kesätorilla ja Niittyseppälän tilalla. Mutta tosiaan 45 vuotta tuo tilamyynti jo täyttää, joten onnittelut myös täältä radion puolesta. Mutta mennään mansikkaraporttiin tuossa parin kappaleen jälkeen. Laura Närhi laulaa kohta, sitä ennen Antti Railio.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälän tilalta Pälkäneeltä. Hyvää poutaista huomenta. Mennään äkkiä mansikkatilanteeseen. Eilen poimittiin polkkaa. Polkka meni kaikki kaupaksi. Polkka on jo vähän heikompaa laadultaan. Se tekee vähän pienempää marjaa ja sille me emme voi mitään, mutta sitähän me myymme sitten huokeammalla. Tänään huokeamman marjan ystäville poimimme Allegro-peltoa. Se on myös vähän pienempää ja vähän pehmeämpää marjaa. Sitä myydään edullisemmin, mutta löytyy vielä meitä sitä Primaakin, sitä Falkoa ja Verdiä. En uskalla luvata, että riittää iltaan asti, mutta aina poimitaan eriä ja kaikki, mitä pellolta löytyy. Mutta mennään sitten tähän meidän niin sanotusti juhlapäivään. Eli tänään juhlistamme sitä, että meidän tilanmyymälä Kesätori täyttää 45 vuotta ja lähdettiin oven suumyynnistä, sitten mentiin pressukatokseen, mentiin tien puolelle. Toiselle puolelle rakennettiin ensimmäinen rakennus, toinen rakennus laajennettiin, et cetera, eli pienin askelin pikkuhiljaa. Ja juhlan kunniaksi 100 ensimmäiselle, tai niin kauan kuin kakkua riittää, kello 12 eteenpäin, kaffetarjoilu kakkuun kanssa, tietenkin mansikkakakkua. Sitten meillä on tuotemaisteluita. Sitten lapsille ja lastenmielisille meillä on kepparikisaa ja polkuautokisaa ja sitten siellä on eläinten ruokintaa ja pääsee eläinten aitauksiin, et cetera, et cetera. Eli tänäänkin on Pälkäneellä Niittyseppälässä paljon tapahtumaa ja mehän pidämme terassia auki aina kello 20 asti ja meidän pizzauuni puhkuu kello 19 asti, että siihen asti voi tehdä tilauksia. Eli ei muuta kuin, jos haluaa actionia ja iloa elämään, niin tulkaa Pälkäneellä.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: 20 senttiä. Popeda klassikko soi tässä, kun kello on 8:20. Ennen Popedaa kuultiin tämän aamuinen mansikkaraportti Niitty Seppälän tilalta Pälkäneeltä. Ja kuten Jukka Kittilä kertoi, niin 45-vuotissynttärit siellä tilamyymälän osalta tänään. Ja juhlahumua riittää, kuten Jukka kertoi. Seuraava raportti tuolta Pälkäneeltä saadaan sitten iltapäivällä kello 13:15. Kuinka on juhlapäivä sujunut, niin siitä varmaan kuullaan sitten iltapäivän aikana. Kohta jatketaan musiikilla. Muun muassa Mikko Kuustonen tunnelmoitossa tovin kuluttua. Sitä ennen Matti ja Teppo myöskin äänessä, joten aika perinteisellä iskelmällä tässä mennään.
1: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
2: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi/kesä.
4: Nysse.

0: löytä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Ei hätää, onneksi on radio.
2: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mikko Kuustonen lupasi siinä, että pysyn tässä. Kello on pari minuuttia yli puoli yhdeksän tämän päivän kesäohjelmistosta muutama sana tähän kohtaan. Ensimmäistä kesäohjelmaa saadaan tulille tuossa tunnin kuluttua, kun tehdään tämän aamun kesästoppi. Kesästopin kohde löytyy tällä kertaa Nokialta, Siuron Koskiteatterista. Otetaan selkoa, että mitä siellä nähdään. No, se voidaan jo kertoa, että Jäniksen vuosi, eli Arto Paasilinnan klassikko nähdään. Ohjaaja Kyösti Kallio kertoilee tuosta näytelmästä ja Siuron Koskiteatterista muutenkin tunnin päästä. Iltapäivän puolella sitten enemmän noita varsinaisia kesäohjelmia. Luvassa on muun muassa Herkkukesää 14.30. Silloin kuullaan vähän italialaisista ruuista ja mauista suomalaisessa kesäpöydässä, kun ruoantuoksublogista tunnettu Leena Kalliokoski kertoilee niistä. Tänään myös Pirkanmaan urheiluviikon loppua luvassa iltapäivällä 3 tunnilla. Urheiluviikon lopussahan perehdytään vähän eri lajeihin, mitä Pirkanmaalta löytyy, mitä voi käydä katsomassa ja osin ehkä vähän osallistumassakin, mutta tämän päivän lajikirjo on taas aika lailla laaja. Puhutaan amerikkalaisesta jalkapallosta, puhutaan pesäpallosta ja myös ball-hokista, jota pelataan Lempäälässä tässä viikonlopun aikana. Iltapäivän kesästoppi puolestaan suuntaa Pälkäneelle. Pälkäneen kamarimusiikkipäivistä kuullaan asiaa tuossa noin vartin yli 4. Tapahtuman taiteellinen johtaja Riikka Westerlund kertoilee siitä aiheesta. Ja mökki kesää vielä sitten tuossa kello 17 tunnilla luvassa. Ja aika tärkeä asia tänään siinä puheena, nimittäin mökkiapteekki. Minkälaisia kamppeita kannattaa sinne mökille hommata, että kesänvietto sujuu sitten siinäkin tapauksessa, että vähän jotain pientä ongelmaa tulee tai haaveria sattuu tai muuta. Mutta mökkiapteekeista puhetta tänään tuossa 17 tunnilla. No joo, niitä siinä pitkin päivää noita kesäohjelmia luvassa on. Nyt ollaan vasta aamun hetkissä ja ollaan suorassa lähetyksessä Tampereen keskustasta Suvantokadulta, jossa myöskin aamu on pilvinen, kuten taitaa olla aika lailla pitkin kuuluvuusaluetta. Melkoisen harmaalta on tämä aamu näyttänyt, mutta kyllä ne aurinkoisemmatkin hetket sieltä taas tulevat. Musiikilla jatketaan. Anki vuoroon seuraavaksi.

0: Radio Sun.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
4: Nyssellä pääsee.
5: Imi.fi. Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imeet pesee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Äiti, sä lupasit.
8: Apua, en mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
0: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
9: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttyä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
10: Ei hätää. Onneksi on radio.
9: Parasta kesässä on radio.
11: Radiomedia.fi.
0: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
12: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ensimmäinen rodeo kuultiin siinä. Rodeon esittämänä eli Anna Puun, Eerinin ja Iida Paulin esitys kyseessä. Kello on kohta 9, aamun uutiset tuossa tasalyömältä. Sitä ennen vielä ehditään pari kappaletta tästä livauttaa soittoon. Pave Maijanen ensimmäisenä näistä vuoroon. Tämä on Ai Ai Ai.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Kiveen pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Kauppias Mikko, Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Ikaalinen spa.
6: Mä tarvin lomaa.
7: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
6: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
7: Eli me mennään Ikaalisiin.
5: Ikaalinen spa.
7: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
8: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
9: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
10: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
11: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
10: Ja parista suhteesta.
11: Rooleissa.
12: Inna Tähkänen.
13: Monika Lindeman.
10: Sami Uotila.
14: Sampsa Tuomala.
15: Ja Aksel Millian.
10: Ohjaus.
16: Esko Kovero.
17: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
18: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
19: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
0: Radio Sun uutiset.
20: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Rikoksen uhriksi joutuneiden asemaa rikosprosessissa pyritään parantamaan hallituksen hyväksymällä toimenpideohjelmalla. Ohjelma kehittää uhrien ohjaamista tukipalveluihin, vahvistaa viranomaisten yhteistyötä ja lisää ammattilaisten osaamista uhrien kohtaamisessa. Erityistä huomiota kiinnitetään lapsiin sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreihin. Oikeusministeriön valmistelema ohjelma ulottuu vuoteen 2030 saakka. Hallitus on muuttanut alkoholilain täytäntöönpanoa ja valvontaa koskevaa.

0: ja asetuksia alkoholilain uudistuksen vuoksi. Tästä päivästä alkaen alkoholijuomia voidaan toimittaa asiakkaille ja käyttöön tulee uusi alkoholijuomien toimituslupa sekä toimittajilta vaadittava toimituspassi. Samalla sallitaan Alkon myymälöiden päivittäinen aukiolo, selkeytetään rajat ylittävää etämyyntiä ja mahdollistetaan väkevien alkoholijuomien verkkomainonta. Nyssen poikkeusreitti Siurossa vaikuttaa Linnavuoren yhteyksiin ensi viikosta alkaen. Linja 79B on poikkeusreitillä maanantaista alkaen seuraavat 4 viikkoa. Poikkeusreitti liittyy Miharintien työmaahan, joka jatkuu pitkälle syksyyn. Poikkeusreitin aikana Linnavuoren alue jää pois reitiltä 79B. Alueella liikennöi vain linja 79A arkipäivisin, joten Linnavuoreen ei ole joukkoliikenneyhteyttä viikonloppuisin. Poikkeusreittien tilanne muuttuu 5. elokuuta, kun linjat 79A ja B yhdistyvät uudeksi linjaksi 79 työmaan vielä jatkuessa, minkä vuoksi myöhemmistä liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen. Saastamalassa inventoidaan Kiikan pohjoisosan kiinteistöjä syksyllä. Työ tehdään rakennusrekisterin tietojen päivittämiseksi. Inventoinnissa tarkistetaan muun muassa rakennusten sijainti, osoitteet, ulkomitat ja muut perustiedot ja tarvittaessa rakennuksista otetaan ulkokuvia. Työ tehdään 24. elokuuta alkaen ilman kiinteistönomistajan läsnäoloa eikä rakennusten sisätiloihin mennä. Inventointi on määrä saada valmiiksi lokakuun loppuun mennessä.
1: Sun radion sää.
0: Sää on enimmäkseen pilvistä ja sadekuuroja saadaan monin paikoin. Myös ukkoskuurot ovat mahdollisia. Lämpötila on noin 17 astetta. Idän ja kaakon väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
1: Sun radion sää.

0: sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
1: Jo vain. Täällä sitä ollaan studiossa perjantai-päivää käynnistelemässä, kun kello on 9:06 ja heinäkuun 3. päivä tänään kalenterissa. Ja tuossa oli jo aiemmin aamusta puhettakin, että varsin vilkas viikonloppu noin erilaisten tapahtumien osalta. Onko sulla jotain suunnitelmia, että meinaatko osallistua johonkin festivaaleille tai tapahtumiin tai ylipäänsä? Itsellä on vielä vähän suunnitelmat hakusessa, että mihinkä kaikkialle sitä kerkiää, koska sitä tarjontaa on niin paljon, mutta tuskin nyt ihan pelkästään tulee kotona oltua koko viikonloppua. Sen verran on erilaista ohjelmaa olisi tarjolla. Mutta joo, sun radiossa myöskin kesäohjelmaa on tarjolla ja tällä tunnilla muun muassa tehdään sitten tämän aamun kesästoppia. Kesästoppi löytyy tällä kertaa Nokialta ja kuullaan vähän Siuron Koskiteatterin tämän kesän esityksistä asiaa tuossa 9:30 maissa. Muistutetaan myös siitä jo, että tunnin päästä 10:00 alkaen on tämän viikkoisen Markkinatorin aika. Eli 10 ja 11 välillä otetaan studiossa puheluita vastaan. Jos on jotain semmoista tavaraa, mitä haluat pistää kaupaksi, niin ei muuta kuin soittoa studioon. Ja ehkä sitten sitä kautta löytyy uutta omistajaa, jos vaikka jollekin tuotteelle. Tässähän homma toimii niin, että noita yhteystietoja, kun siinä tunnin aikana menee ja tulee, niin jos joku menee ohi, niin kannattaa laittaa studioon viestiä, että kuka myikään sitten vaikka venettä tai mopoa tai mitä ikinä. Näihin vastaillaan kyllä sitten vielä myöhemminkin. Viimeksi viime viikon Markkinatorista eilen tuli yksi kysely eräästä ilmoituksesta ja siihenkin laitettiin sitten yhteystiedot kiinnostuneelle, joten ihan pelkästään tuon ensi tunnin asia se Markkinatori välttämättä ei ole, mutta 10:stä alkaen studioon sopii soitella, jos jotain kauppaa haluat hieroa. Niin myynti kuin ostoilmoituksiakin totta kai vastaanotetaan. Mutta tällä tunnilla tosiaan sitä kesästoppia Siuron Koskiteatterin tämän kesän esityksestä kuullaan asiaa tuossa reilun 20 minuutin kuluttua. Musiikin osalta nyt annetaan vuoro Antti Ketoselle, kun tässä soi niin kaunis.

0: Radio Sun.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
4: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
3: Miksi?
4: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
3: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
10: Sami Uotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
13: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
16: Ja liput myy ticketmaster.fi.
17: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
18: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
19: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
20: Seppo!
21: Mitä?
20: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
21: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
20: Oliko Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
21: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
17: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
22: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe, koe Nokia. Visit nokia.fi.
1: Tänä kesänä Siuron Koskiteatterissa Nokialla nähdään legendaarinen Arto Paasilinnan kirjaan perustuva Jäniksen vuosi. Näytelmän ohjaaja Kyösti Kallio, mistä tuli ajatus tarttua tähän klassikkoon?
2: Tämä on pyörinyt monta vuotta mun mielessä, kun me tehtiin Ulvova mylläri tuonne Siuron Koskiteatteriin. Silloin mä luin Paasilinnaa aika paljon, niin sitten mä luin sekä tämä Ulvovan myllärin että Jäniksen vuoden. Ja siitä asti jäi semmoinen niin kuin kaipuu. Siitä on nyt, mitäköhän siitä on 8 vuotta, kun se tuli sinne tehtyä, vai 7 vuotta. Niin kauan se on kuule kaihertanut, että pakko se oli tehdä pois.
1: Tosiaan melkoista klassikosta on kyse, mutta varmasti tuolla linjoilla on myöskin ihmisiä, joille ei välttämättä ole ihan tuttu, että mistä Jäniksen vuosi kertoo, niin kerrohan vähän nyt, että mistä tämä näytelmä kertoo?
2: Tämä näytelmä on niin kuin hyvin paasilinnalainen teksti. Se kertoo niin kuin lyhykäisyydestä ja oravan pyörästä, irtiotosta oravan pyörä pauloista. Siinä Vatanen lähtee ja ottaa irtioton, kun törmää vahingossa jänikseen, niin yhteiskunnan rattaista. Ja sitten yhteiskunta kuitenkin yrittää pyrkiä siihen, että Vatane ei tästä yhteiskunnasta niin ihan helposti karkaiskaan. Ja tämä on jännittävä, kun tämä Paasilinna kirjoitti tämän 70-luvulla niin kuin kylmän sodan aikaan tämän tarinan, niin löysin tämmöisen Aapo Stavenin tekemän sovituksen tähän. Aapo oli tehnyt tämän Lappeenrantaan muutama vuosi sitten. Niin se oli nykyaikaistanut sen tekstin niin kuin tähän päivään, mutta sillä ei ärsyttävästi. Silloin kun muistan, kun luin tuon Arto Paasilinnan tuon Jäniksen vuoden, niin se ei ollut näin ajankohtainen silloin 7 vuotta sitten, mutta nyt tämä on ihan ajan hermossa kiinni. Et jännittävä asia.
1: No kuulostaa kyllä mielenkiintoiselta. Minkälaisella työryhmällä tätä toteutetaan Siurossa ja minkälaiset ylipäätään on puitteet Siuron Koskiteatterissa?
2: Me tehdään semmoisella tiukalla harrastajaotteella, mutta meillä on aika kovatasoisia harrastajia lavalla. Mä lähdin tämmöisellä, että meillä on niinku tietenkin Vatane ja Jänis, mutta sitten meillä on 5 näyttelijää, jotka sitten tekee kaikki muut roolit siellä. Että siellä vilinää ja vilskettä puskassa on, kun vaatteet vaihtuu. Ja metsäpalokohtaukset ja kaikki toteutetaan niin kuin vain näyttelijän voimin, että kun meillä on, yritetään tehdä tällainen niin kuin teatteria minimalistisin, mutta vaikuttavin keinoin, niin tämmöiset. Puitteet on minun mielestä Suomen kaunein kesäteatteripaikka tuossa Voimalan takana, Siuron koski aukeaa siinä näyttämön takana. Niin todella kauniit puitteet on, ja Siurohan on tämmöistä kulttuurimaisemaa, niin tänne kelpaa tulla sitten ennen näytöstä vähän tutkailemaan.
1: No tässä on jo hyvää myyntipuhetta siihen, että miksi nimenomaan kannattaa juuri tosiaan valita tämä kesäteatterikohteeksi, mutta onko jotain muuta nostoa, että miksi kannattaa tänä vuonna ja tänä kesällä lähteä katsomaan Jäniksen vuotta Siuroon?
2: Kannattaa lähteä katsoa, että miten niin kuin tämmöinen klassikkoteksti, niin miten jännittävästi se kantaakin niin kuin tähän päivään, että miten universaaleista teemoista siinä puhutaan. Plus sitten tietenkin kannattaa käydä kokemassa tämmöinen niin kuin pienen kesäteatteri, sympaattinen ympäristö. Ja olla tietenkin, mikä kesäteatterissa on parasta, niin olla ihmisten kanssa ulkona pihalla nauttimassa yhteisestä kokemuksesta. Mikä sen parempaa kuin kesällä on.
1: Ja näytöksiä on reilut 10 ja tuonne elokuun puolelle mennään. Verkkosivulta varmasti löytyy lisätietoja ja saa sitten lippuja myös hankittua.
2: Kyllä, verkkosivut löytyy osoitteesta koskiteatteri.fi ja sieltä sitten pääsee ostamaan tai varaamaan lippuja näytöksiin, niin tervetuloa vaan.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Nokian kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
3: Näin tehtiin tämän aamun kesästoppi Nokialla. Siuron Koskiteatteri oli kohteena ja ohjaaja Kyösti Kalliota jututti siinä Pasi Vainionperä. Seuraava kesästoppi sitten tänään iltapäivällä, tuossa noin vartin yli 4 on sen vuoro. Kesästoppi tehdään iltapäivällä sitten Pälkäneelle, jossa kuullaan asiaa Pälkäneen kamarimusiikkipäivistä. Taiteellinen johtaja Riikka Westerlund kertoilee näistä sitten kello 16.15. Mutta Jäniksen vuosi siis esitetään tuolla Siuron Koskiteatterissa ja kyllä se vaan niin on, että edelleen aina kun Jäniksen vuodesta jotain puhetta on, niin meikäläisellä alkaa soida tämä biisi päässä.

0: Pate Mustajärvi lauloi Siinä Vatanen oli kappalen nimeltään. Kello on 20:10, tuossa 10:00 kuullaan uutiset ja sen jälkeen lähdetään sitten tämän viikkoisen Markkinatorin pariin. Eli jos sulla on jotain tavaraa, mistä haluat päästä eroon, ajattelet, että joku muu voisi sitä vielä tarvita, niin ilmoita ihmeessä asiasta Markkinatorille, niin ehkä saat sitten vielä pikku viikonlopputilinkin, jos kaupat syntyvät. Mutta studion numero 010-5844-655, se päivystää heti sitten 10:00 uutisten jälkeen.
1: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
4: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
9: Inna Tähkänen.
10: Monika Lindeman.
11: Sami Uotila.
12: Sampsa Tuomala.
13: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
16: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
17: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn, siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
18: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
1: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Charles Blumman, eihän sitä koskaan tiedä, oli tämä laulu. Ihan kohta on uutisten aika. Uutisten jälkeen starttaillaan tämän päivän markkinatori, mutta ennen uutisia vielä kuumaa tässä ääneen.

0: Radio Sun.
1: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
3: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
2: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
6: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Äiti, sä lupasit!
8: Apua! En mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
9: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
10: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
11: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen Pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen Pesämäen.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Rikoksen uhriksi joutuneiden asemaa rikosprosessissa pyritään parantamaan hallituksen hyväksymällä toimenpideohjelmalla. Ohjelma kehittää uhrien ohjaamista tukipalveluihin, vahvistaa viranomaisten yhteistyötä ja lisää ammattilaisten osaamista uhrien kohtaamisessa. Erityistä huomiota kiinnitetään lapsiin sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreihin. Oikeusministeriön valmistelema ohjelma ulottuu vuoteen 2030 saakka. Hallitus on muuttanut alkoholilain täytäntöönpanoa ja valvontaa koskevia asetuksia alkoholilain uudistuksen vuoksi. Tästä päivästä alkaen alkoholijuomia voidaan toimittaa asiakkaille ja käyttöön tulee uusi alkoholijuomien toimituslupa sekä toimittajilta vaadittava toimituspassi. Samalla sallitaan Alkon myymälöiden päivittäinen aukiolo, selkeytetään rajat ylittävää etämyyntiä ja mahdollistetaan väkevien alkoholijuomien verkkomainonta. Nyssen poikkeusreitti Siurossa vaikuttaa Linnavuoren yhteydessä.

0: yhteyksiin ensi viikosta alkaen. Linja 79B on poikkeusreitillä maanantaista alkaen seuraavat 4 viikkoa. Poikkeusreitti liittyy Miharintien työmaahan, joka jatkuu pitkälle syksyyn. Poikkeusreitin aikana Linnavuoren alue jää pois reitiltä 79B. Alueella liikennöi vain linja 79A arkipäivisin, joten Linnavuoreen ei ole joukkoliikenneyhteyttä viikonloppuisin. Poikkeusreittien tilanne muuttuu 5. elokuuta, kun linjat 79A ja B yhdistyvät uudeksi linjaksi 79 työmaan vielä jatkuessa, minkä vuoksi myöhemmistä liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen. Saastamalassa inventoidaan Kiikan pohjoisosan kiinteistöjä syksyllä. Työ tehdään rakennusrekisterin tietojen päivittämiseksi. Inventoinnissa tarkistetaan muun muassa rakennusten sijainti, osoitteet, ulkomitat ja muut perustiedot, ja tarvittaessa rakennuksista otetaan ulkokuvia. Työ tehdään 24. elokuuta alkaen ilman kiinteistönomistajan läsnäoloa, eikä rakennusten sisätiloihin mennä. Inventointi on määrä saada valmiiksi lokakuun loppuun mennessä.
1: Sun radion sää.
0: Sää on enimmäkseen pilvistä ja sadekuuroja saadaan monin paikoin. Myös ukkoskuurot ovat mahdollisia. Lämpötila on noin 17 astetta. Idän ja kaakon väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
1: Sun radion sää. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.
2: Kello on 10, joten se tietää sitä, että markkinatori avataan ja otetaan rivakka alku ja ensimmäistä soittajaa heti täältä linjoille. Kimmo studiossa, morjesta vaan.
3: No, Kari täältä Valkeakoskelta. Mulla olisi tässä useampi tämmöinen tuote niin kuin pistettävä hakuun. Ensinnäkin tämmöistä monipuolista kotimaista musiikkia, ihan romanttisesta lavatanssimusiikista ihan tämmöiseen kotimaiseen heviin asti. Kaikenlaista kotimaista musiikkia otetaan mielellään vastaan, niin
2: Jaha, sieltä katkes näköjään yhteys Kariin, mutta ei muuta kuin pirautapa uudemman kerran, mutta sen verran kerettiin saada kirjoille, että Kari ostaa kotimaista musiikkia. Ja markkinatorilla Kimmo, morjesta.
4: Ikaalisesta, hyvää päivää.
2: No hyvää päivää, kerittiin hyppään ikaalisiin.
4: Olis pyytävänä kuulen, niin moikka. Verkkoja käytettyjä 11, 12, 13 ja 14 millisistä saisi valita.
2: Joo.
4: Ja sitten olisi hevostarvikkeita, olisi hiittikärryt, ratsastussatula ja sitten olisi loimia ja aitaustarvikkeita, paimenpoika ja vaaluja, lasikuitusia olisi myös tarjolla ja langat, painelangat. Että tämmöistä kaikkea olisi tarjolla.
2: Selkeä homma. Mistä numerosta voi tiedustella?
4: 040 544 0777.
2: Eli 040-544-0777.
4: Kyllä.
2: Ja nämä siis ikaalisissa.
4: Ne on ikaalisissa nyt tosiaan.
2: Hyvä. Soittelen. Kiitoksia soitosta. Toivottavasti kauppoja syntyy. Hyvää viikonloppua sinne.
4: Joo. Kiitoksia oikein paljon.
2: Kiitoksia. Joo. Moi moi.
4: Moi.
2: Näin ikaalisista saatiin myynti-ilmoitusta. Muikkuverkkoja monen kokoisia 11 millistä 14 milliin on silmäkoko näissä. Ja hevostarvikkeita moneen lähtöön. Kärryjä, satulaa, loimia, haitaustarvikkeita ja vaikka mitä. Markkinatorilla Hoivassilta.
3: No Kari, täällä sun ääni katosi ykäkkiä.
2: No joo, katkes puhelu. Sen verran kerkesin, että ostat kotimaista musiikkia laidasta laitaan. Mutta jatketaanko siitä?
3: Joo, se ja sitten olisi haussa myös sitten kotimaisia elokuvia sekä sarjoja sekä dokumentteja myös. Ja sitten olisiko kellään sitten tarjota myös kotimaisia tämmöisiä niin kuin ääni tällaisia kirjoja CD-levynä, kun aikanaan niitä oli CD-levy muodossakin näitä äänikirjoja. Ja sitten olisiko kellään vanhaa europoppia CD-nä tai vinylinä. Ja sitten olisiko kellään kotimaisten artistien huppareita tai T-paitoja 2XL:llä.
2: Joo.
3: Tässä olisi nämä ja sitten varmaan niistä vanhemmista ilmoituksista saat sen numeron. Ja mä oon Kari Valkeakoskelta Sointulan asuinalueelta. Ja...
2: Joo, ootas kun mä kaivan tuosta ton numeron. Eli se on tämmöinen kuin 040 630 8929. Kuulostaako
3: kyllä,
2: tutulta?
3: Kyllä, joo. Joo, kyllä.
2: Hyvä, kiitokset Kari soitosta ja hyvää viikonloppua sinne Valkeakoskelle.
3: Sitä samaa sulle.
2: Kiitos. Okay, moro, moro. Näin saatiin onneksi Karikin uudemman kerran linjoille, kun tuo ensimmäinen puhelu katkesi kesken kaiken. Mutta Kari siis ostaa tuotetta moneen lähtöön, ostaa kotimaista musiikkia eri tallennemuodoissa, ostaa kotimaisia elokuvia, sarjoja ja dokumentteja. Myös europop-musiikkia hänelle voi kaupata ja samoin kotimaisten artistien huppareita ja T-paitoja, jos tämmöisiä löytyy, mistä olet valmis luopumaan, niin pirauta Karille 0406308929. Ja Ikaalista tosiaan laitettiin kaupan muikkuverkkoja monta eri kokoa, silmäkoot 11 millistä 14 milliin ja samaisesta numerosta löytyy myös hevostarvikkeita moneen lähtöön myytäväksi. 040-544-0777 on numero näille. Mutta vilkas aamu siis Markkinatorille ja hyvä niin, tämä tunti pidetään linjoja auki, joten jos mitä tulee mieleen, että mistä haluaisit luopua ja ajattelet, että joku muu tuotteella vielä kovastikin tekisi, niin ei muuta kuin soittua studioon. 010-5844-655. Se on sun radion studion numero, joka kannattaa sinne vaikka kännykän pikavalintoihin tallettaa tai ainakin numero tallentaa sinne yhteystietoihin. 11 asti mennään Markkinatoria ja hoivas silloin Kimmo Puikoissa.

0: Jatketaan markkinatoria ja otetaan seuraavaa soittajaa täältä linjoille. Oivas silloinkin mun studiossa, kuka siellä?
1: No täällä on Rika.
0: Morjesta, Rika.
1: Se on sitä mummon mökkiä.
0: No niin.
1: Olis viljat kalassa.
0: Ei ole vielä mennyt mökki kaupaksi, kun sä tästä joskus soitellutkin.
1: Joo, ei ole vielä mennyt kuulla.
0: No niin, josko tällä kertaa? Kerros vähän speksejä, että minkälainen mökki oli kyseessä.
1: No tää on semmoinen vanha mummon mökki. Ja sitten erillinen saunarakennus, missä on noin vierastupa. Sitten on semmoinen kevyt hirsirakenteinen 3x3 vierasmaja. Ja sitten on semmoinen ei hyvässä kunnossa oleva navetta. Sitten on semmoinen riihi ja tontti on 2074. Ja iso sauna. On kantovesi ja tie tulee, menee mökille perille ja näin mitäs muuta.
0: No,
1: tulee.
0: Joo, se on hyvä tieto, mutta.
1: Ja siellä on hellat ja näin mikroaaltouunit ja.
0: Joo vain.
1: Että kaikki kuuluu. Kauppaa.
0: Joo, minkälaista hintapyyntöä on ollut mielessä?
1: No semmoista 22 000.
0: 22 000 euroa laitetaan tuohon. Sitten Riikä vielä puhelinnumero, että mistä voi mökkiä kysellä.
1: 0400 923 102.
0: Eli 0400 923 102.
1: Joo, ja noin mitä muuvia piti sanoa. Niin tämä on Viljakkalassa Tampereelta on joku 49 kilometriä matkaa. Ja no ei siinä nyt oikein muuta. Mä kerron lisää sitten, jos on joku kiinnostunut.
0: Nimenomaan. Ei muuta kuin puheluta odottelee, niin toivotaan, että mökki löytää ostaa. Hyvä. Kiitoksia.
1: No niin, kiitti, moi.
0: Moro, moro. Sieltä komeat kesätilukset, kesämökki, mummon mökki Viljakkalasta. Oikeastaan tässä on vähän enemmänkin kuin mökki. Melkoinen tila jopa kyseessä, kun on ihan navetasta lähtien noita rakennuksia ja yli 2004 tontti. Tätä voi siis kysellä Rikeltä numerosta 0400 923 102. Markkinatori on siis homman nimenä aina 11 asti. Puheluita otetaan studiossa vastaan ja napataan tuolta seuraavaa soittajaa. Hoivassillan Kimmo täällä studion puolessa. Kuka soittelee?
2: No Nokialta soitellaan taas koira-asioita.
0: No niin, ei ole vielä löytynyt lenkkikaveria.
2: Ei ole löytynyt vielä, mutta toivotaan, jos tämän soiton jälkeen.
0: No toivotaan. Eli
2: joo,
0: sä kaipaisit.
2: Niin. Ei ole rorulla väliä eikä sukupuolella eikä ja semmoinen pentu taikka pentumainen ja kaikki huomioida.
0: Joo, eli semmoinen pieni koira, pienehkö koira lenkkikaveriksi.
2: No semmoinen joo, ei mikään hevosen kokoinen.
0: No joo, sen kanssa on vähän liikaa tekemistä sitten, jos se ihan villiintyy.
2: Joo, siinä on. Ja sitten, että jos on jotain semmoisia, että tarvitsisi jonkin aikaista hoitoa, niin voi soittaa, niin mä otan mielelläni hoitoa.
0: Joo, eli koirahoitoa tai koiran lenkitystä tai sitten vaikka ihan omaksikin, niin voi tarjota.
2: Ihan mielellään ihan omaksi.
0: Joo. Mihinkäs numeroon voi tarjota?
2: 046.
0: Joo.
2: 886.
0: Joo.
2: 4495.
0: Eli 046-886-4495.
2: Joo, ja soittaa voi ihan mihinkään aikaan vaan ja jättää vaikka tekstiviesti, jos en pääse vastaan, niin mä soitan kyllä varmasti takaisin.
0: Kyllä, kyllä. Hyvä. Kiitokset soitosta kyllä. Sinne Nokialle ja oikein
2: joo,
0: hyvää viikonloppua.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
2: Samoin, kiitti, moi.
0: Moi, moi. Nokialta löytyy siis halukas koiran lenkittäjä tai jos on jäämässä koira ylimääräiseksi jostain pentueesta, niin Nokialta löytyisi sille hyvä koti. Tai jos on vaikka kesälomareissua tulossa ja se oma karvainen kaveri ei meinaa mahtua mukaan, niin sieltä löytyy vaikka sitten hoitopaikkakin. 046-886-4495 on numero, josta voi sitten koira-asioita käydä sopimassa. Mutta linjat auki markkinatorilla, löytyykö sulla nurkista jotain tavaraa, josta haluat eroon, tai onko joku tarve, mitä ajattelet, että jollain muulla olisi ehkä tarpeettomana, niin ostoilmoituksiakin yhtä lailla otetaan vastaan. 11 asti sopii näissä asioissa sun radiota taas lähestyä, ja ehkä tätä kautta sitten pulmiin helpotusta löytyy. Mutta otetaan pieni paussi tähän väliin ja jatketaan Markkinatorin parissa sitten ihan kohta.
3: Radio Sun. Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
3: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
6: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: Rovaniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010-5844-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.

0: Markkinatorilla Hoivassilta.
1: Hiljalta huomenta.
0: No huomenta, huomenta. Mitäs olisi mielessä tällä kertaa?
1: Joo, nyt olisi kuule hyvä alumiini, merialumiinista tehty vene, tasaperäinen 425 pitkä, 155 leveä, tuplapohjalla, hitsaamalla tehty. Ja sitten siinä olisi 9.9 Marineri perämoottori, eli Merkurin tekemä. Hyvä kone ja uusi bensatankki ja letku ja pumppu, aidot tietenkin mukaan. Ja
0: joo.
1: Sitten olisi pari isoa pressua, vaikka puupinojen päälle, okei, siis kunnon pressuja, niin toisen koko oli 10x6 metriä ja toisen koko 8x4.
0: Joo.
1: Ja sitten olisi vielä 11 erilaista Nokian puhelinta.
0: Oho, no niitä on kertynyt.
1: Joo. Niin näitä voisi sitten tiedustella numerosta 044-31-72-170.
0: Eli 044-31-72-170.
1: Kyllä voi.
0: Sanotko vielä, että missä nämä oli nämä?
1: Niin, Kihniö.
0: Kihniö, joo, se pätkäs se puhelu tuossa alussa, niin meni se ohi. Selvä homma, hei, kiitokset sinne Kihniö ja toivottavasti ostajia löytyy.
1: Selvä.
0: Kiitoksia. Moro, moro. Sieltä Kihniöstä myyntiin alumiinivene, 425 pitkä ja 1,55 leveä tuplapohjainen vene, lähes 10-heppasella Mariner-moottorilla varustettuna ja lisäksi kaksi isoa pressua ja runsaasti Nokian puhelimia, joten aika laajalta alalta pistetään tuotetta myyntiin. 044-31-72-170 voi näitä tiedustella. Markkinatorin seuraava soittaja löytyy täältä, Kimmo puhelimassa täällä päässä, morjesta.
2: Pani täällä.
0: No niin, Tapani, morjesta vaan. Mitäs tänään pistetään kaupaksi?
2: Kultarhan kaupaa.
0: Nyt meinaa vähän puhelinlinja ilmeisesti pätkiä. Onko se jossain katveessa sillä tavalla, että ei oikein kuulu?
2: Kyllä ihan sisällä pitäisi olla.
0: No niin, nyt rupeaa.
2: Yhtään paremmin.
0: Nyt rupeaa kuulumaan.
2: Mulla oli sormi väärässä paikassa.
0: No niin, sormi pois suusta, niin saadaan paremmin selvää, että mitä puhutaan.
2: Kyllä, kyllä. Joo, eli hei, siihen puutarhan mökkiin pistetään nyt heti ekana siellä Tursolassa. Ja tulevana sunnuntaina 5.7. kello 12-13.30 yleisesittely. Eli kiinnostuneet, niin tervetuloa sinne. Menkää katsomaan heittäjä esittelemässä, niin näette, että ostakaa pois.
0: No niin, eli puutarhamökki Tursolassa ja sunnuntaina esittely.
2: Sunnuntaina esittely ja 12-13.30.
0: Joo.
2: Sitten pistettäisiin niitä myyntiin, eli naisten tunturi Elina, polkupyörä, kolmevaihteinen.
0: Joo.
2: Sitten se Tapparan Game Isuet pelipaita Ojamäen Nikon nimellä ja numerolla.
0: Joo.
2: Sitten löytyisi pari uutta Rasiassa olevaa Kuusamon vuosiuistinta 2014-2018 ja myytäisi yhdessä pois.
0: Joo.
2: Sitten kalusten juurikiven se Koija TV-taso, uudenveronen, se on edelleen kaupan, kiinnostuneita ollut, mutta ei ole kukaan vielä ostanut, eli se olisi edelleen myynnissä.
0: Ja sitten?
2: Sitten pistettäisiin vielä Titan ja Power komposiittimailat, vaikka nyt katulätkään yhteiskaupalla.
0: Mm-hmm.
2: Sitten se uusi Seekingin nelitahti viisheppainen perämoottori, kuljetusteline, ulkoinen tankki, letku, käsipumppu kuuluu kauppaan mukaan.
0: Ja oliko vielä jotain mielessä?
2: Sitten pistettäisiin vielä toinen pelipaita, eli TPS Tomi Kallio fanipaita Tompan nimmareilla. Ja ne olisi siinä tälle perjantaille.
0: No niin, on sitä, on sitä siinäkin.
2: Kyllä.
0: Oliko sulla kuinka näihin noita hintoja mietittynä vai mennäänkö sen perusteella, että kun soitetaan ja ruvetaan neuvottelemaan?
2: Perusteella, kun otetaan yhteyttä ja kiinnostuneita on, niin kyllä mulla hinnat niihin on, on jo, että odotellaan niitä tuota kiinnostuneita. Että kyllä luulit kiinnostavan.
0: No on siinä ainakin laidasta laitaan tavaraa. Kerros Tapani taas puhelinnumero vielä, että mistä voi neuvotella.
2: Joo, eli 044-515-131 ja kuvia löytyy tosiaan tuotteista.
0: Joo, 044-515-131.
2: Kyllä vaan.
0: Joo vain. Kiitokset Tapani soitosta ja mukavaa viikonloppua sinne.
2: Kiitoksia ja mukavaa alkanutta heinäkuuta studio.
0: Kiitos paljon. Moi moi.
2: Hyvä. Moi moi.
0: Tapanin ilmoitukset siitä. Oli aika lailla laidasta laitaan taas tuotetta myytävänä puutarhamykistä lähtien, mutta siirrytään Markkinatorilla eteenpäin. Kimmo studiossa, kuka soittelee?
3: No Reijo täällä, huomenta.
0: No huomenta Reijo.
3: Tuossa pihassa seisoo tuommoinen moottorivene joutilaan jollekin tarvittajalla.
0: Ai. Vähän houkutteli sittenkin, mutta...
3: No mikä, siinä sitten pitempään tarvitsee puhelua.
0: No joo, ei, joo, ei nyt ehkä.
3: Kuljetuskärryllä ihan uutta vastaava kärry alla ja tuommoinen Terhi 420 R lukee kyljessä ja 30-heppainen Yamaha perässä. Ja se on jonkinmoinen ohjauspyöräkin ja trimmi. Ei tarvitse muuta kuin lähteä ajelemaan.
0: No niin.
3: Erittäin tukeva, tämmöinen katamaraani tyyppinen, leveä pohjainen.
0: Okei. Minkälaista hintaa olet veneelle ja paketille miettinyt?
3: No 4000 saattaisi löytää.
0: 4000. Otetaan sekin tuohon ylös. Missä muuten vene tällä hetkellä on?
3: Tämä on Jyllinkylässä.
0: Jyllinkylässä.
3: Keskellä piho.
0: Joo. No niin, sä
3: kerran,
0: sanoit.
3: Kerran on käynyt tänä keväänä vesillä.
0: Joo. Selvä homma. Sanotko vielä puhelinnumeron, mistä voi hieroa venekauppoja?
3: 040-510-8606.
0: Eli 040-510-8606.
3: Kyllä vaan.
0: No niin, kiitokset Reijo soitosta. Toivotaan, että vene löytää ostajansa.
3: Enempää, taas teillä.
0: Hyvä, kiitoksia. Moi moi. Vene. Kaupaksi sieltä. Tosiaan tuossa sanoin itse, että kiinnostaisi jopa itseäkin, mutta ei ole kyllä paikkaa, mihinkä sitä nyt tässä tähän laittasi. Mutta nyt kun kesä on parhaimmillaan, niin kyllä kieltämättä kiehtoo toi veneilyhommakin. Mitäs sulla olisi ylimääräistä sellaista, mistä voisit luopua? Soita siitä Markkinatorille. Kuten myös täältä linjoilta otetaan seuraavaa soittajaa. Kimmo studiossa, kuka soittelee?
4: No linjoilta.
0: Halo, halo.
5: Risto soittelee Valkeakoskelta.
0: No morjesta Risto. Mitäs Valkeakoskella?
5: Olisi tämmöinen lasikuituvene myynnissä.
0: Joo.
5: Tasaperäinen Maribel 1138. Mitä?
0: 1135 taisi olla.
4: Ei. Maribel 385.
5: Maribel 385, joo.
0: No niinpä, joo. Mennään sille.
5: Mulla on ollut siinä 2,5-hevosvuoden moottori joskus perässä, että semmoinen olisi siihen sopiva.
0: Mutta,
5: ja tämä vene on kuin uusi.
0: Joo. Pieni moottori käy.
5: Joo.
0: Minkälainen hinta veneellä olisi?
5: No, 400. Tämä on ihan uutta vastaava ja aerot tulisi mukana.
0: Pistetään tuohon vielä, että airoineen ja uutta vastaava.
5: Joo.
0: Joo vain. Kiitokset Risto tästä ja toivotaan, että uusi ostaja on kuulolla ja pirauttelee sulle. Sano vielä numero, mistä voi kysellä.
5: 040-844-1824.
0: Eli 040-844-1824.
5: Aivan näin.
0: No niin, se meni laakista oikein. Kiitokset Risto soitosta. Hyvää viikonloppua.
5: Joo. Heippa.
0: Moi moi. Venekaupat vilkastuvat. Siinä oli tuommoinen soutuvene airoineen. Toki myös pieni moottorikin sinne perään käy, mutta sitä ei mukana ollut Valkeakoskelta. Löytyy tämä vene 400 euron hinnalla. 0408441824. Edellinen soittaja puolestaan kauppasi vähän järeämpää venettä, moottorivenettä kärryineen. 30 heppanen Yamaha siellä perässä ja Terhi 420 oli tuo venemalli. Tätä voi tiedustella numerosta 0405108606. Mutta markkinan torilla ollut ilahduttava vilkasta tähän asti. Kello on jo vähän yli puolen 11, mutta vielä ehtii hyvin mukaan. Tuonne melkein 11 saakka puheluita otetaan vastaan, joten jos jotain ylimääräistä nurkista löytyy, mistä eroa haluat päästä, niin pirautappa studioon.
6: Sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
0: Siinäpä ne ohjeet taas kerran tulivat ja tässä kun aika tahtia on tänään markkinatoria menty ja varmaan useammaltakin noita yhteystietoja saattaa ohi livahdella, niin niitä kannattaa kysellä studiosta radiosun.fi. Tuo meidän kotisivu ja vaikka sähköposti toimii hyvin studio@radiosun.fi, niin niihin vastaillaan sitten tässä kyllä. Vielä vaikka ensi viikollakin, jos tulee joku mieleen, että kuka myikään venettä. Veneitä on tänään saatu jo useampi kappale kaupaksi tai myyntiin ainakin ilmoitettu. En tiedä, onko vielä kauppoja hierottu, mutta monenmoista muutakin tuotetta on myyntiin laitettu ja niitä tosiaan tässä ehkä vähän vielä kertaillaankin, mutta jos jonkun ilmoituksen yhteystiedot tosiaan jäivät kaivelemaan, niin sähköposti on se näppärin tapa. Toki myös sun radion upouusi sovellus kannattaa ladata sinne kännykkään. Sen kautta on helppo laittaa tähän studioonkin viestejä ja myös osallistua monenmoisiin ohjelmiin. Ääniviestejäkin sitä kautta pystyy helposti lähettämään. Mutta markkinatoria siis tässä vielä tuommoinen parisenkymmentä minuuttia jäljellä. Onko jotain hakusessa jotain tiettyä tuotetta, mitä ajattelet, että jollain muulla voisi olla tarpeettomana? Ostoilmoituksiakin totta kai otetaan vastaan samoin kuin myynti-ilmoituksia ja miksei vaikka vuokrallekin voi laittaa tai vaihtaa tai mitä ikinä, mitä nyt keksiikään. Ostoilmoituksia tänään on saatu kotimaisesta musiikista ja kotimaisista elokuvista ja sarjoista, europop-musiikista myös ja kotimaisten artistien huppareista ja T-paidoista XXL-kokoisina. Jos tällaista löytyy ylimääräistä, niin Kari odottelee soittoja numerossa 040-630-8929. Myynti-ilmoituksia puolestaan, niitä on saatu runsain mitoin. Ikaalisista löytyisi kaupattavaksi hevostarvikkeita moneen lähtöön, kärryjä, satuloita, loimia, aitaustarvikkeita. Ja samainen soittaja myös luopuisi muutamasta muikkuverkosta. 11 milliä oli pienin silmäkoko ja 14 milliä suurin. Ja siitä väliltä löytyvät myös 12 ja 13 milliset, joten näitä voi tiedustella numerosta 040-544-0777. Viljekalasta puolestaan olisi kaupattavana mummon mökki, erillinen sauna, vieläpä tuollaisella makuutuvalla varustettu sauna ja vierasmajakin löytyy ja vanha navetta ja vanha riihi. Tontti on 2074, joten siinä on kokoa kerrakseen ja useampi rakennus. 22 tonnin hintapyynnillä lähdetään tästä, joten Rikelle soittoja asiasta. Numero on 0400-923-102. Nokialta tuli ilmoitus, että siellä otettaisiin melko pienikokoinen koira mielellään lenkkikaveriksi ja myös hoitoapua on tarjolla, jos koiran hoitoa tarvitaan. Mutta jos on vaikka joku pentua syntynyt tai syntymässä, mistä ylimääräisiä koiria jää, niin Nokialta löytyy innostunut ostaja tai koiran tuleva omistaja. Jos moista löytyy, niin 046-886-4495 on numero siihen. Ja kun tuossa sanoin, että noita veneitä on useampi laitettu kaupaksi, niin päivän ensimmäinen veneilmoitus saatiin Kihniöltä. Alumiinivene, 425 kertaa 155 tuplapohjainen vene, 9,9 heppasella Mariner-moottorilla. Löytyisi numerosta 044-3172-170. Samainen soittaja myös kauppaa paria isoa pressua. 10 kertaa 6 ja 8 kertaa 4 metriä kooltaan ovat nämä pressut. Ja lisäksi hänellä oli vielä 11 erilaista Nokian puhelintakin myynnissä, joten siinä myös tällainen laidasta laitaan ilmoitus kyseessä. 044-3172-170 siis näille yhteystiedot. Tapani soitteli myöskin, Tapani, joka on meidän ihan vakisoittajia tässä ollut vuosikausia ja tuotteita on laidasta laitaan. Yksi tällainen jo jonkun aikaa myynnissä ollut kohde on Tursolassa sijaitseva puutarhamökki. Ja Tapani kertoi, että sillä on ihan julkinen esittely nyt tulevana sunnuntaina kello 12.13.30. Siellä pääsee sitten mökkiin tutustumaan ja ehkä kauppoja hieromaan. Lisätiedot löytyy numerosta 044-5155-131. Ja samasta numerosta löytyy sitten vaikka mitä muutakin. Löytyy naisten polkupyörää. Kuusamon vuosi uistimia pariltakin eri vuodelta. Juurikiven Goya TV-taso, Titanin ja Powerin komposiittimailoja kiekkomailoista, kun puhutaan. Ja jääkiekkoon liittyen myös parit pelipaidat, Tapparan Niko Ojamäen paita muutaman kauden takaa, eli sininen numero 20, tämmöinen game issued paita, eli ihan liikakelpoinen paita, mutta ei pelissä käytetty. Ja sitten puolestaan, jos on TPS-faneja kuulolla, niin Tomi Kallion fanipaita nimmareilla löytyisi myöskin Tapanilta myyntiin. Samoin kuin Sea King perämoottori, joten laidasta laitaan Tapanilla tuotetta myytävänä. 044-5155-131 on hänen numeronsa. Mutta hetki aikaa vielä Markkinatorille osallistua. Nyt otetaan pieni hengähdystauko juontajalle ja ihan kohta jatketaan Markkinatorin parissa.
6: Radio Sun.
7: Ikaalinen spa.
8: Mä tarvin lomaa.
9: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
8: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
9: Eli me mennään Ikaalisiin.
7: Ikaalinen spa.
9: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
10: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
11: Anne Urjalasta, moi! Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
6: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
12: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
13: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
14: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
13: Ja parista suhteesta.
15: Rooleissa.
16: Inna Tähkänen.
17: Monika Lindeman.
18: Sami Uotila.
19: Sampsa Tuomala.
20: Ja Aksel Miljan.
21: Ohjaus. Esko Kovero.
22: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
23: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
24: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
25: On helppo olla onnellinen.
15: Matkalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua restiin. Mutta minäpä tiedänkin, että iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
16: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
17: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
18: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.
0: Vielä ennättää mukaan tämän perjantain markkinatorille. Hetki on aikaa puheluita tässä ottaa vastaan. Eli 010-5844-655, jos sulla on mielessä jotain tavaraa, mistä haluaisit päästä eroon ajatuksella, että joku muu voisi sitä hyvinkin vielä tarvita tai käyttää, niin soittele ihmeessä. Aika laidasta laitaan on tänäänkin laitettu tavaraa kaupaksi. Toki myös ostoilmoitukset on sallittuja, joten jos on jotain tarvetta, mitä on hakusessa, mutta ei ole tullut vastaan, niin kannattaa ilman muuta kysellä niidenkin parissa. Mutta tuommoinen kymmenkunta minuuttia, no vartin verran, varttia väli 11 tässä kohtaa digitaalit näyttää, niin hetken aikaa vielä pidetään linjoja auki, joten mitäs laitetaan tänään myyntiin, niin ei muuta kuin studioon soittoa. Meinas lähtee musiikkia soimaan, mutta otetaan seuraava soittaja täältä. Laitatko vähän radioa pienemmälle siellä päässä, niin ei lähde kiertämään. Nonni, nyt kuulostaa paremmalta. Kimmo täällä studion päässä, morjesta vaan.
19: No moi, Aila täällä.
0: No moi, Aila.
19: Mä hiiligrilliä edelleen, että kaikki ilmeisesti...
0: Aivan.
19: Grillaa tuolla kaasulla, kun ei ole mennyt vielä kaupaksi.
0: Joo, mä muistankin, että sä oot tästä soitellut. Eli sulla oli oikein iso kokoinen hiiligrilli, mikä on jäänyt.
19: No semmoinen iso, saman kokoinen suurin piirtein, kun on kaasugrilli tonne isommat, niin semmoisen kokoinen suurin piirtein.
0: Joo. Minkäslainen?
19: Mahtuu vähän enempikin kerralla grillaan.
0: Niinpä, isommalle.
19: Kun on yksi jäin, ei tarvitse enää niin isoon, ostin semmoisen ihan pienen vaan.
0: Nonni.
19: Ja se on vähän käytetty. Ja hyvässä kunnossa ollut peitettynä tuossa kyllä koko ajan, että ihan priima kunnossa.
0: Kyllä.
19: Kattelin niin noita hintoja, että halvi mitä mä löysin uusina, niin oli tuommoinen samanlainen, niin 140.
0: Joo.
19: Että nyt kaupassa.
0: Minkälaista
19: ja
0: hintaa?
19: Nyt lähtisi 80.
0: No se on sopuhinta. 140 grillistä. Mistäs numerosta voi grillikauppaa hieroa?
19: 044
0: Joo.
19: 066 3841.
0: Eli 044 066 3841.
19: Kyllä.
0: Jo vain. Kiitokset Aila soitosta ja toivotaan, että grilli löytää omistajansa ja kivaa viikonloppua
19: toivotaan
0: sinne.
19: Jo. Kiitos samoin sulle.
0: Kiitoksia. Moi
19: jo.
0: Moi.
19: Joo. Moi moi.
0: Sieltä iso hiiligrilli, isommallekin porukalle saa kerralla tehtyä sitten eväät tällä Ailan grillillä, kun sen sieltä käy nukkimassa mukaansa 80 hinnalla. 0440 663 841 on siis puhelinnumero, mistä voi tätä grilliä tiedustella. Ja nythän se grillikausi on parhaimmillaan tässä, kun kesää eletään. Heinäkuun ensimmäinen markkinatori siis meneillään ja tuossa vielä hetken aikaa on tilaisuus studioon pirauttaa ja laittaa sitten tuotteita kaupaksi tai miksei ostoilmoituksiakin voi yhtä lailla jättää. Mutta vilkasta on tänään ollut, hyvä niin, vielä kuitenkin mahtuu tällä hetkellä. Näyttäisi linja olevan vapaana, joten ei muuta kuin soittua. Ja täältä löytyy seuraava soittaja Markkinatorilla Hoivassilta. Morjesta vaan.
1: Morjesta. Olisi asuntovaunu tarjolla vuokralle, jos on Keuruulle isoon kirja tapahtumaan menossa.
0: Joo.
1: Ja tämä olisi tämmöinen viirehengen. Paino noin 900 kiloa, siisti ja kaikki toimii.
0: Joo, eli se vuokrataan. Minkälaisella vuokrahinnalla se lähtisi?
1: No, riippuu nyt sitten kuinka monta päivää siellä oltaisiin. Että,
0: niin, kyllä.
1: Että,
0: no, se menee neuvottelun mukaan.
1: Neuvottelukysymykseen, mutta joku tuommoinen 350 viikko.
0: Joo. Pistetään se tuohon noin niin kuin muistiin, jos joku kyselee tästä. Mistä numerosta voi asuntovaunun vuokraa hieroa?
1: 0500
0: joo.
1: 332 936.
0: Eli 0500 332 936.
1: Kyllä.
0: No niin, toivotaan, että vuokralaisia löytyy. Kiitokset soitosta ja hyvää viikonloppua.
1: Kiitos, kiitos samoin.
0: Kiitos, moi moi.
1: Moi.
0: Sieltä tosiaan asuntovaunua tarjotaan vuokralle ja sehän on myös vallan mainio peli. Tässä itse asiassa Markkinatorilla joku viikko takaperin puhuttiinkin siitä, että on aikamoinen suosio nykyään tuolla karavaanarielämällä taas. Koronavuodet aikanaan vähän muuttivat sitä hommaa taas suositumpaan suuntaan ja nykyisin asuntovaunut ja asuntoautot ovat aika lailla kysyttyjä. Mutta joo, Markkinatorilla hetken aikaa vielä tähän pirautella, joten jos on jotain mielessä, mitä haluat kaupaksi laittaa, niin nyt kiireen vilkkaa sitten soittoa studioon 010-5844-655, niin vielä ennättää kauppaa tässä käydä. Seuraava soittaja löytyy täältä, Kimmo Hoivassilta studiossa, morjesta.
2: No täällä on Jari, morjes.
0: Morjesta Jari.
2: Olisi tuommoinen Kylläkseltä lomaosake viikko 38.
0: Lomaosake viikko 38.
2: Joo, ja vuokrataan 500 ja myydään suoraan 2500, jos haluaa sen ostaa.
0: 2,5 tonnia myynti.
2: Joo.
0: Eli se on niin kuin sillä, että se on aina niin kuin ton viikon vuodessa käytössä, eikö niin?
2: Niin, se on se 38 viikkoa.
0: Joo, mihinkäs kohtaan se nyt osuu? Nyt ei ole almanakka tässä käsillä, se osuu...
2: Se on äkäs lompolo.
0: Joo, kyllä, mutta toi viikko 38, niin...
2: Niin, se on syyskuun toinen viikko, kun se nyt on.
0: No niin, joo.
2: Se on se ruska viikko, että...
0: Niin, sehän on komeata aikaa siellä. Eli Ylläkseltä lomaosake, vuokra 500 tai myynti 2,5 tonnia. Mikäs on puhelinnumero, mistä voi ruveta osaketta kysyä?
2: No, ensinnäkin se Kelohonka puolikas ja siinä on 6 etipaikka, että siellä on kaikki astiat ja yhteet ja ylvytakit ja pieni sauna ja sitten siellä on kaiken näköisiä mahdollisuuksia siellä.
0: Kyllä.
2: Joo. No niin, kuudelle ei hengille. Mitään.
0: Joo, sano hei vielä puhelinnumero, mistä voi kysellä.
2: Joo, 050.
0: Joo.
2: 3131.
0: Joo.
2: 008.
0: Eli 050-3131-008.
2: Joo.
0: No niin, tämä selkeä. Eiköhän lomaosake mene siitä kaupaksi tai ainakin vuokralle. No niin. Kiitokset Jari soitosta.
2: Toivotaan.
0: Juu. Hyvä.
2: Kiitos.
0: Kiitos. Juu. Moi moi.
2: Moi moi.
0: Joo, siinä jo käännetään katseita kohti syksyä, eli viikolle 38 on lomaosake tarjolla Ylläksellä. 050-3131-008, joko tuosta 500 euron hinnalla tuomekki viikoksi. Tai sitten, jos haluaa kokonaan sen osakkeen itselleen lunastaa, niin 2,5 tonnia oli Jarilla pyynti. 6 hengelle makuupaikat ja komea kelohonkainen mökki saunoineen, niin johan vain kelpaa. Viikko 38, eli niin kuin Jari siinä muisteli, että syyskuun toinen viikko, niin mahtavaa aikaa tuolla pohjoisessa se. Markkinatorille ihan pieni hetki vielä on aikaa pirautella, jos joku asia on mielessä, että mistä haluaisit ehkä luopua tai sitten vastaavasti jotakin ostaa, joku on hakusessa, niin tässä varmaan yksi puhelu vielä ennätetään ennen kuin sitten lähdetään uutisten pariin ja sen myötä tuonne Sun Radion keskipäivän kimppuun. No, se mennään aika lailla musiikilla. Toki Hönttä ja Toippari tuossa estunnella sitten ovat äänessä, kun Tampereen kielisiä uutisia luvassa 11.30. Muuten näin juontojen osalta pidetään kohta pikku paussi ja kello 13 jatketaan sitten iltapäivän puolella ja iltapäivällä runsain mitoin noita kesän erikoisohjelmia on luvassa. Sieltä on tulossa muun muassa herkkukesää, jossa tänään rupatellaan vähän italialaisista herkuista suomalaisessa kesäpöydässä ja Pirkanmaan urheiluviikonloppuunkin tehdään katsausta kello 15 alkaen. Tämän kerran lajikirjo kattaa jenkkifutista, pesäpalloa ja ball hockeya, joten kirjava on taas tuo lajitarjonta, jonka Oiva Paakkari on urheiluviikonloppuun koonnut. Kesästoppiakin tehdään iltapäivässä. 16.15 otetaan selkoa Pälkäneen kamarimusiikkipäivistä ja mökkikesän vuoro koittaa tänään sitten kello 17 alkaen. Ja siinä tärkeää asiaa mökkiapteekista, eli minkälaisin kamppeen kannattaa kesämökille lähteä noin lääketieteellisesti ajateltuna, eli mikä on semmoinen hyvä kaapin sisältö noiden apteekkituotteiden osalta, niin niistä kuullaan mökkikesässä tänään painavaa asiaa. Mutta perjantai-päivä kun on, niin sehän tietää sitä, että iltasella on myös sitten sun viihteille toivekonserttiakin luvassa, joten jos tässä nyt edelleen on hetken aikaa nämä puhelinlinjat auki Markkinatorin osalta, niin ilta 6 lähtien linja tavataan sitten sun viihteille toivekonsertin pariin. Ja silloin sitten kuuntelijoiden toivekappaleita täydet 5 tuntia ja terveisiä toki myöskin sopii sitten silloin lähetellä, mutta se on illan asioita se. Mutta yksi puhelu vielä ennätettäisiin myöskin Markkinatorille, jos oikein nopeasti pirauttaa. 010-584-4655 on tuo studion numero, johon soitella sopii. Tänään saatiin aika lailla komea määrä puheluita, niin ostoilmoituksia kuin myynti-ilmoituksiakin. Ja tuossa kun noita aika vauhdilla noita yhteystietoja meni ja jos joku jäi kaivelemaan, että kuka myi vaikkapa sitten venettä tai mitä ikinä tässä oli tuotteita tosiaan laidasta laitaa muikkuverkoista lähtien, niin varmasti se järkevin tapa yhteystietojen kyselyyn on sähköposti. Eli studio@radiosun.fi, siihen kun laittaa viestin, niin vastaillaan sitten täältä studion suunnalta vielä myöhemminkin, että mistä kauppoja voi hieroa. Oli niin mökki-ilmoituksia kuin vene-ilmoituksia kuin grilliä oli kaupan ja asuntovaunu annetaan vuokralle ja ylläkseltä lomaosaketta vuokralle tai jopa myyntiin, joten melkoisen laaja tuotekirjo oli tänään. Mutta pikkuhiljaa lyödään sitten linjat kiinni, kun kello alkaa olla sen 11 ja uutisten. Kello alkaa olla sen 11 ja uutisten pariin mennään tuossa.

0: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
1: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
2: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
1: Rooleissa.
2: Inna Tähkänen.
0: Monika Lindeman.
1: Sami Uotila.
4: Sampsa Tuomala.
5: Ja Aksel Miljan.
1: Ohjaus.
6: Esko Kovero.
7: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
5: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
8: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
9: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
10: Nyssellä pääsee.
11: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
12: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
13: Ai, onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
14: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
13: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
14: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
1: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen Pesämäen valtaa Turbon suhina ja Voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen Pesämäen.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Rikoksen uhriksi joutuneiden asemaa rikosprosessissa pyritään parantamaan hallituksen hyväksymällä toimenpideohjelmalla. Ohjelma kehittää uhrien ohjaamista tukipalveluihin, vahvistaa viranomaisten yhteistyötä ja lisää ammattilaisten osaamista uhrien kohtaamisessa. Erityistä huomiota kiinnitetään lapsiin sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreihin. Oikeusministeriön valmistelema ohjelma ulottuu vuoteen 2030 saakka. Hallitus on muuttanut alkoholilain täytäntöönpanoa ja valvontaa koskevia asetuksia alkoholilain uudistuksen vuoksi. Tästä päivästä alkaen alkoholijuomia voidaan toimittaa asiakkaille ja käyttöön tulee uusi alkoholijuomien toimituslupa sekä toimittajilta vaadittava toimituspassi. Samalla sallitaan Alkon myymälöiden päivittäinen aukiolo, selkeytetään rajat ylittävää etämyyntiä ja mahdollistetaan väkevien alkoholijuomien verkkomainonta. Nyssen poikkeusreitti Siurossa vaikuttaa Linnavuoren yhteyksiin ensi viikosta alkaen. Linja 79B on poikkeusreitillä maanantaista alkaen seuraavat 4 viikkoa. Poikkeusreitti liittyy Miharintien työmaahan, joka jatkuu pitkälle syksyyn. Poikkeusreitin aikana Linnavuoren alue jää pois reitiltä 79B. Alueella liikennöi vain linja 79A arkipäivisin, joten Linnavuoreen ei ole joukkoliikenneyhteyttä viikonloppuisin. Poikkeusreittien tilanne muuttuu 5. elokuuta, kun linjat 79A ja B yhdistyvät uudeksi linjaksi 79 työmaan vielä jatkuessa, minkä vuoksi myöhemmistä liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen.

0: Saastamalassa inventoidaan Kiikan pohjoisosan kiinteistöjä syksyllä. Työ tehdään rakennusrekisterin tietojen päivittämiseksi. Inventoinnissa tarkistetaan muun muassa rakennusten sijainti, osoitteet, ulkomitat ja muut perustiedot ja tarvittaessa rakennuksista otetaan ulkokuvia. Työ tehdään 24. elokuuta alkaen ilman kiinteistönomistajan läsnäoloa eikä rakennusten sisätiloihin mennä. Inventointi on määrä saada valmiiksi lokakuun loppuun mennessä.
1: Sun radion sää.
0: Sää on enimmäkseen pilvistä ja sadekuuroja saadaan monin paikoin. Myös ukkoskuurot ovat mahdollisia. Lämpötila on noin 17 astetta. Idän ja kaakon väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy ticketmaster.fi.
13: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
14: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
15: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
14: Miksi?
15: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
14: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
16: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
13: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
17: Äiti, sä lupasit.
18: Apua, en mä kyllä muista.
17: Mutta kun mummikin muistaa.
16: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
0: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: No niin.
3: Moritanki.
2: Moro.
3: No, kyllä hyvin lähti. Joo, tänään perjantaina juhlistetaan taas, ties missä, kaukana, kuuluisan autiosaariseikkailija Robinson Jusoen alakuasukaskaverin nimipäivää. Kerta sen nimi on oikeasti perjantai ja sillä on sen takia jumankata 52 kertaa vuodessa nimipäivä. Saa pitää nimppareita. Otan tästä viikossa kalia ja kakumäärä.
2: Pohjalaiset polttarit on semmoitteet, että este lähdetään porukalla jollakin syrjäiselle mökille. Sitten pistetään rikoa päällä ja ruvetaan painiin.
3: Niin. Ja lopuksi varmaan rikotaan se mökki.
2: Totta kai, joo.
3: Olokkosen suosikkipizza on nykyään Juttiri Maare. Tupla kinkulla ja metwurstilla.
2: Niin.
3: Ilman niitä saamarin simpukoita sun muita jalaattomia nilviäisiä ja muita mereneläviä. Kamalia niljakkaita. Ettei vaan noin räikkönen.
2: Räikkönen on kyllä. Hyvä!
3: No niin,
2: meinaan, kun jossakin kesäjuhlassa joku aloittaa puheen. Hyvät heijat ja naiset, niin jäikkönen niin, jatkaa niin siihen aina, että
3: aina.
2: Ja sä, joka nurkassa haiset.
3: Eihän se nyt sieltä nurkasta saakka, minkä hajutuu ja peittäähän se oma hajunsa sinne.
2: Nimenomaan Johanna Haviina ja uudempikin kaikkea. Ja
3: roikaa.
2: Kauhea haiset, sä, joka nurkasta. Mutta on se hyvä.
3: On, se on. Siis Räikkönen. Joo, sehän on hyvä just tokasta tuohon tommonen.
2: Hienosti sanottu.
3: Tommonen. Joo. Ja sitten taas näin lopuksi jatkuukin muutaman vuoden paussin jälkeen perinteinen sarja Räikkösen Enon kertoma viikon kekkosvitsi.
2: Oho, hyvä.
3: Kekkonen, Juuso Valteeni ja Kalle Kaihari oli kaikki vielä niin kuin muka henkissä ja Kekkonen oli sitten käymässä Valakeekoskella Kaiharin Kallen kanssa, mutta ne ei sitten oikein kerinnytkään poikkeen ollenkaan siellä Valteenia morjestamassa. Ja tämä Valteeni hovimestari oli sitten mennyt sanoa Juusolle, että Kekkonen oli soitellut, että ei hän nyt kerkeä millään poikkeen, vaikka pitikin. Niin Valteeni Juuso oli vaan ihmetellyt, että kekäs saatana tämä tämmöinen Kekkonen sitten on. Ei niinku muka tunteneen.
2: Niin,
3: tottahan se nyt sen. Ainahan se siellä. No niin, mutta
2: on
3: se, se on kyllä hyvä.
2: No niin, hei, hyvä viikonloppua.
3: Sana hallussa. No niin, joo, morjettonkin. Hyviä mitään.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnaimaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnaimaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja Loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelantori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
5: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
6: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
7: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
6: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
8: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
5: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpistä tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis.

0: kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
1: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
2: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
1: Miksi?
2: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
1: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
3: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
4: Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
5: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Imepese puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Rikoksen uhriksi joutuneiden asemaa rikosprosessissa pyritään parantamaan hallituksen hyväksymällä toimenpideohjelmalla. Ohjelma kehittää uhrien ohjaamista tukipalveluihin, vahvistaa viranomaisten yhteistyötä ja lisää ammattilaisten osaamista uhrien kohtaamisessa. Erityistä huomiota kiinnitetään lapsiin sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreihin. Oikeusministeriön valmistelema ohjelma ulottuu vuoteen 2030 saakka. Hallitus on muuttanut alkoholilain täytäntöönpanoa ja valvontaa koskevia asetuksia alkoholilain uudistuksen vuoksi. Tästä päivästä alkaen alkoholijuomia voidaan toimittaa asiakkaille ja käyttöön tulee uusi alkoholijuomien toimituslupa sekä toimittajilta vaadittava toimituspassi. Samalla sallitaan alkon myymälöiden päivittäinen aukiolo, selkeytetään rajat ylittävää etämyyntiä ja mahdollistetaan väkevien alkoholijuomien verkkomainonta. Nyssen poikkeusreitti Siurossa vaikuttaa Linnanvuoren yhteyksiin ensi viikosta alkaen. Linja 79B on poikkeusreitillä maanantaista alkaen seuraavat 4 viikkoa. Poikkeusreitti liittyy Miharintien työmaahan, joka jatkuu pitkälle syksyyn. Poikkeusreitin aikana Linnanvuoren alue jää pois reitiltä 79B. Alueella liikennöi vain linja 79A arkipäivisin, joten Linnanvuoreen ei ole joukkoliikenneyhteyttä viikonloppuisin. Poikkeusreittien tilanne muuttuu 5. elokuuta, kun linjat 79A ja B yhdistyvät uudeksi linjaksi 79 työmaan vielä jatkuessa, minkä vuoksi myöhemmistä liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen. Saastamalassa inventoidaan Kiikan pohjoisosan kiinteistöjä syksyllä. Työ tehdään rakennusrekisterin tietojen päivittämiseksi. Inventoinnissa tarkistetaan muun muassa rakennusten sijainti, osoitteet, ulkomitat ja muut perustiedot ja tarvittaessa rakennuksista otetaan ulkokuvia. Työ tehdään 24. elokuuta alkaen ilman kiinteistönomistajan läsnäoloa, eikä rakennusten sisätiloihin mennä. Inventointi on määrä saada valmiiksi lokakuun loppuun mennessä.

0: sun radion sää.
1: Sää on enimmäkseen pilvistä ja sadekuuroja saadaan monin paikoin. Myös ukkoskuurot ovat mahdollisia. Lämpötila on noin 17 astetta. Idän ja kaakon väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
0: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Rovaniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
5: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
4: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
6: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
7: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia. Puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
6: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
7: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin. Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.

0: Kontulan hirsi. Suomen parasta puuta.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
3: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
4: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi kautta kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
5: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
2: Äiti, sä lupasit!
3: Apua! En mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
5: Anne Urjalasta moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
6: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
7: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
8: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
7: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
9: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
10: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.

0: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 2.

0: jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittiseppälään, Pälkäneelle!
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Radio Sun. Uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Rikoksen uhriksi joutuneiden asemaa rikosprosessissa pyritään parantamaan hallituksen hyväksymällä toimenpideohjelmalla. Ohjelma kehittää uhrien ohjaamista tukipalveluihin, vahvistaa viranomaisten yhteistyötä ja lisää ammattilaisten osaamista uhrien kohtaamisessa. Erityistä huomiota kiinnitetään lapsiin sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreihin. Oikeusministeriön valmistelema ohjelma ulottuu vuoteen 2030 saakka. Hallitus on muuttanut alkoholilain täytäntöönpanoa ja valvontaa koskevia asetuksia alkoholilain uudistuksen vuoksi. Tästä päivästä alkaen alkoholijuomia voidaan toimittaa asiakkaille ja käyttöön tulee uusi alkoholijuomien toimituslupa sekä toimittajilta vaadittava toimituspassi. Samalla sallitaan Alkon myymälöiden päivittäinen aukiolo, selkeytetään rajat ylittävää etämyyntiä ja mahdollistetaan väkevien alkoholijuomien verkkomainonta. Nyssen poikkeusreitti Siurossa vaikuttaa Linnanvuoren yhteyksiin ensi viikosta alkaen. Linja 79B on poikkeusreitillä maanantaista alkaen seuraavat 4 viikkoa. Poikkeusreitti liittyy Miharintien työmaahan, joka jatkuu pitkälle syksyyn. Poikkeusreitin aikana Linnanvuoren alue jää pois reitiltä 79B. Alueella liikennöi vain linja 79A arkipäivisin, joten Linnanvuoreen ei ole joukkoliikenneyhteyttä viikonloppuisin. Poikkeusreittien tilanne muuttuu 5. elokuuta, kun linjat 79A ja B yhdistyvät uudeksi linjaksi 79 työmaan vielä jatkuessa, minkä vuoksi myöhemmistä liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen. Saastamalassa inventoidaan Kiikan pohjoisosan kiinteistöjä syksyllä. Työ tehdään rakennusrekisterin tietojen päivittämiseksi. Inventoinnissa tarkistetaan muun muassa rakennusten sijainti, osoitteet, ulkomitat ja muut perustiedot ja tarvittaessa rakennuksista otetaan ulkokuvia. Työ tehdään 24. elokuuta alkaen ilman kiinteistönomistajan läsnäoloa, eikä rakennusten sisätiloihin mennä. Inventointi on määrä saada valmiiksi lokakuun loppuun mennessä.
2: Sun radion sää.
5: Sää on enimmäkseen pilvistä ja sadekuuroja saadaan monin paikoin. Myös ukkoskuurot ovat mahdollisia. Lämpötila on noin 17 astetta. Idän ja kaakon väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
2: Sun radion sää. Sun kesä.

Sano mulle jotain kaunista, pyytää tässä Katri Ylander, kun kello on 6:06 ja Sun Radion kesäpäivän lähetystä jatketaan. Suorassa lähetyksessä ollaan Tampereen keskustassa Suvantokadulla. Aika lailla sateinen perjantai ollut tähän saakka. Tuossa aamusiivun jälkeen aika moisiakin sateita saatiin tähän Tampereen keskustaan, mutta nyt juuri näyttää vähän poutaisemmalle hetkelle. Mutta jos olet tänään ulkona kovasti liikkumassa, niin ihan ilman sadekamppeita ei varmaan kannata kovin pitkälle lähteä. Kyllä tuossa näyttää melkoinen sadealue tässä meidän kuuluvuusalueella olevan ja ajoittain vähän rankemmin ja ajoittain sitten vähän poutaisempiakin hetkiä luvassa on. Ehkä ukkosiakin paikoin, aamun aikana ainakin niitä siellä ja täällä vähän ukkonen salamoi ja jyrisi, mutta katsotaan taas, että mihinkä homma menee. Mutta joo, Sun Radion kesäpäivää tässä jatketaan. Runsain mitoin kesäisiä ohjelmia luvassa tähän iltapäivään vielä. Ihan kohta otetaan iltapäivän mansikkaraporttia tuolta Niitty Seppälän tilalta Pälkäneeltä. Juhlahumun keskeltä siellä nimittäin Niitty Seppälän tilamyymälä täyttää tänään 45 vuotta ja sen tiimoilta juhlaa varmasti riittää. Jukka Kittilä raportoi tuttuun tapaan vartin yli yksi. Mutta nyt laulaa Samuli Putro. Tämä on Viimeiseen kaukaloon.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälän tilalta. Hyvää. Nyt sateista iltapäivää, eli Pälkäneellä ollaan säästytty rankkasateilta. Aamu oli hyvinkin poutaista, eli me saimme poimittua tämän päivän mansikat poudan aikana ja noin puoli tuntoa sitten alkoi ripsauttelemaan. Onneksi ei mitään rankkasateita ole tullut ja toivotaan, että niitä ei tulekaan. Mutta mennään äkkiä mansikkatilanteeseen, eli meillä on siellä 5 kilon laatikossa palkkoa ja sitten meillä on vähän huokeampaa mansikkaa, Allegroa. Eli siinä on sitten säilöillä mehustajille myös se huokeampi vaihtoehto. Ihan hyvä marja, vähän pienempää ja vähän pehmeämpää. Eli löytyy mansikkaa 5 kilon laatikossa ja totta kai myös 3 kiloa ja 1,5 kiloa ja litraa. Mutta mennään sitten tämän päivän juhla-aiheeseen. Eli meillä on siellä kakkukahvikestitys täynnissä. Meidän tilamyymällä täyttää 45 vuotta ja äsken saamani tiedon mukaan siellä vielä kakkua riittää ja kahviakin on pannuissa, eli ei mitään muuta kuin Pälkäneelle kakkukaffeelle. Ja sitten meillä on kotieläinpihalla, siellä on ponitalutusta, siellä on erilaisia pelejä ja siellä on ruokintoja, pääsee eläintenhoitajan kanssa sinne karsinaan oikein sisälle ja vähän kaiken näköistä tapahtumaa ja maistatuksia on sitten meidän tilamyymälässä. Eli näin mennään tämä perjantai. Nyt tulee viikonloppu. Niittyseppälän merirosvoradio vaikenee viikonlopuksi. Ja maanantaina jatketaan ja toivotaan, että poutakelit jatkuisivat niin kuin ne tähän asti on jatkunut. Palataan aiheeseen.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com

0: Andre soi sun radion kesäpäivän lähetyksessä, kun kello on parikymmentä minuuttia yli yhden. No, ei tässä nyt ihan aurinko meitä varsinaisesti ole suudellut tämän päivän aikana, vaan aika lailla harmaa ja sateinen päivä on ollut ja sateita on tässä pitkin päivää vielä luvassa jatkossakin, sadekuuroja ja ukkoskuuroja myös. Niistä vähän varoitellaan, että paikoin ukkosia ilmaantuu. No, se ei ole ihan se paras rantakeli, tämmöinen sateinen päivä, ja ei ehkä ole niin kova polte tuonne uimarannoille nyt monella sitten kelin takia, mutta ei kannata olla ehkä sikälikään, että Aamulehti kertoo, että Tampereella Härmälän juuri avatulla uimarannalla kehotetaan harkitsemaan uimista kohonneen kolibakteeriarvon vuoksi. Sieltä rannalta otetaan tai on otettu vielä uusia näytteitä ja niiden tuloksista odotetaan sitten viikonloppuna tietoa. Uiminen ei ole siis kielletty, eli näiden virallisten raja-arvojen yli kolibakteeriarvot eivät ole nousseet, mutta koholla ne arvot ovat olleet ja tämän vuoksi ei suositella, että sinne nyt välttämättä suinpäin mentäisiin, jos tuollaisen kolibakteerin itselleen nappaa, niin se ei mitään kauhean mukavaa ole. Vatsavaivoja aika lailla varmuudella tiedossa on, mutta Härmälän uimarannasta siis tällaista tietoa Aamulehden toimesta, että siellä tällä hetkellä vähän kolibakteeriarvot ovat koholla ja uuden näytteen tuloksia odotellaan sitten tässä viikonlopun aikana. No, toivotaan, että tässä sitten kelit paranee ja pikkuhiljaa siihen kuntoon, että rannallekin taas vähän enemmän väki uskaltautuu. Ei silti sadekelihän on usein hyvä uimakeli, mutta itsellä nuo uimiset tuppaa kyllä rajoittuun aika lailla lämpöisempiin vesiin kuin mitä tässä kohtaa, tai oikeastaan missään kohtaa Suomessa on. Ehkä johonkin Mökkijärveen saunasta, niin sinne meikäläisen saattaa saada, mutta kovin helpolla ei meikäläisestä kyllä uimahommiin ole. Mutta sun radion kesälähetys, se jatkuu runsain mitoin kesän erikoisohjelmia luvassa vielä tänään iltapäivän aikana, mutta kohta jatketaan musiikilla. Muun muassa Mikko Kuustonen on tuossa tovin kuluttua äänessä, jos tässä on ollut aamun aikana vähän se meininki, että aina välillä taivas repeää, niin Mikon laulu on nimeltään Revitty taivas. Se soi tuossa tovin kuluttua. Sitä ennen myös George Michael vielä äänessä.
1: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Äiti, sä lupasit.
3: Apua, en mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
1: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere. Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
4: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
5: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
1: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin Mikko Kuustonen ja Revitty taivas. Otetaan vähän tietoa liikenteestä tässä kohtaa, nimittäin Tampereella on hetki sitten sattunut liikenneonnettomuus tiellä 3495, eli no tuttavallisemmin tämä on tuota Tampereelle saapuvaa tietä tuolta kolmostieltä Lakalaivan ja Kalevan välistä tietä. Tässä tiedotteessa toitotetaan. Tarkempi paikka on välillä Rautaharkko ja Kalevantien ja Viinikankadun risteys. Eli Tampereen keskustaa kohti ajettaessa tai Kalevaa kohti ajettaessa on haittaa liikenteelle. Yksi ajokaista on siellä suljettu liikenteeltä. Tuossa noin vartti sitten on liikenneonnettomuus tapahtunut. Eli jos lähestyt Tamperetta tuolta etelän suunnasta, niin kannattaa varautua siihen, että liikenne varmaan vähän takkuaa tuossa ennen Viinikan liikenneympyrää. Mutta seuraillaan tässä tilannetta, että mitä sieltä kuuluu. Nyt jatketaan Kuningasidean Turku-Tampere-kappaleella.

0: 15 kesää, Kari Tapio lauloi siinä. Äsken oli puhetta tuosta liikennetilanteesta tuossa lähellä Viinikan liikenneympyrää ja siitä tuli jo kuittaus, että tilanne ohi. Eli liikenne kulkee normaalisti myös tuossa Rautaharkosta kohti Kalevaa ajettaessa, joten eipä muuta kuin turvallista matkaa itse kullekin.
1: Radio Sun.
2: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
3: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
4: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
3: Miksi?
4: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
3: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
5: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Yksi oikea. Jarkko Ahola laulaa tässä, kun kello lähestyy vähitellen kahta. Taas vihmoa vettä ainakin tässä Tampereen keskustassa, mutta ei anneta sen masentaa mieltä. Kyllä kesän sateetkin kuuluvat ja luonto tykkää, että vähän saadaan kosteammatkin olosuhteet. Kohta vähän tarkemmin säätietoja jo vähän viikonloppuakin ajatellen ja myös uutiset luvassa tuossa tasalyömältä. Ensi tunnilla puolestaan luvassa muun muassa vähän italialaisista herkuista asiaa, kun herkkukesän aika koittaa tuossa reilun puolen tunnin kuluttua. Eros Ramazzotti ja Ricky Martin jatkavat nyt.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi kautta kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Anne Urjalasta, moi! Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka... Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikka

0: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää perjantaita. Tampereella Näsisaaren täyttöalueen syvätiivistystyöt ovat valmistuneet. Helmikuussa alkanut urakka koski niitä alueita, joita ei tiivistetty vuoden 2022 järvitäyttöurakassa. Kevään aikana täyttöaluetta vahvistettiin jatkorakentamista varten noin 70 000 pudotuksella yli 7600 pudotuspisteeseen. Näsisaari on osa Hiedanrannan kehittämistä. Saaren alustavasti suunnitellusta täytöstä on toteutettu noin puolet, mikä mahdollistaa raitiotien ja kevyen liikenteen rantareitin keskustan ja Länsi-Tampereen välillä. E-metaaniyhtiö Freja on nimittänyt Joni Lukkaroisen hallituksensa puheenjohtajaksi. Nimityksen tavoitteena on vauhdittaa Tampereen seudulle suunnitellun laajamittaisen e-metaanihankkeen lupa-, suunnittelu- ja kaupallistamistyötä. Lukkaroisella on pitkä kokemus suurten teollisuusinvestointien johtamisesta, muun muassa Terrafameissa, Nesteellä ja Metsä Groupissa. Freja suunnittelee Nokialle yhtä Euroopan suurimmista e-metaanin tuotantolaitoksista. Pirkkalassa Lepomoisiontien, Kuusitien ja Rinnetien alueella käynnissä oleva katu- ja vesihuollon saneeraus aiheuttaa tilapäisiä muutoksia liikennejärjestelyihin lähiviikkoina. Työalueella uusitaan vesihuoltoa ja vesijohtoventtiilejä, minkä vuoksi osa liittymistä joudutaan sulkemaan työn ajaksi. Alueelle järjestetään korvaavat kulkureitit ja opastus. Työt voivat aiheuttaa myös tilapäisiä vesikatkoja. Alueen kiinteistöjä tiedotetaan työstä ja sen vaikutuksista erikseen. Pelastusviranomaisia ja jätehuoltoa on lisäksi informoitu muuttuvista liikennejärjestelyistä. Miesten superpesis jatkuu tänään Kaupissa, kun Manse PP isännöi Kouvolan pallonlyöjiä. Manse lähtee illan otteluun sarjan sieltä 2, kun taas vieraat ovat sarjassa 6 pisteen päässä 6. 2 peliä Mansea vähemmän pelanneena. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18. Naisten superpesiksessä sarjakärki Manse vierailee Porissa sarjan 4 pesäkarhujen vieraana niin ikään kello 18 alkaen.
2: Sun radion sää.
3: Viikonlopun sää on enimmäkseen pilvinen ja osin epävakainen. Sade- ja ukkoskuuroja saadaan monin paikoin. Lämpötila on huomenna ylimmillään noin 20 astetta. Ensi yön alin lämpötila on 15 astetta. Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy huomenna pohjoisen suuntaan.
2: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

0: Kiitos ja kunnia. Yön musiikkia kuultiin siinä, kun kello on 10 minuuttia yli iltapäivä 2 ja Sun Radion kesäpäivän lähetystä jatketaan Kimmo Hoivassilta studiossa. Morjesta vaan ja oikein mukavaa perjantaita, 3. päivä heinäkuuta tänään ja sadepäivä, kuten ihan ikkunasta katsomallakin ilmi käy ja no tietysti jos tuolla ulkona liikkuu, niin kannattaa kyllä varautua sateenvarjolla ainakin tai ehkä sadekamppeilla muuten sen verran tässä vesisateita ja ehkä ukkoskuurojakin luvassa on. Tampereen keskustassa ainakin just tällä hetkellä taas sataa ihan tollain, sanotaan nyt, että melko reippaasti. Mutta kesään kuuluu sateet ja kesään kuuluu Sun Radiossa myös monenlaiset erikoisohjelmat ja niitä piisaa tänäänkin moneen lähtöön. Tänään vielä tässä iltapäivän aikana on muun muassa mökkikesä vuorossa. Kello 17 alkaen rupatellaan vähän mökkiapteekista nimenomaan siltä kantilta, että minkälainen varautuminen kannattaa olla kesämökille noiden erilaisten lääkkeiden ja ehkä sidostarpeiden ja mitä nyt sitten muuta sieltä lääkekaapista tulisi löytyä, niin niiden suhteen siitä kuullaan tuossa iltapäivällä 5 jälkeen. Ennen sitä tehdään muun muassa kesästoppia Pälkäneelle, kun kamarimusiikkipäivistä puhutaan. Kamarimusiikkipäivien taiteellinen johtaja Riikka Westerlund kertoilee aiheesta tuossa 4 jälkeen. Ja ensi tunnilla puolestaan mennään urheiluasioihin, kun Pirkanmaan urheiluviikon lopussa tehdään katsausta vähän eri lajien tarjontaa. Ja tälläkin kertaa on aika mielenkiintoiset lajivalinnat. Oiva Paakkari Pirkanmaan urheiluviikon lopun tuossa ensi tunnilla toimittaa. Ja hänellä aiheena ball hockey, pesäpallo ja amerikkalainen jalkapallo, joten monipuoliset pallopelit tällä kertaa käsittelyssä. Mutta jo tälläkin tunnille kesäistä ohjelmaa luvassa on, nimittäin herkkukesän aika koittaa tuossa noin vartin kuluttua ja tänään ollaan vähän kansainvälisissä makuasioissa, nimittäin italialaisia makuja suomalaisessa kesäpöydässä. Mitenkäs se hoituisi? Siitä kertoilee Ruuantuoksu-blogista tuttu Leena Kalliokoski. Tuossa tovin päästä, hieman ennen 2:30 päästään ruokapöytään, ei nyt ehkä ihan konkreettisesti, mutta herkkukesän pariin joka tapauksessa. Itse ehdin jo tänä kesänä vähän Italiassa käydäkin, siellä oli juhlalliset toimitukset, kun käytiin häissä tuolla Toskanan komeissa maisemissa ja täytyy myöntää, että kyllä ne italialaiset maut myöskin olivat läsnä. Aika herkullisia eväitä oli tarjolla, mutta kohta tosiaan sitten noista italialaisista kesäruuista lisää asiaa. Nyt laulaa Suvi Teräsniska.
1: Isket aina mulle silmää. Kun jostain kuuluu Ricky Martin ja mä nauran. Ja jos sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

0: rakkaudella.
1: Radio Sun.
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
3: Nyt siellä pääsee.
4: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
5: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
6: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
7: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
8: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu Juurikiveltä.

0: Kontulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Kiviniityn kotieläinpuisto, Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväinen nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti Elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Koska

0: alkukesä. Kun kesä maistuu parhaalle. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymänä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
1: Uudet perunat ja grillimakkara on suomalaisen kesän klassikoita, mutta tänään tuodaan ruokapöytään vähän etelän lämpöä. Ruoantuoksun blogin pitäjä Leena Kalliokoski. Miten italialaista tunnelmaa ja makua voi tuoda helposti suomalaisen kesän ruokapöytään?
2: No ensinnäkin italialaiset herkut ja toiset kesäherkut sopii mainiosti, jos on varsinkin hellekesä. Ja helpoin tapa mun mielestä ja semmoinen rennoin tapa on tehdä tämmöinen alkupalatarjotin, antipastitarjotin, mikä aloittaa niin kuin aterian, mutta se voi myös olla semmoinen niin kuin kiva pieni lounaskin, jos haluaa helleaikaan. Toki se ei ole italialainen tapa, mutta mun mielestä rentous on tärkeämpää, kun noudattaa ihan pilkulleen kaikkea sääntöjä. Tämä antipasto nautaa ruokahalua herättävän niin kuin aperitiivin kanssa. Esimerkiksi se voi olla prosekkoa, joku drinkki, alkoholiton, alkoholillinen. Ja esimerkiksi yksi hirveän hyvä on tämmöinen crodino, joka sopii hyvin ruokahalua herättämään. Se on hedelmäinen, yrttinen, italialainen alkoholiton aperitiivi. Saa kyllä joistakin herkkukaupoista ainakin Suomessa. Ja usein mä teen niin, että mä kokoon tämmöisiä pieniä syötäviä, niin kuin esimerkiksi yhdelle laudalle tai tarjottimelle lempijuustoja, ehkä hilloja tai sitten kesäaikaa varsinkin niin tuoreita marjoja, mustikoita, ilmakuivattua kinkkua ja sitten sen kanssa meloni, salamia, oliveja. Tämä on sellaista, ei niinkään ruoanlaittoa, vaan enemmän tämmöistä kasvamista, joka sitten on niin kuin, siinä on ehkä se kaunis asettelu ja sellainen niin kuin se juttu ja ei stressaa kyllä ketään. Sen voi toteuttaa hyvinkin suurellisesti tai sitten ihan vaatimattomin aineksin. Esimerkiksi se voi laittaa suolasta piirakkaa leikattuna pieniksi paloiksi. Esimerkiksi tomaattirikotta piirakkaa, focacciaa leikattuna pieniksi paloiksi tai jotain muuta leipää. Myös pinsan tai pizzan palat sopii hyvin siihen alkupalalautaselle. Ja hyvä tuommoinen hävikkiruuan ehkäisy tai hävikin menemisen ehkäisy on kuivahtaneesta leivästä tehdä vaikka bruskettaa tai sitten tuommoisia krostiineja, eli paahtaa niin kuin leipää uunissa tai jos on ollut grilli päällä, niin grillin jälkilämmössä ja sitten sivelee valkosipulilla ja pistää päälle tipan tai kaksi oliiviöljyä ja varsinaiseksi päällysteeksi tomaatti, basilikasilppua tai burrata ja parmankinkkua ja vaikka nektariinia. Mutta joka tapauksessa tällainen niinku alkupala ja yhdessä syöminen on mun mielestä sellainen niinku, kiva tapa ottaa italialaista keittiötä haltuun kesällä.
1: Tässä jo äsken luettelikin noita raaka-aineita, mitkä sopii italialaiseen ruokapöytään, mutta mitkä on ne italialaisen kesäruoan tärkeimmät elementit, että mistä se tunnelma syntyy?
2: Mun mielestä ylipäätään niin kuin italialaisen ruoan tärkeimmät elementit on sitten kesä tai talvi, niin ne on niin kuin sesongin mukaiset raaka-aineet. Ja kesällähän tietysti meillä on kaikista runsaimmillaan Suomessa nämä ihanat herkut. Ja sitten tietysti selkeät, puhtaat ja raikkaat maut. Tärkeä elementti on jo tuossa aikaisemmin mainitsemani niin toi yhdessä syöminen perheen ja ystävien kesken. Tuollainen ruokapadan tunnelma syntyy niin kuin kiireettömästä yhdessäolosta ja sitten ruoasta nautitaan. Se ei ole niin kuin tankkausta, vaan enemmänkin sosiaalinen tapahtuma ja päivän kohokohta. Siinäpä oikeastaan mun mielestä tärkeimmät, että totta kai se ruoalla on merkitystä, että miltä se maistuu ja muuta, mutta ehkä tärkein mun mielestä on kuitenkin se yhdessä syöminen.
1: No mitkä sitten suomalaiset raaka-aineet sopii erityisesti hyvin italialaiseen kokkailuun?
2: No kesällähän tosiaan kaikki Suomessa on parhaimmillaan, niin myös sitten kaikki vihannekset ja muutkin. Eli kesäauringon kypsyttämät tomaatit esimerkiksi, ne on ihan makeita ja hyviä. Uudet perunat, erilaiset tuoreet yrtit, kuten basilika, rosmariini, timjami ja salvia. Ja sitten tietenkin italialaiset on hulluna sieniin ja niin on suomalaisetkin. Eli sitten kun koittaa kantarellien aika ja tattien, niin nehän on ihan niin kuin upeita raaka-aineita esimerkiksi risottoon tai pastaan tai piirakkaankin tietysti. Ja sitten kesävihannekset, niin kuin erityisesti alkukesän kotimainen parsa, joka on nyt just sesongissa itse asiassa. Sitten tuoreet herneet ja sitten keski- ja loppukesällä kesäkurpitsat. Kun niitä alkaa saada siinä euron kilohinnalla, niin silloin kannattaa niin kuin syödä kesäkurpitsaa ja tehdä sitten niistä erilaisia ruokia. Esimerkiksi just niistä onnistuu hyvin toi risottoja pasta, erilaiset pasta-annokset, ja niissäkin voi vaihdella aina, mitä aineksia sitten haluaa niihin laittaa. Sitten tietysti kalat ja siika ja kuha nyt erityisesti. Teen yleensä niin, että mä paistan niitä pannulla ja sitten kypsennän vielä vähän oliiviöljyn ja sitruunaviipaleiden ja kirsikkatomaattien, olivien ja kapristen kanssa, ja se on niin kuin jo aikamoinen ateria siinä, että tuoreen leivän kanssa nautittuna, niin toimii ihan sellaisenaan. Kotimaiset marjat, mustikat sopii vaikka just tälle antipastatarjottimelle hillojen sijaan. Ja sitten mä käytän mansikoita ja vadelmia kyllä salaatteihinkin ja tietysti jälkkäreihin. Lihaa mä syön hyvin vähän, mutta jos syön, niin sitten mä yleensä grillaan tai paistan esimerkiksi naudan ulkofilettä ja tarjoan sen italialaisittain sillä tavalla, että se leikataan viipaleina. Se pala rukolla pedille ja sitten tarjotaan parmesaanilastuilla höystettynä. Eli en täräytä niin kuin pihviä pöytään, vaan sitten niin kuin se tulee tavallaan syötyä silloin paljon vähemmän, kun sen leikkaa siivuksi ja se maistuu jotenkin paljon upeammalta. Mutta siinä oikeastaan on ne, että melkein kaikki meidän raaka-aineet kyllä käy hyvin niin kuin, ja taipuu italialaisen keittiön herkkuihin mun mielestä.
1: Ja kohta jatketaan Ruoantoksu bloginpitäjän Leena Kalliokosken kanssa hänen omista ruokasuosikeistaan saa.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
3: Nyssellä pääsee.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
2: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
3: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
4: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: loppukesä. Kun kesä maistuu parhaalle. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
1: Siinä jatketaan Leena Kalliakosken kanssa, joka pitää Ruuan tuoksu -nimistä blogia. Mites Leena, millaisia sesonkiruokia sä itse valmistat kesällä kaikkein mieluiten?
2: No mä olen aika laiska kokki, joten suosin hyvin helppoja tommosia yksinkertaisia ruokia. Esimerkiksi just pastoja, salaatteja, risottoa. Ja niissä mä käytän just kesäkurpitsaa ja sieniä ja tämmöisiä niin kuin kesän herkkuja. Ja sitten tosiaan, niin kuin mä mainitsinkin tuossa alkuhaastattelussa, että erilaiset antipastolautaset on mun suosikkeja. Niissä vain mielikuvitus on niin kuin rajana ja voi käyttää sesongin hedelmiä ja vihanneksia erilaisten leikkeleiden ja muiden herkkujen kanssa. Ja niillä on myös helppo täydentää joku yksinkertainen pasta-annos juhlavammaksikin kokonaisuudeksi. Että oikeastaan siinä nämä mun sesonkiruuat on, että parsa, kesäkurpitsa ja tomaatti on aika usein niin kuin näissä annoksissa mukana.
1: No onko jokin italialainen makupari tai raaka-aine, jota käytät erityisen paljon kesällä?
2: Joo, on niitä. Sitruuna ja ricottajuusto. Ja sitten tomaatti ja basilika. Sitruuna ja ricottajuustoa mä usein käytän siis sillä tavalla, että mä maustan ja notkistan sen vähän niin kuin kankeanomaisen ricottajuuston ja sitten käytän sitä pastaan. Mutta myös esimerkiksi tämmöisen tomaattipiirakan pohjaan. Eli ensin laitan voitaikinan siihen ja sitten sen päälle tätä sitruunan ricottajuustoa ja sitten tomaatteja ja basilikaa. Eli nämä nyt yhdistyy itse asiassa kaikki tähän samaan ruokalajiin, mutta toimivat myös sitten tietenkin hyvin muissakin. Eli tomaatti ja basilika, niin niistä jo saa loistavan pastakastikkeen. Vähän pastan keitinvettä siihen ja mausteita, valkosipulia, niin se on siinä. Ja sitten tietysti tämmöinen ehkä makeampaan suuntaan menevä, niin on espresso ja vaniljajäätelö. Et yhdessä niistä tulee niinku hetkessä ja helposti tämmöinen affogaatto, italialainen jälkiruoka. Ja se on oikeastaan, tarkoittaa tämä affogaatto hukutettua. Eli tehdään niin yksinkertaisesti, että kahvikupin pohjalle laitetaan jäätelöpallo ja sitten sen päälle vahvaa kahvia, eli mieluiten espressoa, tujaus tai kaksi, eli pikkukuppi tai kaksi. Ja se on niin tämmöiseltä yksinkertaista kuulostaakin, niin se on ihan älyttömän hyvä jälkiruoka, jos on kahvin ystävä.
1: Tässä jo kerroikin jo vähän, miten loistava jälkiruoka tehdään, mutta onko sulla mitään muuta helppoa reseptivinkkiä tuonne kuuntelijan kesäpöytään?
2: Joo, on itse asiassa tällainen todella yksinkertainen herkku, jonka ainesetkin löytyy varmaan aika helposti lähikaupoista ja jopa ehkä mökkikaapista. Eli perustuu nyt tomaatteihin, tomaattitonnaatto. Siinä siivutetut tomaatit tarjotaan tällaisen tonnaattokastikkeen kanssa, joka on tunnettu vitellotonnaattoannoksesta. Eli siihen tulee tonnikalaa. Sitten jos haluaa, niin sardelli- tai anjovisfileitä, dijonsinappia, sitruunamehua ja majoneesia. Ja tämä kastike vaan pyöräytetään tämmöisellä sauvasekottimella niin kuin sekaisin. Ja sitten salaatti kootaan sillä tavalla lautaselle, että siinä laitetaan siivutetut tomaatit ja sen päälle tätä tonnaattokastiketta ja pinnalle sitten kapriksia, hienonnettua punasipulia, rukolaa tai basilikaa, kumpaa sattuu olemaan. Ja tämä on itse asiassa ihan täydellinen lounas, jos sen tarjoaa tuoreen leivän kanssa. Esimerkiksi vaikka itse tehdyn focaccian tai sitten ihan kaupasta noudetun patongin tai muun vaaleen leivän kanssa. Ja sitten tietenkin sitä voi käyttää myös pääruoallisukkeena. Mutta se on sellainen kesäinen ja takan, että on niin kuin maistuva maku.
1: Sulla on Leena Kalliokoski, tosiaankin ruokablogi Ruoan tuoksu -niminen, niin minkälaista inspiraatioa sieltä kuuntelija voi löytää?
2: No sellaisia helppoja ohjeita, joissa ei niin kuin ihan koko päivää tarvitse viettää keittiössä, ja yksinkertaisia ohjeita ja aika paljon kasviksia ja tämmöistä ehkä välimerellistä ruokaa. Että on Italia-tyyppistä, mutta sitten myös välimeren keittiöstäkin löytyviä herkkuja. Että ehkä vähemmän leivontaa ja vähemmän kakkuja, koska mä oon enemmän tämmöinen ruoanlaittoja kuin leipoja. Mutta uskoisin, että sieltä löytyy kyllä jokaiselle niin kuin jotakin. Mä oon nyt sitä 10 vuotta kohta pitänyt, niin siinä on vähän kertynyt, vaikka en nyt välttämättä ole maailman ahkerin tekemään sitä, mutta on sen kertynyt kuitenkin sisältöä. Ja sitten sisältöä löytyy myös tuolta Instagramista Ruoantuoksun nimellä.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
3: Näin tämänkertainen herkkukesä kuultiin siinä. Siinä oli äänessä italialaisten herkkujen parissa Leena Kalliokoski, tosiaan Ruoantuoksu -blogista tuttu, kuten siinä loppuun vielä aihetta kertasivat. Leena Kalliokoski ja jututti J.P. Lamminpohja. Mutta tässä kohtaa iltapäivää todetaan, että se on noin 7 minuuttia aikaa tuonne 3:00. Uutiset kuullaan tasalyömältä ja ensi tunti pyhitetään sitten Pirkanmaan urheiluviikon lopulle. Oiva Paakkari toimittaa katsauksen tämän viikonlopun eri lajien tapahtumiin. Aika monipuolisesti on taas lajeja mukaan poimittu. Mukana on niin ballhockeya Lempäälästä kuin sitten pesäpalloa ja myös amerikkalaista jalkapalloa. Ja näiden lajien saloihin sukelletaan tosiaan ensi tunniksi. Mutta vielä ennen uutisia laulaa Kirka. Tämä on Kaksin rannalla yksinäiset.

0: Radio Sun.
1: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
4: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

0: Suomikin muistaa.
1: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
1: Radio sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää perjantaita. Tampereella Näsisaaren täyttöalueen syvätiivistystyöt ovat valmistuneet. Helmikuussa alkanut urakka koski niitä alueita, joita ei tiivistetty vuoden 2022 järvitäyttöurakassa. Kevään aikana täyttöaluetta vahvistettiin jatkorakentamista varten noin 70 000 pudotuksella yli 7600 pudotuspisteeseen. Näsisaari on osa Hiedanrannan kehittämistä. Saaren alustavasti suunnitellusta täytöstä on toteutettu noin puolet, mikä mahdollistaa raitiotien ja kevyen liikenteen rantareitin keskustan ja Länsi-Tampereen välillä. E-metaaniyhtiö Freja on nimittänyt Joni Lukkaroisen hallituksensa puheenjohtajaksi. Nimityksen tavoitteena on vauhdittaa Tampereen seudulle suunnitellun laajamittaisen e-metaanihankkeen lupa, suunnittelu ja kaupallistamistyötä. Lukkaroisella on pitkä kokemus suurten teollisuusinvestointien johtamisesta, muun muassa Terrafeimissä, Nesteellä ja Metsä Groupissa. Freja suunnittelee Nokialle yhtä Euroopan suurimmista e-metaanin tuotantolaitoksista. Pirkkalassa Lepomoisiontien, Kuusitien ja Rinnetien alueella käynnissä oleva katu- ja vesihuollon saneeraus aiheuttaa tilapäisiä muutoksia liikennejärjestelyihin lähiviikkoina. Työalueella uusitaan vesihuoltoa ja vesijohtoventtiilejä, minkä vuoksi osa liittymistä joudutaan sulkemaan työn ajaksi. Alueelle järjestetään korvaavat kulkureitit ja opastus. Työt voivat aiheuttaa myös tilapäisiä vesikatkoja. Alueen kiinteistöjä tiedotetaan työstä ja sen vaikutuksista erikseen. Pelastusviranomaisia ja jätehuoltoa on lisäksi informoitu muuttuvista liikennejärjestelyistä. Miesten superpesis jatkuu tänään kaupissa, kun Manse PP isännöi Kouvolan pallonlyöjiä. Manse lähtee illan otteluun sarjan sieltä 2, kun taas vieraat ovat sarjassa 6 pisteen päässä 6. 2 peliä Mansea vähemmän pelanneena. Ottelu kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18. Naisten superpesiksessä sarjakärki Manse vierailee Porissa sarja 4 pesäkarhujen vieraana niin ikään kello 18 alkaen.
1: Sun radion sää.
5: Viikonlopun sää on enimmäkseen pilvinen ja osin epävakainen. Sade- ja ukkoskuuroja saadaan monin paikoin. Lämpötila on huomenna ylimmillään noin 20 astetta. Ensi yön alin lämpötila on 15 astetta. Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy huomenna pohjoisen suuntaan.
1: Sun radion sää. Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.

0: saunaa.
1: Penkkiurheilijat korvat hörölle nimittäin on Pirkanmaan urheiluviikonlopun aika. Tervetuloa mukaan, nimeni on Oiva Paakkari ja jälleen käsittelen loppuviikon kolme kuuminta, suurinta ja mielenkiintoisinta urheilutapahtumaa, mitä Pirkanmaalla voi seurata. Tällä viikolla pureudutaan Suomen kansallislajin pariin, nimittäin pesäpallon, kun Mansi PP kohtaa KPL:n perjantaina 18.00. Myös mennään amerikkalaisen jalkapallon pariin, nimittäin Vaahteraliiga jatkuu ja Tampere Saints saa Pyynikillä vieraakseen Seinäjoki Crocodilesin. Ja myös mennään vielä amerikkalaisesta jalkapallosta mun mielestä asteen vieraampaan lajiin, mitä on ehkä hiukan helpompi jopa seurata, nimittäin ball hockeyn SM-turnaus pelataan nyt perjantaina ja lauantaina Lempäälässä, joten sitäkin pääsee seuraamaan. Sieltä meillä on jokaisesta lajista päävalmentaja kertomassa, että mikä on homman nimi. Aivan ensimmäisenä kuullaan Tampere Saintsistä Hannes Mattilan mietteet, kun Tampere lähtee tavoittelemaan kauden ensimmäistä voittoa. Mitä pyymyksille kuuluu, siitä hetken päästä lisää Hannes Mattilan.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Amerikkalaisessa jalkapallossa Vaahteraliiga jatkuu lauantaina. Seinäjoki Crocodiles matkaa Tampereelle Pyynikin kentälle kohtaamaan pyhimykset, kun Tampere Saints lähtee kello 14 tavoitteleen kauden ensimmäistä voittoa. Lauantain mittelystä on meille lisää kertomassa Tampere Saintsin päävalmentaja Hannes Mattila. Morjesta, Hannes.
2: Moro, moro.
1: Hei, neloskierros käyntiin. Millä miettii viime viikko se ensimmäisen kotiottelun jälkeen kohti seuraavaa?
2: No, siinä jätettiin kyllä paljon parannettavaa. Kotteluhan oli tiukka alusta loppuun, mutta ollaan nyt saatu vähän paikattua tuota pelaajapuulia tähän peliin, niin pitäisi lähteä vähän uudella ilmeellä. Crocodiles on kyllä kova joukkue, mutta kyllä me lähdetään haastamaan ihan täysin.
1: Millainen meininki Pyynikillä oli siinä viime pelissä?
2: Joo, tosi hyvä meininki. Vaikka oli vähän sateista, niin siellä oli. Tämä katsoa melkein tänne ja yleensä piti hyvää meteliä, että siellä oli tosi hyvä tunnelma.
1: Tosiaan Tampere havittelee vielä sitä ensimmäistä voittoa tällä kaudella. Kerro vielä vähän omin sanoja, että miten tähän mennessä pyhimyksillä on pelillisesti kulkenut.
2: No, tämä ei ollut mikään helppo avaus kyllä kauteen. Meillä on ollut alusta lähtien vähän haasteita loukkaantumisten kanssa ja käytetty paljon varapelaajia. Laitettu pelaajia ehkä sellaisiin asemiin, mihin ne ei vielä ollut ihan valmiita kaikki, että se on näkynyt. Mutta tässä on niin kuin, ollaan menossa parempaan suuntaan koko ajan. Että se on niin kuin positiivinen vire siinä on.
1: Suomalaisessa amerikkalaisessa jalkapallossa tosiaan se pelaajien määrä ja esimerkiksi loukkaantumiset vaikuttaa tosi paljon. Eikös Tampereellekin ollut nyt jotain vahvistuksia tullut?
2: No joo, että me ollaan jouduttu jo meidän toi alkuperäistä kokoonpanosta. Meidän yksi hyökkäyksen täkkeli tuolta Jenkeistä Austin loukkaantui ekassa ottelussa ja kausi oli siinä taputeltu. Ja me saatiin hälle viime peliin koravaajaksi. Viime kaudellakin meitä edustanut Tyler, Lucas Warren. Tuli takaisin vahvistuksiksi ja nyt saatiin tällä viikolla maahan mielestä Ranskasta eurooppalainen vahvistuspelaaja tuohon hyökkäyksen linjaan sentteriksi, niin saadaan siihen vähän lisää puhtia siihen isoihin poikiin.
1: No niin, eli lauantaina siellä voi olla ihan kunnon mähinät sitten käynnissä.
2: Se olisi tavoite.
1: Jenkkifutishan on itsessään tosi taktinen laji. Mitä jos tämmöinen ensikertalainen tulee katsomaan peliä, niin onko sitä kuinka helppo seurata?
2: No kyllähän sitä pystyy, että kun ymmärtää vaan sen pelin niin kuin idean, että siinä on 4 yritystä saada 10 jardia edetä uusiin yrityksiin, on se perusperiaate. Että sehän on niin kuin alueen valtausta. Että hyökkäys aina pyrkii pysyyn kentällä ja eteneen kenttää pitkin kohti maalialuetta ja saamaan sitten touchdownin tai kenttäpotkumaalilla pistesuorituksia. Että kun sitä lähtee seuraamaan sieltä kannilta, niin pysyy siinä vähän mukana, että mitä siinä tapahtuu. Ja siinä, että pääsee kyllä nauttimaan hyvistä suorituksista. Näyttävistä tempuista. Ja se pystyy ekalla kerralla tosi hyvin olemaan mukana. No niin, Pyynikillä on aina hyvä meininki ja tunnelmaa, niin siellä on hyvä olla katsomassa.
1: Niin, eli katsomaan mahtuu vielä lisää uusia katsojia.
2: Kyllä aina mahtuu.
1: Hieno homma. Miten nyt lauantaina tosiaan ekaa voittoa tavoitella, niin kuinka tärkeä se olisi, kuinka iso juttu se olisi, jos Tampere nyt nappaisi tästä lauantaista sen ekan voiton, mitä se meinaisi jatkon kannalta?
2: No se on meille aika lailla tärkeä asia, että me ollaan 3 ottelua annettu kaulaa tässä muihin ja Crocodilesia vastaan. Meillä oli viime kaudella 2 kovaa vääntöä, missä me jäätiin kakkosiksi, vaikka niin kuin ne kaikki mahkut voittaa kumpikin niistä. Kyllä se playoffien kannalta alkaa olla tärkeää, että me pysytään matkassa mukana.
1: Eli ehdottomasti kannattaa tulla paikalle katsomaan.
2: Todellakin.
1: Mistä he vielä liput peliin? Kerro loppuun.
2: Liput saa portilta tai sitten ne saa tuolta lippu.fi:stä.
1: Simppeliä, ei muuta kuin sinne.
2: Näin on, nähdään Pyynikillä.

0: concrete heart. Aikojen saatossa niin valmentajien kuin pelaajienkin suusta on tullut hienoja lausahduksia, mitä voi katsella sitten vaikkapa YouTubesta uusintana. Ja ehkä mieleen painuvin ja tähän hetkeen kaikista sopivin on Timo Jutilan Mennään eteenpäin. Nyt nimittäin mennään Suomen kansallislajin pariin, eli pesäpallon leipiin, kun Manse PP kohtaa KPL:n nyt perjantaina kello 18.00 Kaupin stadionilla. Mitä Manselle kuuluu tässä kohtaa kautta? Millainen vastustaja Kouvola on Manselle? Siitä meille on lisää hetken kuluttua kertomassa Manse PP-valmentaja Altti Jussi Ronkainen.
1: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
3: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
12: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
13: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
14: Jaa, mikä?
13: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
14: Niin Nysse!
13: Sillä me voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
14: Ja Tammelan torille.
13: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
15: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
16: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
15: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
17: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
12: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere. Kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu. Jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Ensimmäistä kertaa päästään tämän kesän Pirkanmaan urheiluviikonlopussa Suomen kansallislajin pariin, kun nyt perjantaina Manse PP kohtaa KPL:n Kaupin pesäpallostadionilla kello 18. Linjalle on saatu Manse PP-valmentaja Altti Jussi Ronkainen kertomaan lisää Mansi ja Kouvolan väleistä. Morjesta, Altti Jussi.
2: Morjes.
1: Kerro hei vähän alkuun, mikä meininki Manse PP-joukkueella on tässä kohtaa kautta?
2: No hyvä, on semmoinen kokonaismeininki, että paljon meillä on ollut myös haasteita, mutta myöskin niin kuin hyviä hetkiä oman pelin suhteen. Ja meillä on selkeät ja korjattavissa olevat asiat siellä omassa pelissä, mitä parantamalla voidaan reilustikin parantaa sitten tuloksen tekotasoa. Niin, sillä lailla hyvät ja optimistiset fiilikset on, mutta niin kuin sanottua, paljon on työtä edessä vielä.
1: Mitkä on tällä hetkellä semmoiset niin kuin asiat, mitkä eniten sitten siellä sitä työtä vaatii, mihin panostetaan?
2: No tuo ulkopeli niin kuin kokonaisvaltaisesti, että sehän lähtee siitä, että ensiksi pidetään pallokenttä alueella, eli ei anneta vastustaja lyödä läpilyöntejä ja ehkä siinä se onkin se suuri juttu, että ihan semmoista huolellisuutta, mutta myöskin semmoisia ihan taktisia tarkennuksia siinä ulkopelin osalta.
1: No miten paljon nytten Kouvola tänään perjantaina tulee sitten koettelemaan tätä teillä?
2: No ihan varmasti hekin tekevät samalla lailla ennakkotyöt kuin muutkin vastustajat, että kyllähän he antavat reunoille painetta meidän ulkokentässä ja kelit kun nyt lämpenee ja pallo liikkuu hyvin, niin ihan yhtä paljon mekin joudutaan sitten niin sanotusti suojelemaan sitä kehikkoa, niin kuin sitten varmasti hekin joutuvat. Että kyllä meilläkin sitten vastaavasti aika lyöntivoimainen ja vaarallinen sisäpelijoukkue on, niin joutuvat hekin samanlaiseen paineeseen.
1: Perjantai-illan peli varmasti kerää katsojia sinne Kauppiin. Kerro vähän, että millaista on tähän mennessä tätä kautta ollut ne kotiottelut siellä, että mikä on ollut katsomon puolella meininki?
2: No hyvä on meininki. Meillähän on stadion muutenkin sillä lailla hyvin akustinen, että vaikka alkukaudesta joku kylmä keli olikin ja ihmiset ei ihan vielä siinä alkukesästä löytänyt niin hyvin paikan päälle, toisin kuin nyt sitten edellispeleissä hienosti on porukka lisääntynyt ja ruvennut olemaan katsomot niin kuin täydennäköisiä, niin hyvä siellä on meininkiä ja varmasti vastustajaa vaikea vastavuoroisesti sitten myöskin pelata, kun antavat painetta vastustajan sisävuoroja aikana ja meidän sitten sisävuoroilla hienoa kannustusta saadaan kyllä kuunnella.
1: Eli se antaa lisäpuustia hyvin pelaajille?
2: Ehdottomasti.
1: Kerro vähän vielä niistä pelaajista, millainen meininki siellä on sitten ihan pukkarin puolella?
2: No pukukopissa vallitsee ihan rauha ja sillä lailla meillä on avoin ja rehellinen ilmapiiri, että me pystytään niin kuin niistä vaikeista kehitettävistäkin asioista juttelemaan niin kuin miesten kesken ja suoraan, että siellä ei kierrellä ja kaarella ja siellä niin kuin jokainen ei sitten ota mitään henkilökohtaisesti. Et yksi parhaista ilmapiireistä, missä joukkossa minä olen itse ikinä ollut.
1: Se on hieno kuulla. Nyt perjantaina Kouvolaa vastaan, onko tämä iso peli, kysytään näin, kuinka tärkeää tästä olisi voitto napata?
2: No onhan se tärkeä, mutta meille on myöskin kaikki ottelut tärkeitä, että tässä niin kuin on pitkä runkosarja ja pelejä on monenlaisia, sattuu sen sisäpuolelle kyllä, mutta kun jokainen piste on todella arvokas näin tasaisessa sarjassa, että siinä ollaan supussa, vimpeli siinä on niin kuin karannut ehkä muilta pikkusen, mutta muuten ollaan kaikki aika samassa läjässä sitten noiden pisteiden suhteen, niin sen keskipalkin kanssa siinä, niin onhan ne kaikki niin kuin äärettömän tärkeitä sitten sen loppusijoituksen kannalta, mitä se syksyllä runkosarjasijoitus sitten näyttää.
1: Eli tiukkaa matsia luvassa, kannattaa tulla paikan päälle niitä katsomaan.
2: Ehdottomasti, ja meillä on tässä nyt vuosien saatossa ollut Kouvolan kanssa aina kovat väännöt ja hieno tunnelma katsomossa, niin suosittelisin lämpimästi kokemaan tätä, jos ei ole vielä aikaisemmin kokenut.

0: Näin lähti Viilennin studiossa päälle, kun tunnelma vain kuumenee ja syystäkin kuumenee, sillä puhutaanhan tässä Pirkanmaan kuumimmista urheilutapahtumista, mitä loppuviikko pitää sisällään. On käsitelty amerikkalaista jalkapalloa, on Manse PP:n pesäpalloa, mutta nyt mennään vielä yhden pallolajin pariin, mihin on itse asiassa sekoitettu hieman jääkiekkoa. Miten se on mahdollista? No se on mahdollista ball hockeylla, sillä Bolhokin SM-turnaus pelataan Lempäälässä nyt perjantaina-lauantaina aikataululla. Ja Suomi voitti viime viikolla Bolhokin MM-turnauksessa pronssia. Siitä on pakko antaa iso käsi. Ja Suomea oli valmentamassa maajoukkueen päävalmentajana Antti Koskela, joka ollaan saatu nyt linjan päähän. Ja Antti on kertomassa meille lisää tuota pikaa, mitä viikonloppu pitää sisällään, millainen tuo maajoukkueretki Tšekkiin oli ja miksi ballhockey muutenkin on niin kovassa suosiossa Suomessa ja ylipäätään, mitä tämä maaginen jääkiekopallolajin sekoitus on. Siitä tuota pikaa lisää meille kertomassa Antti Koskela.
1: Radio Sun.
2: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedonrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
2: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
4: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen pesämäen.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
10: Sami Uotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
15: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
16: Hei sinä kulttuurin ystävä. Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi kautta kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
17: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
18: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
19: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jäätelötehdas.fi.
20: Ikaalinen spa.
21: Mä tarvin lomaa.
22: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
21: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
22: Eli me mennään Ikaalisiin.
20: Ikaalinen spa.
22: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia.

0: Kettulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ikaalisten kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visit ikaalinen.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Aika siirtyä vähän erikoisemman lajin pariin, mitä ei välttämättä ihan joka viikko tule seurattua, mutta nyt sitä saa ihan mahan täydellä, nimittäin ballhockeya, kun tänä perjantaina ja lauantaina pelataan ballhockeyn SM-turnaus Lempäälässä. Itse lajista ja turnauksesta meille lisää on kertomassa Suomen maajoukkueen päävalmentaja Antti Koskela. Morjesta, Antti.
2: Morjes, morjes.
1: Hei, kerro vähän alkuun, että millaisesta lajista ballhockeyssa on kyse?
2: Joo, se laji on kengillä pelattava mailapeli, hyvin paljon jääkiekkoa ja salibändiä muistuttava. Ehkä kansankielisesti hyvä puhua jopa niiden risteytyksestä, että saa ottaa kontaktia ja kovaa mennään ja hauskaa pidetään.
1: Eli tosi simppeli seurata, jos osaa jääkiekon säännöt.
2: No simppeli, joo. Helppo, ja toi on ehkä semmoinen laji, mitä kaikki on joskus pelannut, jotka on mailapelejä pelannut. Eli myös tossulätkästä voidaan kyllä kansankielisesti.
1: Suomihan voitti juuri MM-kisassa pronssia. Onneksi olkoon siitä, olit siellä valmentamassa mukana. Kerro vähän tuosta Tsekin reissusta.
2: Kiitos paljon. Se oli Suomelta ihan mahtava suoritus ja mahtava venyminen, että maailmallahan tämä on todella kilpailtu ja suosittu laji. Ja on isoja kansainvälisiä tai suuri kansainvälinen liitto, ja sitten maissa on isoja liittoja ja satoja tuhansia ballhockeyn pelaajia. Että kansainvälisellä tasolla tämä laji on tosi kovaa huippu-urheilua, ja niin kuin pelaajakin meillä, niin ne on huippu-urheilijoita. Ja me klassisesti niin vähän koettiin alkuun pettymystä ja sitten sisuunnuttiin, ja lopussa oli kyllä hurjan taistelu ja selkeän pelin pelannut Suomi, joka kaatoi lajin suurimman maan Kanadan. Oli mahtavaa. Mahtava reissu.
1: No ihan varmasti. Miten pronssi, ollaanko siihen kuinka tyytyväisiä?
2: No se on vähän semmoinen niin kuin kaksipiippunen, että jos mietitään liiton kokoa, niin todella tyytyväisiä, ja Suomen pelaajamäärää, niin todella tyytyväisiä. Mutta samalla meillä on syytä huomata, että jos me niin kuin maltetaan kehittää sitä peliä alkusarjassa, niin puolivälierät ja finaalit on 9 erää, ja me pystyttiin pelaamaan optimissa tänä vuonna 7 niistä 9, että ei se kauhean kaukana ole se pytynkän nosto, että ensi vuonna uusi yritys.
1: Seuraavaksi Lempäälässä pelataan nyt viikonloppuna perjantai ja lauantai, niin SM-turnaus. Kuinka isosta turnauksesta on kyse?
2: Meillä on 7 joukkuetta ja ympäri Suomen joukkueita, että niin etelästä kuin keskeltä Suomea ja pohjoisesta, ja kyseessä on Suomen liiton ehdottomasti kesän päätapahtuma ja hauska tapahtuma, rento tapahtuma, missä myös kilpaillaan. Että niin kuin sanoin alkuun, niin tämä laji on nousussa, ja meillä tulee paljon uusia, tai muutama uusi joukkue ja paljon uusia pelaajia. Ja lisää kaivataan myös tulevaisuudessa.
1: Millä tavalla sä olet tässä turnauksessa mukana?
2: Mä oon seurajoukkueen valmentajana mukana, ja teen sitä työtä sitten tässä MM-projektin ulkopuolella.
1: Kyllä. Siellä on varmaan myös MM-joukkueesta paljon pelaajia mukana.
2: Kyllä, taitaa olla itse asiassa aika lailla kaikki. Että tulee kyllä olemaan hyvä otatus myös heille sitten taas uudestaan. Mutta kyllä vielä sen verran tuohon palaa, että toi joukkue, mikä pronssin voitti, niin se oli niin perhemmäinen, että katsotaan, saako jätkä tiikerin silmään esiin Lempäälässä. Toivotaan.
1: Sanoit, että siellä on muutama uusikin joukkue nyt tullut mukaan ja että joo, laji on kasvussa. Miten onko siellä sitten paljon tämmöisiä, ketkä pyörii pitkään lajin parissa, vai onko se vaihtuvuus siinä iso?
2: No kyllä siellä on niitä, jotka pyörii pitkään lajin parissa. Että tämä laji on Suomeen 2008 aloitettu, valmistautuun 2009 MM-kisoihin silloin ihan alkujaan B-sarjaan. Edelleen on niitä mukana, ja itse asiassa on myös semmoisia pelaajia, jotka on pelannut näissä ihan ensimmäisissä turnauksissa, että ikähaarukka alkaa olemaan siitä 20, jopa pikkusen alle, niin sinne 40 ja ehdottomasti paremmalle puolelle.
1: No niin, eli kaiken ikäisiä siellä kentällä sitten nähdään aika lailla. Se on kiva homma. Miten hei Lempäälässä nyt kun kisataan, niin millaiset puitteet siellä on ballhockille?
2: No Lempäälähän tarjoaa niin kuin aivan huippupuitteet ballhockille, että areena on hyvä, alusta on hyvä, on paljon puukoppitiloja, yhteisöllinen tiivis kokonaisuus ja sijainniltaan niin myös semmoinen, että siihen on monen helppo tulla.
1: Miten homma toimii, jos paikan päälle haluaa tätä tulla sitten katselemaan?
2: Homma toimii sitten, että ei muuta kuin Suomen Ballhockeyliiton sivuilta tai sosiaalista mediasta aikatauluja. Ja sitten pyörän, auton tai kävelle rattiin ja ei muuta kuin Lempäällä halliin.
1: Eli
2: ei maksa mitään.
1: No niin, ilmanen pääsy.
2: Ja semmoinen, että se on niin kuin YouTubessa se striimihomma ja Saukkolan Toni selostaa sitä finaalipäivää, mikä selosti Leijonien olympiapelit.

Näin ollaan käsitelty tämän viikkoiset urheilutapahtumat, mitä Pirkanmaa pitää sisällään loppuviikosta. Tämähän on aina se paras hetki, kun lähetys päättyy, niin päästään seuraamaan niitä itse tapahtumia ja mennään sitä viikonloppua kohti. Mä toivottelen tässä kohtaa jo oikein hyvää viikonloppua niin sulle kuin myös näille seuroille ja pelaajille, ketä on viikonloppuna pelaamassa. Kerrottaen vielä, että mitä viikonloppu pitää sisällään. Tiedät, milloin lähtee pihalle, milloin lähtee stadionille, milloin lempäällä hallille. Ihan ensinnäkin perjantaina 18 reikä leipä. Ei muuta kuin Kaupin pesäpallostadionille seuraamaan, kun Manse PP kohtaa KPL:n eli Kouvolan joukkue, joka on entuudestaan tuttu. Siellä taistellaan erittäin tärkeistä pisteistä, kun sarja on tosi tasainen, joten ei muuta kuin sinne kannustaa ja huutelee sitten vääriä, kun niitä lyödään tai ollaan lyömättä itse asiassa. Lauantaina 14.00, kaunis päivä luvassa, kun Seinäjoki Crocodiles saapuu Pyynikin urheilukentälle Tampere Saintsin vieraksi amerikkalaisessa jalkapallossa. Jos et ole ennen käynyt seuraamassa jenkkifutista, niin suosittelen vahvasti. Olen itsekin lajia pelannut ja ollut siellä kuuluttamassa ja voin sanoa, että siellä peleissä kuulutetaan erittäin hyvin selkeästi näitä otteluita, eli varmasti pysyt kärryillä, vaikka laji olisikin vieras. 4 yritystä siirtyy uusiin yrityksiin ja aina vaan edetään, eli kuten Hannes Mattilakin päävalmentaja sanoi, aluevaltaus peliä pallon kanssa. Viimeisenä läpi viikonlopun nyt perjantaina ja lauantaina voit seurata SM-turnausta ballhokissa, mikä pelataan Lempäälässä. Ja jos et pääse paikan päälle katsomaan, niin YouTube live-streamistä kuulemma pääsee lauantaina ihan Toni Saukkolan selostuksena kuuntelemaan, kun juuri MM-turnauksesta pronssia napanneet pelaajat pääsevät paikallisseuroihin pelaamaan toisiaan vastaan ja katsotaan, että löytyykö sieltä kuinka tiikerin silmää vielä jätkiltä hienon MM-suorituksen jälkeen, kun ballhokin SM-turnaus pelataan Lempäälässä. Tässähän riittää erittäin hyvin tekemistä viikonlopuksi. Sunnuntaina sitten lonkkaa. Tehdään näin. Kiitos kun olit kuulolla. Mä toivotan oikein mukavaa viikonloppua ja palataan jälleen ensi viikolla uusien lajien parissa.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Hei isä! Tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
5: Jaa, mikä?
4: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
5: Niin Nysse!
4: Sillä me voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
5: Ja Tammelan torille.
4: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä.
6: Nysse.
7: Ai, onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
8: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia. Puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
7: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
8: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
0: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaista. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneillä.

0: aukioloajat jaatelotehdas.fi.
1: Äiti, sä lupasit.
0: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
2: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa. Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää perjantaita. Tampereella Näsisaaren täyttöalueen syvätiivistystyöt ovat valmistuneet. Helmikuussa alkanut urakka koski niitä alueita, joita ei tiivistetty vuoden 2022 järvitäyttöurakassa. Kevään aikana täyttöaluetta vahvistettiin jatkorakentamista varten noin 70 000 pudotuksella yli 7600 pudotuspisteeseen. Näsisaari on osa Hiedanrannan kehittämistä. Saaren alustavasti suunnitellusta täytöstä on toteutettu noin puolet, mikä mahdollistaa raitiotien ja kevyen liikenteen rantareitin keskustan ja Länsi-Tampereen välillä. E-metaaniyhtiö Freja on nimittänyt Joni Lukkaroisen hallituksensa puheenjohtajaksi. Nimityksen tavoitteena on vauhdittaa Tampereen seudulle suunnitellun laajamittaisen e-metaanihankkeen lupa-, suunnittelu- ja kaupallistamistyötä. Lukkaroisella on pitkä kokemus suurten teollisuusinvestointien johtamisesta, muun muassa Terrafameissa, Nesteellä ja Metsä Groupissa. Freja suunnittelee Nokialle yhtä Euroopan suurimmista e-metaanin tuotantolaitoksista. Pirkkalassa Lepomoisiontien, Kuusitien ja Rinnetien alueella käynnissä oleva katu- ja vesihuollon saneeraus aiheuttaa tilapäisiä muutoksia liikennejärjestelyihin lähiviikkoina. Työalueella uusitaan vesihuoltoa ja vesijohtoventtiilejä, minkä vuoksi osa liittymistä joudutaan sulkemaan työn ajaksi. Alueelle järjestetään korvaavat kulkureitit ja opastus. Työt voivat aiheuttaa myös tilapäisiä vesikatkoja. Alueen kiinteistöjä tiedotetaan työstä ja sen vaikutuksista erikseen. Pelastusviranomaisia ja jätehuoltoa on lisäksi informoitu muuttuvista liikennejärjestelyistä. Miesten superpesis jatkuu tänään kaupissa, kun Manse PP isännöi Kouvolan pallonlyöjiä. Manse lähtee illan otteluun sarjan sieltä 2, kun taas vieraat ovat sarjassa 6 pisteen päässä 6. 2 peliä Mansea vähemmän pelanneena. Ottelu kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18. Naisten superpesiksessä sarjakärki Manse vierailee Porissa sarja 4 pesäkarhujen vieraana niin ikään kello 18 alkaen.
2: Sun radion sää.
3: Viikonlopun sää on enimmäkseen pilvinen ja osin epävakainen. Sade- ja ukkoskuuroja saadaan monin paikoin. Lämpötila on huomenna ylimmillään noin 20 astetta. Ensi yön alin lämpötila on 15 astetta. Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy huomenna pohjoisen suuntaan.
2: Sun radion sää. Sun kesä. Tunnelmia ja ihmisiä pitkin Pirkanmaata. Grilliherkkuja, kalajuttuja ja kesäbiisejä. Kuuntele sun kesää.

Antti Kleemola lauloi siinä Elossa kappaleen myötä. Ollaan jo siirrytty kello 4 jälkeiseen aikaan ja Sun Radion kesäpäivä sen kun jatkuu. Tuossa ensi tunnilla luvassa on mökkikesää ja mökkeilyyn liittyen käydään aika tärkeitä asioita läpi. Nimittäin otetaan vähän selkoa sellaisesta mökkiapteekista, että mitä sieltä kesämökin lääkekaapista olisi hyvä löytyä. Miten kannattaa varautua, että jos sitten sattuu vaikka haavereita tai tulee kesäisiä vaivoja muuten, niin mitä sieltä lääkekaapista olisi syytä löytyä, että päästään mahdollisimman vähällä. Se on ensi tunnin asioita, eli kello 17 alkaen mennään sitten mökkikesän pariin. Mutta tällä tunnilla, no tietysti luvassa on tamperankielisiä uutisia tuossa 4:30 korvilla, kun Hönttä ja Toippari pääsevät ääneen. Mutta ihan kohta tehdään iltapäivän kesästoppi ja tällä kertaa suuntana on Pälkäne. Pälkäneen kamarimusiikkipäivät avattiin mahtavilla avajaisilla tuossa viime perjantaina ja no itse asiassa siellä on tehty vähän myös tai jouduttu tekemään pieniä ohjelmanmuutoksiakin sairastapauksen vuoksi ja oli määrä jo olla espanjalainen ilta, mutta siitäkin kohta puhutaan vähän lisää, mutta koska haastattelu tehtiin jo hieman etupeltoon, niin kerrottakoon tässä kohtaa, että tuo espanjalainen ilta, josta varmasti upea tulee, niin se vietetään heinäkuun viimeisenä päivänä. Mutta siitä tosiaan vähän kohta sitten tarkemmin lisää. Tapahtuman taiteellinen johtaja Riikka Westerlund kertoilee ihan kohta, että mitä Pälkäneen kamarimusiikkipäivät pitävät sisällään. Ennen sitä otetaan kuitenkin vähän toisenlaista musiikkia. Nyt annetaan tästä puheenvuoro Portion Boysille ja Komiat yhtyeelle. Koko Suomi tanssii. We'll be right back.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Visit pälkäne.fi.
1: Tämänkertainen kesästoppi tehdään Pälkäneelle ja Pälkäneen kamarimusiikkipäiville. Tapahtuman taiteellinen johtaja Riikka Westerlund. Otetaan alkuun vähän kiinni yleisesti tästä Pälkäneen kamarimusiikkipäivistä. Minkälainen tapahtuma kyseessä on? Minkälaista historiaa siitä löytyy?
2: Pälkäneen kamarimusiikkipäivät järjestetään tänä vuonna 4. kertaa. Ja nyt itse asiassa tänä vuonna vietetään Kukkia Ensemblen 10-vuotisjuhlavuotta. Niin se on vähän niin kuin Kukkia Ensemblen toiminnalle sitten jatkoa. Elikkä Pälkäneen kamarimusiikkipäivät, siinä sen tapahtumassa on kaksi isoa päätapahtumaa ja ne pidetään Pälkäneellä eri puolilla. Että toinen on nyt tänä vuonna Pälkäneen Nuijan talolla. Siellä on espanjalainen kesäilta konsertti ja toinen on sitten Kukkian puolella Rautajärvellä, jossa on taas Kukkian tarinoita ja säveliä.
1: No minkälaisia iltoja sitten luvassa on, kun näitä konsertteja vietetään? Espanjalaisesta kesäillasta aloitetaan. Kerro se vähän siitä.
2: Joo. Siinä on tulossa oikein huima kattaus espanjalaista ja espanjalaista tyylistä musiikkia. Ja solistiksi ollaan saatu nuori tähtibaritoni Gabriel Kivivuori Sereno, joka laulaa sitten eri tyylisiä ja häntä säestää yksi vieraileva taiteilija, myös huima kitaristi Teuvo Taimio ja sekä sitten meitä Kukkia Ensemblen muusikkoja. Sitten tämä Rautajärven konsertti on sitten taas ihan erilainen. Mehän pyritään kuuntelemaan aina tarkasti järjestäjän osapuolen toiveita ja tehdään sitten myös nämä konsertit. Että näihin on tosi paljon niin kuin sitä valmistelutyötä ollaan aloitettu jo viime syksynä, niin Rautajärvelle taas toivottiin. Siellä on tämmöinen Kukkian tarinoita ja säveliä konsertti ja siellä on kirjailijoita Hannu Mäkelä, Anni Kytöoja ja Maria Vuorio. Niin he kertovat suhteesta Kukkiaan ja sitten heidän toivekappaleita. Ja sitten on myös tämmöinen uusi avaus tähän toimintaamme, niin yhteisöllinen luontoaiheinen sävellystilaus, joka itse asiassa on juuri valmistunut. Ja sen on säveltänyt Pälkäneen kamarimusiikkipäivien vuoden taiteilija Gabriel Kivivuori Sereno. Ja siinä tosiaan, kun me tuodaan tämä Kukkia Ensemble ja sitten Pälkäneen kamarimusiikkipäivät, niin korkeatasta musiikkia, mutta helposti lähestyttävästi. Ja nämä on ollut hirveän suosittuja, nämä konsertit. Viime vuonna oli ihan loppu, että piti hakea tuoleja lisää, ei kaikki mahtunut saleihin. Niin nyt mulla on ollut ajatus, että miten saataisiin nykymusiikkia tehtyä sitten sillä lailla. Ja sitten tuli tämmöinen idea, että otetaan myös seudun väkeä siihen mukaan. Eli siinä on niin kuin soitto-osuus, jossa on huilu, viulu ja sello. Ja sitten myös tämmöinen yhteisöllinen osuus, jossa sitten meillä itse asiassa oli jo se työpaja. Etsittiin metsästä erilaisia luontokappaleita, josta sitten katsottiin, että minkälaista ääntä siitä saa. Eli tämmöinen nyt uusi erikoisuus on mukana tässä.
1: No se on varmasti aika mielenkiintoinen kokoonpano, mikä siitä syntyy. Riikka Westerlund, paitsi että toimit tapahtuman taiteellisena johtajana, niin sut tunnetaan tietysti itsekin viulistina. Niin mitä sä itse odotat tämänvuotisesta kamarimusiikkipäivistä?
2: No mä odotan siis oikein innolla tätä, että kun nämä on tosiaan ihan tosi erilaiset tapahtumat, että siellä espanjalaisessa illassa on riemukasta ja tunnelmallista espanjalaista musiikkia ja aikaisemmin Nuijan talolla viime vuonna meillä oli ranskalainen ilta, niin tämä on vähän jatkumoa, niin on ollut aivan huikea tunnelma, että Pälkäneellä sekä siellä Pälkäneen puolella että Kukkian puolella on aivan ihanaa yleisöä, niin oikeastaan se niin kuin kruunaa sitten tämän kaiken työn, mitä tähän eteen tehdään, niin se yleisön kohtaaminen.
1: Kenelle suosittelisit, että kannattaa kamarimusiikkipäivien tapahtumiin osallistua?
2: No periaatteessa ihan kaikille, kaiken ikäisille, että siellä se on niin kuin seudun väelle, koska sillä seudulla ei ole ehkä tämmöisiä konsertteja niin usein näissä paikoissa. Ja ja sitten kausiasukkaille ja sitten myös kauempaa tuleville, että jos samalla tekee voi tulla joko konserttiin vaan ja sitten, tai sitten voi katsoa, mitä kaikkea muuta Pälkäneeltä löytyy, mihin menisi tämän konsertin lisäksi.
1: Riikka Westerlund, kerro vielä loppuun, että mistä löytää lisätiedot tapahtumista.
2: No, tapahtumista löytää, on tämmöisen kuin kukkiasound.fi-sivu. Sitten on Pälkäneen kamarimusiikkipäivien Fase- ja Instagram-tilit ja sitten myös Pälkäneen tapahtumasivulta.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Pälkäneen kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. visitpälkäne.fi.
1: Näin tehtiin tämänkertainen kesästoppi Pälkäneelle ja Pälkäneen kamarimusiikkipäivistä kertoi taiteellinen johtaja Riikka Westerlund. Ja tosiaan pientä päivitystä tuohon äsken kuultuun haastatteluun, että viime perjantaina pidettiin komeat avajaiset tapahtuman suhteen, mutta siihen kaavailtu espanjalainen ilta, se siirtyi sairastapauksen vuoksi ja sille uusi päivämäärä on 31. päivä heinäkuuta. Eli tässä ehtii mukavasti vielä kelit lämmetä ja tunnelma kohota, kun espanjalaista iltaa sitten aikanaan vietetään. Muun muassa huippubaritoni Gabriel Kivivuori Sereno silloin esiintymässä. Mutta Sun Radion kesäpäivää jatketaan. Ihan kohta ääneen pääsevät Hönttä ja Toippari. Tuossa puoli viiden maissa on luvassa tampereen kielisiä uutisia. Sitä ennen hypätään hetkeksi vielä Tandeminkin kyytiin tuossa hetken kuluttua.
0: Radio Sun.
3: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen pesämäen.
4: Ai, onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
5: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
4: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
5: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
6: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
7: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
6: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
8: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
9: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
10: Onks sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
11: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio sun.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: No niin.
3: Moritanki.
2: Moro.
3: No, kyllä hyvin lähti. Joo, tänään perjantaina juhlistetaan taas ties missä kaukana kuuluisan autiosaariseikkailija Robinson Jusoen alkuasukaskaverin nimipäivää. Kerta sen nimi on oikeasti perjantai ja sillä on sen takia jumakata 52 kertaa vuodessa nimipäivä. No, saa pitää hieno. Limppareita.
2: No, joo.
3: Otan tästä viikossa kalia ja kakumäärä.
2: Pohjalaiset polttarit on semmoitteet, että ensin lähdetään porukalla jollakin syrjäiselle mökille. Sitten pistetään rikoa päällä ja ruvetaan painiin.
3: Niin. Ja lopuksi varmaan rikotaan se mökki.
2: Totta kai, joo.
3: Olokkosen suosikkipizza on nykyään Jutti Maare. Tupla kinkulla ja metwurstilla.
2: Niin.
3: Ilman niitä saamarin simpukoita sun muita jalaattomia nilviäisiä ja muita mereneläviä. Kamalia niljakkaita. Ettei vaan noin räikkönen.
2: Räikkönen on kyllä. Hyvä!
3: No niin,
2: Meinaa, kun jossakin kesäjuhlassa joku aloittaa puheen. Hyvät heijat ja naiset, niin jäikkönen niin, jatkaa niin siihen aina, että
3: aina.
2: Ja sää, joka nyrkassa haiset.
3: Eihän se nyt sieltä nurkasta saakka, minkä hajutuu ja peittäähän se oma hajunsa sinne.
2: Ilmeen hajun, nimenomaan, ja vanna haviina ja uudempi kaikkea. Ja
3: roikaa.
2: Kauhean haiset, sää, joka nurkasta. Mutta on se hyvä.
3: On, se on. Siis Räikkönen. Joo, sehän on hyvä just tokasta tuohon tommonen.
2: Hienosti sanottu.
3: Tommonen. Joo. Ja sitten taas näin lopuksi jatkuukin muutaman vuoden paussin jälkeen perinteinen sarja Räikkösen Enon kertoma viikon kekkosvitsi.
2: Oho, hyvä.
3: Oho. Kekkonen, Juuso Valteeni ja Kalle Kaihari oli kaikki vielä niin kuin muka henkissä ja Kekkonen oli sitten käymässä Valakeekoskella Kaiharin Kallen kanssa, mutta ne ei sitten oikein kerinnytkään poikkeen ollenkaan siellä Valteenia morjestamassa. Ja tämä Valteeni hovimestari oli sitten mennyt sanoa Juusolle, että Kekkonen oli soitellut, että ei hän nyt kerkeä millään poikkeen, vaikka pitikin. Niin Valteeni Juuso oli vaan ihmetellyt, että kekäs saatana tämä tämmöinen Kekkonen sitten on. Ei niinku muka tunteneet.
2: Niin,
3: tottahan se nyt sen. Ainahan se siellä. No niin, mutta
2: on
3: se, se on kyllä hyvä.
2: No niin, hei, hyvä viikonloppua.
3: Sana hallussa. No niin, joo, morjet onkin. Hyviä mitään.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnaimaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnaimaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja Loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelantori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
4: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen Pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen Pesämäen.
5: Ai, onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
6: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
5: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
6: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
7: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
8: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta-30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
7: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
9: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä kolmostieltä.
10: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
11: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Lemmiityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti Elämyspuistoon.

Kaalia lepuuttamassa ovat tässä Eero ja Jussi. The Boys -yhtyeen säästyksellä, eli kesämenot soi siinä. No, sun radiossa kesämenoja on kuultu vaikka minkämoisia, ja eiköhän tässä itse kukin keksi kesäksi aikamoisia kesäkohteita ja kesämeininkejä ja festareita sun muita. Tänä viikonloppunakin sellaisia riittää pitkin poikin Suomea. Mutta sun radion kesälähetys jatkuu ensi tunnilla. Silloin mennään mökkikesän pariin. Kesämökki asioita puidaan tällä kertaa siltä kantilta, että miten kannattaa varautua, jos siellä mökillä sattuu vaikka vähän haavereita tai tulee sairastumisia. Minkälainen mökkiapteekki kannattaa laittaa kuntoon? Siitä kuullaan ensi tunnilla. Vainionperän Pasi otti selkoa aiheesta, kun hän rupatteli apteekkari Mika Valliinin kanssa. Ja näiden juttujen pariin mennään tuossa viiden jälkeen. Mutta nyt kohti uutisia Juisen kaksoiselämää kappaleen myötä.

0: Radio Sun.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
5: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
6: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
5: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
7: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
8: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
9: Liike on lääke!
3: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää perjantaita.
3: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää perjantaita. Tampereella Näsisaaren

0: puolet, mikä mahdollistaa raitiotien ja kevyen liikenteen rantareitin keskustan ja Länsi-Tampereen välillä. E-metaaniyhtiö Freja on nimittänyt Joni Lukkaroisen hallituksensa puheenjohtajaksi. Nimityksen tavoitteena on vauhdittaa Tampereen seudulle suunnitellun laajamittaisen e-metaanihankkeen lupa-, suunnittelu- ja kaupallistamistyötä. Lukkaroisella on pitkä kokemus suurten teollisuusinvestointien johtamisesta, muun muassa Terrafameissa, Nesteellä ja Metsä Groupissa. Freja suunnittelee Nokialle yhtä Euroopan suurimmista e-metaanin tuotantolaitoksista. Pirkkalassa Lepomoisiontien, Kuusitien ja Rinnetien alueella käynnissä oleva katu- ja vesihuollon saneeraus aiheuttaa tilapäisiä muutoksia liikennejärjestelyihin lähiviikkoina. Työalueella uusitaan vesihuoltoa ja vesijohtoventtiilejä, minkä vuoksi osa liittymistä joudutaan sulkemaan työn ajaksi. Alueelle järjestetään korvaavat kulkureitit ja opastus. Työt voivat aiheuttaa myös tilapäisiä vesikatkoja. Alueen kiinteistöjä tiedotetaan työstä ja sen vaikutuksista erikseen. Pelastusviranomaisia ja jätehuoltoa on lisäksi informoitu muuttuvista liikennejärjestelyistä. Miesten superpesis jatkuu tänään kaupissa, kun Manse PP isännöi Kouvolan pallonlyöjiä. Manse lähtee illan otteluun sarjan sieltä 2, kun taas vieraat ovat sarjassa 6 pisteen päässä 6. 2 peliä Mansea vähemmän pelanneena. Ottelu kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18. Naisten superpesiksessä sarjakärki Manse vierailee Porissa sarja 4 pesäkarhujen vieraana niin ikään kello 18 alkaen.
1: Sun radion sää.
0: Viikonlopun sää on enimmäkseen pilvinen ja osin epävakainen. Sade- ja ukkoskuuroja saadaan monin paikoin. Lämpötila on huomenna ylimmillään noin 20 astetta. Ensi yön alin lämpötila on 15 astetta. Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy huomenna pohjoisen suuntaan.
1: Kesä on mökkielämän juhla. Sun radion sää. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.

0: mökkikesä. Kalavesillä, saunassa ja riippumatossa. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
1: Kesä- ja mökkikausi ovat vilkkaimmillaan. Apteekkari Mika Wallin Kauhavan ykkösapteekista. Mökille mentäessä on varmasti syytä myöskin pitää huoli siitä, että lääkekaappi on niin sanotusti ajan tasalla.
2: Kyllä, kuulostaa oikein hyvältä aiheelta ja tärkeä ajankohtainen aihe.
1: Joo, mitä sä näkisit, mitkä on semmoisia niin kuin tärkeimpiä tuotteita, jotka jokaisesta niin sanotusta mökkiapteekista tai mökin lääkekaapista olisi hyvä löytyä?
2: No tuosta kun lähtee miettimään, mitä tarpeita yleisimmin mökillä sitten ilmenee, no totta kai ne omat säännölliset reseptilääkkeet kannattaa pitää mukana ja niissä pitää totta kai ottaa huomioon se asianmukainen säilytys, kun niitä sinne tuo, eli huoneen lämpöiset on maksimis 25 astetta ja jääkaappilämpöiset on sitten korkeintaan 8 astetta lämpöisessä. Ja sitten jos miettii muita tarpeita näiden reseptilääkkeiden lisäksi, niin varmaan ne tyypillisimmät on nämä meidän ratkiriemukkaat, ötökät, hyttyset, muut. Ja jos hyttysiä lähtee niin kuin peilaamaan aikaa, että millä niiden ongelmia, niiden aiheuttamia ongelmia lähtee taklaamaan, niin antihistamiinitabletti on semmoinen aika näppärä vinkki. Eli vaikka ei olisi allergiaa diagnosoitukaan ja ei olisi varsinaisia allergioitakaan, niin antihistamiinitableteilla voidaan vähentää niiden hyönteisten hyttysten aiheuttamia pistosreaktioita. Niin se on ihan semmoinen hyvä tämmöinen niksipirkkavinkki täältä apteekin suunnalta. Ja sitten jos niitä ötökäitä pääsee puremaan, hyttysiä tai muita vastaavia, niin sitten niitä oireita voi vähentää niissä pistospaikoissa esimerkiksi antihistamiinivoiteella. Sitä saa ilman reseptiä paikallista puikkoa. Tai sitten korttisonivoide on toinen näppärä, mitä voi käyttää näihin hyttysten puremiin ja muiden hyönteisten pistoihin. Ja sitten ehkä, jos niitä muita ötököitä lähtee miettimään, punkit on paljon puhututtanut ja tänä vuonna tuntuu olevan todella paljon punkkeja olleen liikenteessä. Itsekin on saanut koiristakin nyppiä niitä vähän väliä irti, niin jos nyt miettii noita karvakavereita, koiria tai kissoja, niin niihin kannattaa käyttää punkkien torjunta-aineita. Niitä on saatavissa sekä suun kautta tablettina että sitten tällaisia paikallisvaleluliuoksia, jotka kaadetaan niskaan, niin niillä voi estää näiden punkkien kiinnittymistä eläimeen ja sitä kautta myöskään niitä, nämä eläimet ei kuljettele sitten mökkiin sisälle. Ja sitten totta kai, jos niitä kuitenkin pääsee sitten iskemään kiinni noita punkkeja ihmisiin tai eläimiin, niin sitten tämmöinen punkkirauta tai punkkilasso, mitä näitä tällaisia apuvälineitä onkaan, millä sen punkin saa näppärästi irti, niin on semmoinen tärkeä asia sitten olla siellä mökillä mukana. Ja ehkä sitten vielä seuraavina ötököinä, jos miettii, niin kyykäärmeet ja ampiaiset, niin niiden varalta kannattaa olla sitten kyypakkaus tuolla mökillä mukana tai näitä korttisonitabletteja, niitä on muitakin kauppanimiä, mutta niitä kannattaa olla mökin varastus sitten varalta myöskin. Ja sitten totta kai, jos on oikein allergia vaikka ampiaisille, niin sitten kannattaa huolehtia siitä, että on sitten tämä lääkärin määräämä adrenaliinikynä siellä mökillä mukana, koska se on sitten se henkeä pelastava tuote kyllä näissä vaikeissa allergiareaktioissa. Ja niistä ehkä semmoinen apteekkarin vinkki vielä täältä, että aika yleinen väärinkäsitys ja harhaluulo on se, että se yksi adrenaliinikynä on riittävä. No, joissakin tilanteissa se on riittävä, mutta siitä on allergialiittokin on yrittänyt tiedottaa ihmisiä siitä, että yllättävän moni anafylaksiareaktio, oliko suurin piirtein 30%, vaatii sen useamman adrenaliinikynän, eli toisen kynän annostelua, niin sen takia kannattaa tämmöiset henkilöt, joilla on vaikeita allergiareaktiomahdollisuuksia, näitä anafylaksia riskiä, niin kannattaa olla aina se kaksi kynää mukana, missä sitten onkaan, niin pystyy tarvittaessa uusia sen annoksen sitten 15 minuutin kuluttua. Vaikka toki se anafylaksia aina vaatii sen 112 soittamisen ja nopean hoitoon hakeutumisen, mutta olisi sitten se ensiapu asianmukaista, niin se aika usein vaatii sen toisen adrenaliinikynän annostelun suurin piirtein 15 minuutin kuluttua.
1: Jatketaan kohta mökin lääkekaapin sisällöstä ja siitä, että mitä sieltä on syytä löytyä yhdessä apteekkari Mika Wallinin kanssa.

0: Radio Sun.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
1: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen Pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen Pesämäen.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
3: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
4: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
5: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
4: Miksi?
5: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
4: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kesä. Kalavesillä, saunassa ja riippumatossa. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
1: Tänään Sun Radion mökkikesässä puhutaan mökkien lääkekaappien sisällöstä ja siitä, mitä sieltä on syytä löytyä yhdessä Kauhovan ykkösapteekin apteekkarin Mika Wallinin kanssa. Mika, jos puhutaan sitten ihan perinteistä kipu- ja kuumelääkkeistä, niin mitä lääkkeitä suosittelisit mökillä ja pitääkö niiden käytössä huomioida jotain?
2: No ei nyt sinänsä sanoisin, että on peruslääkevalikoima vähän niin kuin mikä kotonakin lääkekaapista löytyy, eli kipu- ja kuumelääkkeet oli hyvä maininta. Ne on tärkeä olla mukana sitten missä onkaan reissus ja sitten niiden suhteen ehkä sanoisin, että tärkeintä on valikoida sitten itselleen sopivat kipulääkkeet. Että siellä on esimerkiksi tulehduskipulääkkeet, niin kuin ibuprofeeni, niin niillä on aika paljon rajoituksia ja ne ei sovi kaikille. Voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa ja voi olla esteitä vaikka jollakin perussairauksella, että niitä ei pystykään käyttämään. Niin kannattaa nykästä sitä apteekin farmaseuttia hihasta ja varmistaa, että onko se parasetamoli vai tulehduskipulääke se paras valinta ja sopiiko se sitten kaikkien muiden lääkkeiden kanssa yhteen.
1: No mitäs sitten mökillä kun ollaan, niin helposti tulee haavoja, tulee tikkuja sormeen, pieniä palovammojakin kenties. Minkälaisia tarvikkeita näiden suhteen on syytä varata mukaan?
2: No tuo on tosi hyvä nosto kansi ja palovammojen suhteen sanoisin, että siellä on tosi hyviä tämmöisiä palovammakeelejä, mitä voi käyttää siihen niin kuin ensihoitoon, siihen reaktioon, mutta palovammojen suhteen on sitten sen jälkeen, kun se ensiapu on annettu, se viilennys asianmukaisesti tähän palovammaan, niin sitten on tärkeää suojata se palovamma-alue sitten tuolla suojaavalla haavalapulla sen takia, ettei se pääse tulehtumaan ja myös puhdistaa asianmukaisesti puhdistetulla vedellä esimerkiksi, niin sanoisin, että nyt haavalappujen suhteen joskus käy niin, että ne tarttuu kiinni siihen palovammaan ja repii sitä ikään kuin auki sitten siinä sidostenvaihdon yhteydessä, joka on syytä tehdä yleensä päivittäin, niin kannattaa käyttää jotakin välisidosta sinne alle, joka estää sitten sen haavalapun takertumista kiinni siihen palovammaan. Eli siitä tyypillisimmin varmaan on käytetty tämmöisiä rasvalappuja. Nykyään löytyy kyllä modernimpia muitakin vaihtoehtoja apteekin hyllystä, mutta silläkin pääsee aika pitkälle, että on niitä rasvalappuja sen mökillä ja sitten tämmöisiä käteviä hengittäviä haavasidoksia. Onko se Mepore on ainakin yksi semmoinen erittäin paljon käytetty merkki, mitä itse on napannut tuonne mökille mukaan. Ja, et käytännössä rasvalappuhdistus, viilennys, rasvalappu, sitten se suojaava sidos päälle, niin sillä pääsee aika pitkälle palovamman suhteen. Ja sitten haavojen suhteen sama juttu, puhdistus, desinfioivia haavasuihkeita ei välttämättä aina tarvitse, ellei se nyt oikeasti ole niin kuin likainen haava, mutta ainakaan päivittäistä haavan desinfiointia ei välttämättä tarvitse tehdä. Se riittää ehkä ne alkuvaiheessa kertaalleen, mutta sen jälkeen riittää, että se vaikka päivittäistä haavaa puhdistaa esimerkiksi puhtaalla vedellä ja sitten vaihtaa myös siihen hengittävää haavataitosta päälle, joka sitten niin kuin auttaa sitä haavaa paranemaan.
1: No kesällä myöskin totta kai ruoanlaitto, grillaaminen mökkiympäristössä on isossa osassa ja äkkiä sitten saattaa myöskin vatsavaivoja tulla, niin onko jotain semmoisia tuotteita sen varalle, mitä kannattaa pakata mukaan?
2: Joo, ehdottomasti kannattaa ja siellä on ehkä semmoinen oma suosikki näiltä varalta, että jos tulee hankalampia vatsavaivoja on, niin on tämmöinen Boulardii-valmiste, mikä on apteekista saatavilla ilman reseptiä, niin se on ollut ainakin tosi hyvä tämmöinen probioottinen valmiste, jos on vaikka niin kuin oksentelua, ripulointia tai muuta vastaavaa tulee ja voi käyttää jopa ennaltaehkäisevästikin, mutta sitten taas jos miettii tavallaan tämmöisiä itsehoitolääkkeitä, mitä voi suositella, niin makrokoli on tosi paljon käytetty nykyään noihin ummetustilanteisiin. Se on sellainen jauhemainen, mikä sekoitetaan johonkin nesteeseen ja sitten juodaan. Se on erittäin tehokas tuon ummetukseen. Hyvä vaihtoehto siihen ja sitten taas ripulointiin on hyviä itsehoitolääkkeitä tälläkin hetkellä saatavilla, niin niitäkin kannattaa kyllä pakata mukaan siltä varalta, että on vaikeampi tilanne sitten käsillä ja joutuu vaikka reissaamaan ja on sitten tilanne niin sanotusti päällä ja pitäisi ne oireet saada hillittyä, niin ehkä sanoisin, että ripuli- ja ummetuslääkkeet kannattaa olla mukana ja sitten tosiaan se probiootti voi toimia ehkäisemään noita tilanteita, mutta myös sitten tukihoitona siinä tilanteessa, että kun on jo tavallaan sitten tauti päässyt iskemään päälle.
1: Jatketaan kohta vielä apteekkari Mika Wallinin kanssa mökkien lääkekaappien sisällöstä ja ylipäätään varautumisesta erilaisiin tapaturmiin mökkiolosuhteissa.

0: kesä. Kalavesillä, saunassa ja riippumatossa. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
1: Tänään Sun Radion mökkikesässä on puhuttu mökkien lääkekaappien sisällöstä ja siitä, mitä sieltä on syytä löytyä yhdessä Kauhavan ykkösapteekin apteekkarin Mika Wallinin kanssa. Mika, mitä sä koet, jos mökki sijaitsee vähän kauempana apteekista tai terveyskeskuksesta, niin pitääkö sinne lääkekaappiin varata kenties tavallista enemmän tarvikkeita?
2: No kyllä, että kannattaa sinne ehdottomasti ottaa varalta, niin ei tarvitse lähteä sitten sieltä niin kuin keskeyttää mökkilomaa ja lähteä kauas apteekkiin, niin ottaa niin, että se riittää koko seurueelle. Sitten toisaalta taas sitten niin määräänsä enempää säilyttää siellä ei välttämättä kannata. Toki jos itse käyttää sitä nyt sen kauden sitä samaa mökkiä, niin kyllähän sinne voi jättää ne kesällä ne lääkkeet, jos nämä säilytysolosuhteet pysyy asianmukaisena, voi jättää sinne mökille odottamaan seuraavaa reissua, mutta sitten ehkä tärkeintä on varsinkin sitten syksyllä, kun mökkiä laitetaan talviteloille, niin sitten viimeistään siinä kohtaa purkaa ne lääkkeet suojaan sieltä talven varalta, koska valtaosa lääkkeistä ei kestä pakkaslämpötiloja kuitenkaan, ja aika usein mökin joku osa kuitenkin pakkaselle sitten vilahtaa tai lämpötilat on liian alhaalla. Mutta ehdottomasti kannattaa varautua siihen, että se apu voi olla kaukana, niin kannattaa varata koko seurueelle riittävästi sitä, mitä sitten tarviikaan. Itsellä ehkä tämmöinen karu esimerkki on joskus ollut. Aikanaan olin mökkeilemässä ja yksi meidän seurueesta sai just tämmöisen anafylaksia-epäilyn jostakin ruoka-aineesta ja piti soittaa ambulanssia perille sitten sinne mökille, niin ambulanssilla kesti 40 minuuttia tulla sinne mökille ja se oli pitkä aika odottaa siinä kohtaa ja ambulanssimies sitten vaan sanoi, että eihän tämä nyt ollut pahakaan, että se olisi ollut vielä pidempi aika odottaa ambulanssia, jos olisi vaikka siellä sen maakunnan toisessa päässä se ainut ambulanssi siinä kohtaa, niin kannattaa katsoa nuo lähimmän terveysaseman sijainti ja myös sitten apteekki joko matkan varrelta tai sitten sieltä kotipaikkakunnalta käydä tarkistaa, että on kaikkea riittävästi.
1: No mitä noin apteekkarin näkökulmasta, mitkä on ehkä semmoisia yleisimpiä puutteita, joita ehkä niin kuin voi huomata, että ihmisillä on tavallaan näissä niin kuin mökkien lääkekaapeissa?
2: No sanoisin, että tässä nyt mennyt viikonloppu oli aika kovettu UV-lukemien suhteen Suomenmaalla ja monessa paikassa ja huomasi, että aika monen oli yllättänyt tuo auringon säteily niin sanotusti housukintuissa ja oli aika paljon auringon polttamia meidän asiakkailla, niin uskoisin, että tämä saattaa olla semmoinen yksi riski, mikä saattaa prakata, niin kyllä mä sanoisin, että Suomen oloissakin nykyään vuonna 2026 kesällä, niin jopa nyt heinäkuussa, vaikka sitä rusketusta on päässyt kehittymään, niin mä sanoisin, että kannattaa laittaa lapsille ja myös sitten omalle iholle sitä vähintään 50 suojakertoimen aurinkorasvaa, niin pystyy välttämään näitä haavereita. Toki sitten, jos on päässyt käymään niin, että se aurinko on päässyt polttamaan ihan pahasti tai vähän vähemmänkin, niin tämmöinen yksi hyvä vinkki tuotteista, joka sopii myös niihin hyönteisten puremiin, on tuo aloe vera tuotteet, aloe vera keeli tai aloe vera spray, niin se on erinomaista ensiapua sitten, kun on päässyt tällaisia iho-ongelmia tulemaan.
1: Niin ja yksi varmaan tämmöinen, mikä herkästi pääsee myös unohtumaan, kun puhutaan kuumasta ja aurinkoistakin säästä, on myös se, että helposti saattaa tulla nestehukkaa.
2: Joo, ehdottomasti. Itsekin kohtasin viikonloppuna yhden asiakkaan pienen lapsen, jolla oli käynyt niin, että oli taju lähtenyt ja jalat alta yhtäkkiä vaan se helteisen sään seurauksena. Ja totta kai siinä on erityisessä riskiryhmässä iäkkäät ja pienemmät lapset, niin kannattaa juoda riittävästi. Ja ehkä vielä parempi vinkki on se, että ei turvaudu pelkkään siihen juomanesteeseen niin sanotusti tuohon veteen tai limonaadiin tai muuhun vastaavaan, että siihen löytyy erinomaisia näitä elektrolyyttivalmisteita, joita kannattaa käyttää nyt niin kuin tällaisena kuumimpana aikana ja helteisimpänä aikana sitten sen niin kuin juomisen tehostamiseen, niin jotakin tosiaan jauheita tai poretabletteja, mitkä se liotetaan juomaveteen ja siitä saadaan kätevä semmoinen nesteytysjuoma. Usein niitä ajatellaan, että niitä käytetään vaan pelkästään jonkun vatsataudin yhteydessä, mutta on erinomaista tuotetta kyllä niin kuin iäkkäille ja lapsille varsinkin, niin myös tämmöisenä helteisenä heinäkuuna.
1: Apteekkari Mika Wallin Kauhan Ykkösapteekista. Kaiken kaikkiaan tässä kun summataan sitä, että mitä sieltä mökkiapteekista löytyy niin, ja sieltä lääkekaapista, niin on sillä hyvä klassisesti varautua vähän monenlaiseen ja pitää huoli, että ensiaputarpeet on myös kunnossa.
2: Kyllä, ehdottomasti juurikin näin ja miettiä ne vähän sellainen riskianalyysi, että mikä voi mennä mönkään ja sitten tarkistaa, että onko kaikkea riittävästi ja sanoisin, että tässäkin tilanteessa kannattaa hyödyntää sitä apteekin ammattitaitoa. Suomessa on erinomaista osaamista joka apteekissa ja sinne vaan moikkaamaan niitä valkotakkeja ja kysyä, että mitä kannattaa ostaa, kun on matkalla mökille, niin varmasti saa asiantuntevaa hyvää neuvontaa sieltä.
0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imepese puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Tänä iltana lausuttais ei sanakaan.
7: Hectorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
6: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
5: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
8: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
9: On helppo olla onnellinen.
10: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
11: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

ylpeästi paikallinen Radio Sun. Radio Sun.

0: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
2: Hei isä! Tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
2: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
5: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
6: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
0: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
7: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaan. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää perjantaita. Tampereella Näsisaaren täyttöalueen syvätiivistystyöt ovat valmistuneet. Helmikuussa alkanut urakka koski niitä alueita, joita ei tiivistetty vuoden 2022 järvitäyttöurakassa. Kevään aikana täyttöaluetta vahvistettiin jatkorakentamista varten noin 70 000 pudotuksella yli 7600 pudotuspisteeseen. Näsisaaren varten noin 70 000 pudotuksella yli 7600 pudotuspisteeseen. Näsisaari on osa Hiedanrannan kehittämistä.

0: Kukkaroisella on pitkä kokemus suurten teollisuusinvestointien johtamisesta, muun muassa Terrafameissa, Nesteellä ja Metsä Groupissa. Freja suunnittelee Nokialle yhtä Euroopan suurimmista e-metaanin tuotantolaitoksista. Pirkkalassa Lepomoisiontien, Kuusitien ja Rinnettien alueella käynnissä oleva katu- ja vesihuollon saneeraus aiheuttaa tilapäisiä muutoksia liikennejärjestelyihin lähiviikkoina. Työalueella uusitaan vesihuoltoa ja vesijohtoventtiilejä, minkä vuoksi osa liittymistä joudutaan sulkemaan työn ajaksi. Alueelle järjestetään korvaavat kulkureitit ja opastus. Työt voivat aiheuttaa myös tilapäisiä vesikatkoja. Alueen kiinteistöjä tiedotetaan työstä ja sen vaikutuksista erikseen. Pelastusviranomaisia ja jätehuoltoa on lisäksi informoitu muuttuvista liikennejärjestelyistä. Miesten superpesis jatkuu tänään kaupissa, kun Manse PP isännöi Kouvolan pallonlyöjiä. Manse lähtee illan otteluun sarjan sieltä 2, kun taas vieraat ovat sarjassa 6 pisteen päässä 6. 2 peliä Mansea vähemmän pelanneena. Ottelu kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18. Naisten superpesiksessä sarjakärki Manse vierailee Porissa sarjan 4 pesäkarhujen vieraana niin ikään kello 18 alkaen.
1: Sun radion sää.
0: Viikonlopun sää on enimmäkseen pilvinen ja osin epävakainen. Sade- ja ukkoskuuroja saadaan monin paikoin. Lämpötila on huomenna ylimmillään noin 20 astetta. Ensi yön alin lämpötila on 15 astetta. Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy huomenna pohjoisen suuntaan.
1: Sun radion sää. Sun viihteelle toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Joonas Piiroinen. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ilta 6-11.

Näin tulkitsee Janne Tulkki. Tämä on Tulinen sydän. Kello on 6 minuuttia yli 6:00 sun radion perjantai-illassa. Minä käyn ahon laitaa ilman paitaa. Jotenkin niinkö se meni, se yksi tuttu laulu. Ja veikkaisin, että aika moni ainakin mielessään, ellei jopa ihan omalla tuotta suulla tänään sitä lauleskele. Ainakin sellaiset lomalaiset, jotka ovat sinne palvelukseen astumassa. Semmoinen aika massiivinen saapumisera lomalaisia tänään nimittäin siirtyy lomapalvelukseen. Onneksi olkoon, jos olet lomalle tänään lähdössä, lomille lompsis. Kyllä se on ansaittua ja kyllä se on hienoa. On se loma aina niin hieno asia, kunnes sitten loppuu. Piirosen Joonas on meikäläisen nimi. Oikein ihanaa alkavaa viikonloppua minunkin puolestani. Ja kyllähän tätä lomille alkamisen aaltoa aina näin viikoittain tähän aikaan vuodesta, niin sitä pitää juhlia. Täällä Suuradiossa sitä juhlitaan totta kai milläs muulla kuin sillä, mitä me parhaiten osataan, eli hyvä musiikki. Se on tänään meillä juhlimisen, voisiko sanoa, väline. Sun viihteelle toivekonsertti on tästä hetkestä eteenpäin lähtenyt liikkeelle ja kello 11 asti sinä voit toivoa sun mielimusiikkia. Sä voit toivoa sitä lomille aloittamiskappaletta tai vaikka sitä omistamaasi kappaletta sun paremmalle puoliskolle tai eikä sillä oikeastaan mitään ole merkitystä. Kunhan hyvä musiikki soi, niin ei muuta kuin soittoa tänne studioon tai sitten viesti kanavassa sitten toivetta ja terveistä tulemaan. Hengitetään musiikkia sisään ja nautiskellaan hyvästä tunnelmasta. Tässä kun katson toivelinjoja, niin täällähän paukkuu jo aika mukavasti. Eli hyvä ilta aivan varmasti tulossa. Lomamusiikki olisi heti kärkeen tulossa ja näin mä vähän ajattelinkin, että täällä saattaa ensimmäiset viestit olla hyvin loman täyteisiä, koska tämä heinäkuun vaihde on kyllä aika yleinen loman aloitusajankohta, niin kuin tuo juhannuksen jälkeinen viikkokin, mutta mä luulen, että tämä on semmoinen aika kova loman aloitusviikko. Sofia kirjoittaa, että kesä ja loma, ne kuuluu yhteen. Nyt on loma. Toiveeni siis sun radion toiveiltaan on Anu Kivelältä säätä suotuisaa. Tässä on lomalaisen toivelaulu. Ainakin minun. Laulussa on kivan myönteinen sävy muutenkin. Tykkään ja kiitos ja illan jatkoa kaikille. Toivottaa Sofia. Kiitos Sofia ja oikein hyvää alkanutta lomaa sulle ja kesää.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Tässä Juhan toiveesta kuultiin Seppo Hanskia. Tämä oli Erehdyin kerran ja Juha kirjoitti tähän kappaleen yhteyteen, että tuskin olen ainoa, joka katuu tekemiään valintoja. Ja näinhän se varmasti on, eiköhän meillä kaikilla niitä riitä ja aika vino pino tuolla takahuoneessa itse kullakin meillä. Mutta ne on toisaalta myös sellaisia asioita, jotka pitää sitten jossain vaiheessa vaan jättää sinne takahuoneeseen ja oppia niistä. Että se, että ehkä niitä ei pidä hakea sieltä aina yhä uudelleen, että tekee samoja virheitä kerta toisensa jälkeen. Se on sinänsä kyllä ihan hyvä elämän ohje. Kello on ihan kohta 6:20, pari minuuttia vielä, niin sitten ollaan tasan tarkalleen siinä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että sun viihteelle toivekonsertti on vasta alussa. Meillä on tässä lähetysaikaa vielä semmoinen vajaa 5 tuntia. Tänään mennään siis ilta 11 asti ja tänään soitetaan vain ja ainoastaan hyvää musaa. Ja hyvä musiikki tänään tarkoittaa siis sitä, että sä saat toivoa musiikkia. Meille voi soittaa tänne studioon tai sitten sä voit laittaa meille WhatsAppilla WhatsApp-numeroon 043-2170-273 viestitse toiveen ja terveisen. Tai sitten jos sä oikein haluat perinteisellä kaavalla laittaa toivetta, niin kyllähän meille voi myös studio@radiosun.fi sähköpostilaatikkoonkin laittaa toivetta tulemaan. Mutta siinä ne perinteiset kanavat, ei muuta kuin soittamaan. Sekin on semmoinen juttu, että moni ajattelee, että se on vähän jännää ja ehkä vähän pelottavaa soittaa tänne muulle, mutta uskokaa tämän jälkeen, mä oon ihan lähestyttävä tyyppi ja ei hätää, tänne saa soittaa. Meikäläinen ottaa kaikki vastaan sellaisena kuin ovat. 010-5844-655. Tuon studion puhelinnumero. Sinne WhatsApp-numeroon, niin sinne valitettavasti ei voi soittaa, eli toisin sanoen sinne vaan tuommoiset naputellut viestit. Ne toimii siellä oikein hyvin. Seppo Hanskista pääsemmekin seuraavaksi muutaman vuosikymmenen eteenpäin.
1: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa.
0: Taisi kyllä käydä vaan niin, että me mentiin pikkasen ehkä liian nopeasti eteenpäin, koska kyllähän täältä on tulossa jotain muutakin. Mitä me saadaan täällä nyt semmoinen homma aikaisin, että me saataisiin takaisin tuo kappale. Täällä on meikäläinen selvästikin, kun ei ole hetkeä oltu linjoilla, niin joutuu vähän hakemaan. No niin, nyt Jonna sieltä kaapista takaisin. Tässä siis Jonna Tervomaata ja tämä on Rakkauden haudalla niminen kappale.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja, grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.
7: Sun viihteelle toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Joonas Piiroinen. Soita toivekappaleesi 010-58-44-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-21-70-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ilta 6-11.

Näin Aallon rytmiorkesteri, Tähdet meren yllä. Kesäloman alkamisen ja huomisen Tottijärven keikan kunniaksi Metsäkylän tonttu, siis tätä äskeistä kappaletta toivoi. Tämä oli Tähdet meren yllä. Metsäkylän tonttu toivottelee kaikille hyvää viikonloppua ja studioon myös hyvää viikonloppua. No kiitos, kiitos paljon Metsäkylän tonttu. Sinne missä ikinä sitten oletkin, ja huomenna kiva keikka tulossa Tottijärvellä. Ilmeisesti Aallon rytmiorkesteri taitaa siellä olla mestoilla, jos nyt oikein ymmärsin. Sun viihtele toivekonsertti on tällä hetkellä täällä sun radion Aallolla homman nimenä, ja kello 23 asti tänään palvelen sinua. Täällä tiskijukkana pidän huolta siitä, että se musiikki, jota sä haluat kuulla, niin se soi täältä ulos radioeetteriin. Mulle voi soittaa tänne studioon, tai sitten halutessaan sä voit laittaa viestiä esimerkiksi meidän WhatsAppiin 043-21-70-273. Tomi Markkola musiikkia seuraavaksi. Kohtaloni.

0: näin Tomi Markkola kohtaloni. Sari Aitoista kirjoittaa, että heippa sinne studioon, sateesta huolimatta oikein mukavaa viikonloppua. Saisiko kuulla jonkun hyvän biisin illalta? No tottahan toki. Jokaisen hymyn takana soi seuraavaksi.
1: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää, ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Näin Matti Esko, 5 pitkää yötä täällä sun viihteelle toivekonsertissa. Perjantai-ilta tässä oikein hyvässä vauhdissa. Kello on muuten vartin kuluttua jo 7, mutta meillähän tätä lähetysaikaa vielä mukavasti on jäljellä tuonne ilta 11 saakka. Otetaan kaikki ilo tästä perjantai-illasta, hienosta heinäkuisesta perjantai-illasta. Tuossa tajusin muuten, kun katsoin kalenteria, että tämähän on tämän heinäkuun ensimmäinen viikonloppu. Tästä niitä viikonloppuja sitten onkin koko mitallisia 4 heti tulossa ja kuu päättyy muuten sitten perjantaina, 31. päivä tätä kuuta. Tämä äskeinen kappale oli Saran, Annen ja Ronin toive ja he lähettävät terveisiä sateisesta Soppeenmäestä sukulaisille ja tutuille. Hei, sateen ja kotiloiden keskeltä Ikaalisista. Terveisiä kaikille tutuillemme ja myöskin studion perukoille. Toivenamme olisi Westeriseltä 3 hyvää vinkkiä. Toivoina Tarja ja Markku Kyrösjärven rannalta. Kiitos paljon Tarja ja Markku ja oikein hyvää perjantai-iltaa sinne ja ihanaa kesää.

viihteelle, toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Joonas Piiroinen. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ilta 6-9.

Sun viihtele toiveessa Hauli Bros -yhtye. Tämä on kappale nimeltään Routa. Sun viihtele toiveet tänään siis raikaavat. Eli toiveet tarkoittaa juurikin sitä, mitä se on. Eli tänään sä saat toivoa just sitä musaa, mikä sulle sopii tähän alkaneeseen heinäkuun viikonloppuun. Soita mulle studioon tänne ihan rohkeasti tai sitten pistä viestillä vaikka WhatsAppin kautta terveisiä samaan syssyyn sitten vielä. Puhelinnumero tänne studioon on tuttu ja turvallinen 010-5844-655. Ihan peruspaikallisverkkomaksun hinnan verran maksaa soittaminen tänne, eli mitään erillisiä toivemaksuja meillä näissä toivelähetyksissä ei ole. Ilves Rannasta Jari kirjoittaa, heippa studioon. Toiveenani olisi Arne Tenkaselta Letku Jenkka. Lähetän terveisiä Annelle, Marjalle, Jorgokselle, Vekelle, Tiinalle, Tapsalle, Leikulle, Raikulle sekä Tiinalle ja Karille Tampereelle.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä.

osoite parkanonpuu.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

tässä Tony Montana ja Top Secret-niminen yhtye. Tämä oli Olen yksinäinen. 4 minuuttia oli ilta 7 se kello. Perjantai-iltahan tässä meillä käsillä. Levylautaset pyörivät täällä kovasti. Ei nyt sentään niin kovasti, että levyt lentelee, vaan kyllä ne levyt tuossa neulalla kivasti pysyy. Se on siis sun radiossa sillain toiveilta. Sun viittele toivekonsertti meillä paraikaa tässä käynnissä. Jos olet just tullut taajuudelle, tervetuloa lämpimästi matkaan mukaan. Mun nimi on Piiroisen Joonas ja tänään sulle seuraa pitelemässä tonne ilta 11 saakka. Eli mennään melkein tämä loppuvuorokausi tässä hyvän musiikin ja terveisten kerran totta kai. Sehän on myös tämän homman suola, että samalla kun sitä musiikkia toivoo, niin jos siellä taajuudella on joku tuttu kaveri, ystävä, joku muu hyvin läheinen, rakas ihminen, niin radion kautta voi koskettaa kirjaimellisesti. Kyllä se tuntuu sydämessä, kun toista muistaa radion kautta. Se on harvinaista herkkua tänä päivänä. Sitä ei edes joka paikasta saa, vaikka tilaamalla haluaisi. Joten täältä sitä kannattaa tilata, kun sitä vielä saa ja sitä oikein halutaan, että näin teet. Meille voi soittaa tai pistää viestiä ja ihan kohta tulossa myös vähän ohjeita, miten se on mahdollista, mutta sanotaan nyt ainakin tuo meidän puhelinlinjan numero ensin. 010-58-44-655. Sinne soittoa tulemaan meikäläiselle. Siikasten Sandra lähettelee terkkuja Sir Vissylle, Jämimökkiin Marille, Marketille ja Pekalle, Roosalle, Jäminäijälle, Köhkörönkylälle Makkelle ja Terälahden mökki Höperölle myöskin lähtee terveisiä. Sandralla selkeä toive ja Kaija Lustilaanhan se osuu. Tämä on Sellaiset silmät.

viihteelle, toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Joonas Piiroinen. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-21-70-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ilta 6-11.

0: Kultainen 80-luku kutsuu silloin, kun Men at Work laulaa. Tämä on Down Under. Tämän kappaleen toivoja kirjoitti mun mielestä oikein hyvänkin viesti tänne studion perukoille. Morjesta studioon. Kesä höllii ja iho kärventyy. Koskahan tämän Suomen mestaruuden juhliminen pitäisi lopettaa? Pomokin jo soitteli ja kyseli, että koska takas töihin? Eikä nyt ihan vielä kumminkaan. Jutin sanoin, nukutaan ja mennään eteenpäin. Terveiset Karille Kihniöön ja Danille Keittiöön ja tietenkin Keihäs matkalaisille Down Underin myötä. Kiitos, kiitos sinne suuntaan ja ehkä sitä kesän jälkeen sitten voi katsella. Katsellaan sitten syssymmällä, eikö ne vähän niin kuin näin tässä kohtaa heinäkuuta sanoa, että sitten syssymmällä joskus katsotaan. Että ei tässä vielä mikään kiire ole yhtähän mihinkään. Tällä sun viihteelle toiveessa hypätään seuraavaksi puhelinlinjalle. Sun viihteelle Joonas täällä, moikka.
1: No Mannin Päivi, morjesta.
0: No morjesta, morjesta Päivi. Pitkästä
1: terveisiä
0: aikaa.
1: Terveisiä onkin reissulta.
0: Voi voi, kiva kuulla. Kiitos terveisistä. Missäs reissussa sä oot?
1: No en ollut enää reissussa, mutta oli ihan tuolla mökillä ja tuossa nuorten kanssa, eli lasten kanssa. Pidettiin tämmöinen kalastuspäivä, että illalla myöhään mentiin mökille ja ensin tietenkin vähän saunottiin ja sitten yöllä katsottiin jalkapalloa ja sitten aamulla jo 8:00 lohen kalastukseen ensin ja sitten kun ei lohta tullut, niin sitten ruvettiin kalastaa vähän haukia. Lohta ei.
0: No niin, teillä on ollut siellä oikein tuommoinen aktiivinen mökkipäivä.
1: Joo, hienoa. Kyllä ja vettä tuli välillä, mutta yllättävän niin kuin sanotaanko hyvin siellä pärjäsi, että ei niin kuin mitenkään märäksi edes kastuttu, että täällä ilmeisesti Mannissa on tullut vähän enääntäkin vettä.
0: No niin, ootko sä siis ihan tässä juuri palannut mökkireissulta?
1: Ihan siis, sanotaan vajaa tunti sitten.
0: No niin, ei muuta kuin nyt sitten, eikö ne jotenkin niin sano, että nyt on aika pistää jalat pitkäksi?
1: No kyllä, ja kyllähän se vähän niin, että kun tuolla päivän oot ja sä vähän näytit sitä sun tätä pientä suolapalaa, niin kyllä mä niin kuin teen tuossa, mulla on kunnon illallinen tulossa ja vietetään lasten kanssa hyvää illallishetkiä sitten saunaan ja nukkumaan. Ja sitten joka aamulla herätystä, kun on lauantai, niin voi nukkua hekin niin pitkä kuin haluaa.
0: No niin, ai että, kuulostaa ihanalta. Kyllä sitä kelpaa kuule.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mikä se olisi semmoinen sinne teidän illallisvalmistelujen yhteyteen niin sopiva kappale?
1: Kuulinko oikein, että siltä Matulan Nelliltä olisi tullut, onko se Sinä voitit vai voitit, joku tämmöinen uusi kappale?
0: Voi voi kuule, minä olen ehkä sen verran tietämätön, mutta voihan se hyvinkin olla. Sinä voitit, niin kuin sä sanoit.
1: Voitit, niin. Sinä voitit. Mä kuulin siitä niin kuin melkein koko kappaleen, mutta eihän sitä tällainen vanha ihminen enää muista kaikkea.
0: Semmoinen biisi on Nelli Matulalla ollut, kun Sä voitit jo.
1: Niin, laitetaan se.
0: Terveisiä.
1: Terveisiä ihan kaikille kesälomaviettäjille.
0: Kiitos Päivi ja hei ihanaa perheiltaa sinne teille Manni.
1: Kiitos ja mukavaa iltaa teille kaikille kuulijat ja sinulle Joonas sinne.
0: Kiitos, hei hei.
1: Moi moi.
2: Sun viihteelle toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Joonas Piiroinen. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-21-70-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ilta 6-11.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Tässä Elonkerjuu. Kahden maailman välissä. Satu ja Aki Teuvan Horon kylästä tätä toivoivat ja loman aloituksen kunniaksi, no minkäs muun. Oikein hyvä alkanutta lomaa muuten sinne teille. Ja just sulle, jos sulla on tässä tänään loma alkanut. Olet isossa ja aika hienossa joukossa. Satu ja Aki lähettävät terveisiä serkuille eli Veskulle, Jampelle, Memmulle, Markolle perheineen. Hyvää lomaa kaikille myös lomansa aloittaneille. Näin ne Satu ja Aki sieltä Teuvan suunnilta kirjoittavat. Sun viihteelle toivekonsertti tällä hetkellä käynnissä ja mahtavaa, että oot mukana matkassa. Juna puksuttelee tuonne 11 asti tänään ja levylautaselle pääsee ihan kohta vähän ysäriä. Ysäri on aina kyllä oikein arvostettavaa. Laitetaan tanssijalka vipattamaan. Maritta kirjoittaa. Sateesta perjantai-iltaan Jämsästä, Salavajärven mökiltä. Toiveen olisi tänään jysäreiden kunniaksi La Boucher, Be My Lover. Terkkuja Anninalle ja Jennille jysäri humu, näin se Maritta kirjoittaa. Siellä on himoksella kyllä sen verran kovat bileet, että pitäähän täältä sun radioltakin viesti sinne suuntaan lähteä. Ja tämmöinen pieni, voisiko sanoa, miten se nyt sanoisi, virtuaalinen kumarus. Kyllähän La Boucher täältä sun radiosta löytyy. Be My Lover.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Aika muista tykitystä tässä kyllä Dire Straitsin rumpalilta tässä siis. Twisting by the Pool. Nokkamiehenään totta kai Dire Straitsilla tietysti siinä Mark Knopfler. Tämä oli Sepin toive tänne sun viihtele toiveisiin. Hieno biisi, hieno biisi. Siinä twistattiin siis altailla. Altaalla. Tässä tapauksessa ei altailla, vaan altaalla. Se sopii varmasti monen kesätunnelmaan tässä paraikaa. Onko sulla siellä poreallas kotona tai laiturin nokassa twistaten. Sehän on melkein kuin olisi vähän isomman altaan äärellä, niin sanotusti. Sun viihtele toivekonsertti käynnissä. Mahtavaa, että oot mukana. Tänään soitellaan kello 23 asti toivemusiikkia ja välitetään samalla myöskin terveisiä. Niin se teki Jari, että hän laittoi viestillä toiveen, että haluaisi kuulla Beemiltä kaiken arvoinen kappale, niin se pistetään kohta soimaan. Jari laittoi myöskin kesämuiston ja laittoi, että oltiin kuulemma vailla kesäihastuksia. Näinhän se tosiaan Jari on, että sun kesämuistot ohjelmassa meillä tässä tulevalle viikolle on aiheena kesäihastus. Eli me sun kesämuistot ohjelmassa haluamme kuulla teidän kuulijoiden tarinoita kesistä elämän varrelta ja aina tietyn teeman kautta. Niin käypä Jari jättämässä tuo sun muisto myöskin tuonne meidän kotisivuille, eli radiosun.fi, etsi sieltä sun kesämuistot. Mutta mä voin lukea tämän sun muiston, koska mä pystyn menemään sun saappaisiin ja hyvin niin kuin kuvittelemaan ton tilanteen. Oli joitakin vuosia sitten, kun paikalliseen kyläkauppaan tuli kesäapulaiseksi pitkä nuori nainen. Alusta asti kuttelimme paljon kaikista asioista. Ainakin minulle olivat mukavia hetkiä. Koko kesän sitä kesti. Syksyllä hän sanoi tulevansa vielä takaisin. Kauppa kuitenkin laitettiin seuraavana kesänä lopullisesti kiinni. Hyvä muisto kuitenkin jäi. Hyvä muisto. Se todellakin jäi ja seuraavaksi BM, kaiken arvoinen.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Sun viihteelle toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Joonas Piiroinen. Soita toivekappaleesi 010-58-44-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-21-70-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ilta 6-11.

Juise Leskinen ja 15 yö täällä sun radion perjantai-illassa. Helena Nokialta tätä toivoo ja tämä kappale liittyy jotenkin hänen tulevaan lomaansa, koska loma on alkanut Helenalla. Moro Joonas, pitkästä aikaa. Tänään oli viimeinen työpäivä ennen 4 viikon lomaa, niin nyt pääsee todella nauttimaan kesäteattereista. Aloitus oli jo lasten teatteriesityksellä Pirkkalassa, Velhon sateenvarjon salaisuus. Mutta niin sanottut aikuisten teatterit alkavat sunnuntaina Valkeakosken Apiassa Katri Helena -musikaalilla. Ja heti torstaina on vuorossa Juise -musikaali Pirkkalassa. Ja ilmeisesti Helena sitten päätyi nyt Juisen kappaleeseen tässä toiveillassa. Kiitos Helena oikein hyvästä toiveesta ja oikein aurinkoista lämmintä heinäkuuta myös sulle, kuten sä toivottelet kaikille muille. Eli Helenalta oikein aurinkoista lämmintä heinäkuuta kaikille. Tiina Pitkänen meillä seuraavaksi levylautasella. Rakkaus roihua -niminen kappale tulossa. Kesästä perjantai-iltaa kaikille toivottaa Peksu.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Tässä Jani Koskinen. Tämä on Ujo sun viihtele toivekonsertissa. Taikakuorkesteria on toivottu ja Timo asialla. Moi, terveisiä täältä sateiselta Pälkäneen mökiltä. Toivekappaleena olisi Taikakuorkesteria, vierellesi jään. Erikoisterveisiä Ritvalle, niin samalle mökille.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesäloma.
1: Ei hätää. Onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
4: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Tässä Finlanders-yhtye, tämä on Päätyyn asti. Ja Päätyyn astihan me mennään täällä sun radion perjantai-illassa, kun kyseessä on sun viihteelle toivekonsertti. Kello 23.00 sitten vasta pistetään pille ja bussiin, eli meillä on tässä noin 3 tuntia vielä lähetysaikaa jäljellä. Lämpimästi tervetuloa puhelinlinjoille tai tuonne viestilinjoille WhatsAppin puolelle. Mä olen Piiroisin Joonas, tosi kiva, että oot siellä ja tässä Tiskijukan toimittajan, yleistoimittajan, yleismies Jantusen tehtäviä hoidan, että pidän lankojani käsissä ja vetelen täältä niitä salaa takaa, että saadaan homma toimimaan. Sun viihteelle toivekonsertissa todella sinä päätät, mitä soitetaan, eli ihan mitä tahansa musiikkia sulla mielessä on, niin toivohan jotakin hyvää biisiä ja lähetä vaikka samalla terveisiä. Ja tänne voi soittaa tai todella laittaa viestiä esimerkiksi WhatsAppin kautta tai vaikka sähköpostilla ihan perinteiseen tyyliin studio@radiosun.fi. Näin ne toimii ne toivekanavat tässä ohjelmassa. Donna Summer, se on kyllä ehtaa kesämusiikkia, hänen tuotantoja. Otetaan kohta soimaan semmoinen kappale kuin Bad Girls. Täällä on hiljasta. Katsotaan. Kokeillaan uudelleen. Aina on mahdollisuus, kun tekee virheen, niin ottaa uusi yritys. Nyt ohjeita. Miten pääset mukaan tämän illan lähetykseen?
1: Sun viihteelle toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Joonas Piiroinen. Soita toivekappaleesi 010 58 44 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ilta 6-11.

lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: tässä Timpen toiveesta souvareiden kaarnalaiva. Sun viittele toivekonsertissa tosiaan WhatsApp-toiveita saa lähettää, mutta meille saa myös soittaa tänne studioon numeroon 010-5844-655. Ja niin on myöskin joku ilmeisesti tehnyt. Sun viittele, Joonas, täällä iltaa.
1: Juu, Pasi täällä, morjesta.
0: No morjesta, morjesta, Pasi. Joonas täällä.
1: Kyrösjärven aallolta soittelen tänne, kun on täällä on tämmöiset pienimuotoiset kalakilpailut käynnissä nyt.
0: Okei, okei. Minkälainen, minkälainen siimojen vetelysää siellä on? Sataako vettä?
1: No täytyy sanoa, että meillä on vähintään yhtä kosteita kuin kaloilla. Aika lailla kosteet on kelikkyllä tällä hetkellä. Että.
0: No niin, se on sitten parempi pitää kelat ainakin vähän kuivempina, ettei linnunpesiä tuu, kun vesi sekoittelee pientä.
1: Joo, näin toimitaan. Täällä on hauskaa takkia näistä kisoista, kun täällä on yksi vene, ne on oikein semmoisia aitoja intiaaneja, ne vetelee avoveneellä täällä. Ja sitten täällä on yksi sellainen aurinkokerhon vene, niillä on vaan katto päällä, niillä on sivuseiniä eikä takaseinää ollenkaan. Sitten on tuonne koirakerhon vene ja sitten ollaan me.
0: Noniin, nyt teillä on sitten ilta-aikaa vai onko yökin, mikä teillä on kilpailuaika?
1: Ilta vedetään, huomenna jatketaan kun herätään.
0: Ai jaa, niin että vähän saa välissä kuitenkin huilata.
1: No,
0: se on hyvä, niin on tasaväkistä meininkiä. Monenlaista sakkia. Minkälaista kuule musiikkia nyt sitten kilpajuoksun tai kilpakalastuksen yhteyteen olisi hyvä laittaa?
1: No tässä toivottavasti, että tätä portti on pois, näihin hommiin ei synnytä, vaan näihin kuollaan.
0: Haluatko terveisiä sieltä Kyrösjärveltä pistä?
1: No mä lähetän terveisiä kaikille kalastuksen ystäville ja Kyrösjärven käyttäjille, että ei muuta kuin oikein hauskaa kesää kaikille.
0: Kiitos paljon hei sulle, Pasi. Ei mitään muuta kuin tsemppiä.
1: Jee, kiitti. Hyvä.
0: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
2: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
3: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
4: Sun viihteelle toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Joonas Piiroinen. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ilta 6-11.

Samuli Edelman tässä ja Tähtipölyä. Piti oikein mennä ajassa taaksepäin ja vähän tutkia, että miltäs vuodelta tämä kappale oli. Ja omassa aavistuksessani menin sinne jonnekin 10-15 vuoden taakse. Hieno biisi Samulilta. 2011 on julkaistu tämä Tähtipölyä kappale, joka ainakin silloin 2011 seuraavina vuosina niin oli aikamoinen radiohitti myöskin. On täällä sun radiossakin soinut useampaan kertaan. Tämä oli Marjan toive ja Marja tämän myötä lähettää myöskin kesäterveisiä kaikille kuuntelijoille. Kiitos Marja ja oikein hyvää perjantai-iltaa myös sulle ja ihanaa kesää. Virve Rosti ja edesmennyt mestarimies eli Mustajärven Pate duetoivat seuraavaksi. Tässä tulossa seuraavaksi siis Irkun toive. Tämä on sellainen kappale kuin Paras mulle. Tässä on rouheita soundia, mutta samaan aikaan niin tämä on jossain mielessä myös vähän niin kuin rakkauslaulu. Tai ei edes jossain mielessä vaan on. Eikö se ole? Näin mä ainakin ymmärtänyt. Eli siis Virve Rosti ja Pate Mustajärvi. Paras mulle.

viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: yksinkertaisesti laulaa onnellinen mies. Näin oli Westerinen yhtyeineen siinä ja tämä oli Villen toive tänne sun studioon. Hän kirjoittaa, että moro Joona sinne studioon. Täällä yksin mökillä Kyrönseurojen Kuttisaaressa kuuntelen sun radiota, kun vaimo meni töitten takia kotiin. Mökillä on vaan niin mukava olla ja kuunnella parasta radiokanavaa. Terveisiä kaikille kuuntelijoille Westerinen yhtyeineen kappaleen onnellinen mies myötä. Leppoisin terveisin Ville. Nautinnollista, mukavaa yksinoloa sinne mökille, Ville, Kuttisaareen. Otahan iisisti ja eiköhän se vaimokin sieltä vielä takaisin jossain vaiheessa saavu, niin saatte sitten yhdessä nauttia kesästä siellä Kuttisaaressa. Eppuja seuraavaksi. Täällä on Janne Norjasta kirjoittanut, että moro, terveisiä kaikille Ilves-henkisille ja muille tutuille sekä studioon. Olisi toiveena Eppujen tie vie, ja sehän lähtee kohta pyörimään tuossa levylautasella vallan mainiosti. Mutta sitä ennen ajattelin vielä kertoa, että tuossa kello näyttää vähän yli 8:30 ja 11:00 asti meillä tänään tämä sun viihteelle lähetys on päällä. Toiveita on aika paljon jo jonossa, eli toisin sanoen, jos sulla tässä tulee nyt vähänkin olo, että tänään olisi kiva kuulla joku hieno biisi tältä kanavalta, niin kannattaa tässä pikkuhiljaa jo soittaa tai pistää tänne viestiä, koska meillä nuo toiveet voi mennä tässä hyvinkin nopeasti jo tukkoon ja täyteen sitten tämän illan osalta. Eli tällainen pieni huomio, arvoinen asia. Tässä Eppuja.
1: Sun viihteelle toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Joonas Piiroinen. Soita toivekappaleesi 010-58-44-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-21-70-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ilta 6-11.

Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hyp-nordic.com.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Tässä Olli Helenius ja 3 yötä juhannukseen. Ja juhannus on kyllä jo mennyttä kalva, mutta ei pääse sitä sanoa, etteikö hieno kesäbiisi ole tämä näin. Tässä siis, tämä oli Tinon toivekappale. Tino laittokin, että 5 viikon kesälomasta vielä 3 viikkoa jäljellä. Sää on sateinen, mutta kesänviettoahan se ei haittaa. Terveisiä Olli Heleniuksen kappaleen myötä Tuulille, Eevalle, Sadulle, Tarjalle, Tampereelle, Leenalle töiden merkkeihin Japaniin ja Tiialle sekä Antille Parikkalan mökille Kalalahden suunnalta. Kesäisiä kappaleita tänä iltana kuultu täällä Sun viihteelle toivekonsertissa. Kello on ihan kohta 9. Varttitunti vielä, niin 9 se kello näyttää. Meillä on täällä Sun viihteelle toiveessa vielä reilu parisen tuntia lähetysaikaa tuonne ilta 11 saakka. Studion numero on auki, tänne voi soittaa tai sitten pistää WhatsAppilla viestiä. Kumpi tahansa toimii. Jatketaan sellaisella kesälekalla, että ei ainakaan jää epäselväksi, että vauhti kiihtyy. Tai että se ei kiihtyisi, toisin sanoen. Ei esittelyä kaipaa. Ricky Martin.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Siinä kuultiin Tuure Kilpeläistä ja Kaihon Karavaania. Tämä oli Yhden elämän juttu. Tämä oli tulkinta Abreun kappaleesta. Mika Mäntästä kirjoitti tämän toivekappaleen ja vähän viestinkin siihen yhteyteen. Moi pitkästä aikaa, Joonas, kun olet siellä. Täällä sitä aloitellaan lomia sateisessa kelissä, mutta tämmöinen tämä Suomen kesä on. Pidän, Mika, sinun asenteestasi. Se on juurikin näin. Terveisiä Artolle ja muille tutuille, jotka tunnistaa. Näin Mika kirjoittaa loppuun ja Mäntän suunnaltahan Mika on. Kiitos Mika viestistä ja hienosta toiveesta. Oikein hyviä lomia sinne. Ja niin kuin sanoit, niin tällainenhän se Suomen kesä on. Voisin myös lähteä listaamaan, mitä kaikkea muuta se Suomen kesä on. Se on muun muassa räntäsadetta, lumisadetta, pakka. No, ehkä nyt ei kuitenkaan. Ainakaan toivottavasti tämä kesäloma. Tässä siis se sanottakoon, että itsellänikin on alkanut tai alkaa tämän lähetyksen jälkeen kesäloma, joten ehkä nyt ei tässä lähdetä yhtään manaamaan, koska muuten voi käydä huonosti, kuten sanotaan. Jarkka Ohlala, ollaan mennä seuraavaksi Elämän voima täällä sun radion perjantai-illassa. Kuuntelet sun viihteelle toivekonserttia. Kello 11 asti täytetään toiveita. Voit soittaa studioon tai laittaa WhatsAppilla viestiä.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosissa. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleen.

tässä Kake Randeliin ja tässä Oman kylän mies. 6 minuuttia yli ilta 9 kellossa sun radion perjantai-ilta meillä tässä käsillä ja sun viihtele toivekonsertti vielä ihan tarkennetusti ottaen. Kello 11 asti soitamme tänään toivemusiikkia ja tuossa äsken lähdin vähän tuota toivejonoa tarkkailemaan, vähän laskeskelemaan, koska tässä nyt on tullut ihan viimeisen 15 minuutin aikana aikamoinen kanssa toiveita tänne studioon ja nyt kyllä tilanne on se, että ainakin toistaiseksi joudun laittamaan toiveet lukkoon ja kiinni, koska meillä on niin paljon täällä toiveita odottamassa, että todennäköisesti 2 tuntia, mikä tässä on, niin ei välttämättä edes riitä näiden kaikkien toteuttamiseen. Ja valitettavasti näin siinä joskus käy, kun on ihana heinäkuinen kesäperjantai-ilta ja musiikkia niin kovaa halajaa ihmiset, niin tässä sitä ollaan. Mutta katsotaan vielä, jos saadaan auki. Tässä pitää vähän käydä biisejä läpi, mutta tämä tiedoksenne, että ainakin toistaiseksi toivekappaleet tämän illan osalta ovat jo tulleet täyteen tässä sun viihteelle toivekonsertti lähetyksessä. Tämä äskeinen Kaken kappale oli muuten Jaanan ja Jukan toive ja he kirjoittavat sateisia kesäterveisiä lomalaisille ja niille, jotka ahertavat työn touhussa. Jaana ja Jukka kertovat, että, tai Jaana tässä taitaa kirjoittaa, että mieheni ja kahden koiramme kanssa mökki-iltaa järvenrannalla vietämme ja kuuntelemme totta kai sun radiota. Hienoa, oikea valinta. Seuraavaksi päästään vähän illan tunnelmaan Reijo Taipaleen myötä. Toivoja kirjoittaa. Heipä hei Joonas. Kyröskosken turkimus Eukko Torpan tuvan puolelta. Terveisiä lähtee Mannin Päiville, Janille, Markitille ja Pekalle, Vissylle, Proosalle, mökkihypyröille

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Siinä kuultiin 22 piste Pirkkoa ja Birdie. Tämä oli Päivin toive hänen itse asiassa äijälleen. Hän oli tätä biisiä kuulemma alun alkaen toivonut, mutta mä toivotan Päivi sinne sulle ja äijälle oikein mukavaa perjantailla jatkoa ja hyvää kesää. Tuossa jokin aika sitten sanoin, että todellakin tässä lähetyksessä meillä on valitettavasti jo toiveet tulee täyteen, eli sun viihtelet toivejono on jo lukittu ja sitä enemmän lähti toiveita tulemaan. Vielä totean, että tosiaan näin se valitettavasti on, että meillä toivejono on jo täynnä ja näistä lähdetään nyt sitten sitä viimeistä, voisiko sanoa soittolistaa tekemään, jotta saadaan sitten ne kaikista voisiko sanoa tulojärjestyksessä tulleet toiveet sitten soittoon ja valitettavasti tämän illan osalta enää ei uusia pystytä ottamaan listalle, mutta huomennahan on taas uusi mahdollisuus. Kello 18 alkaen sama lähetys, silloin vähän lyhyempänä kello 10 saakka, eli sun viihtele myös silloin tällä taajuudella. Toivottua myöskin Suvi Teräsniskaa. Tässä hänen tulkintansa kappaleesta Teipillä tai rakkaudella.

Ricky Martin ja mä nauran. Ei oo sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

0: rakkaudella. Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttyä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Kesäloma.
1: Ei hätää. Onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
6: Yeah. Anna mun olla se mies, miksikä mä halusin tulla. Anna mun antaa se, mitä sä halusit multa. Mä tarvin tahtoa vaikeisiin hetkiin. Mun täytyy lääkettä näihin paineisiin etsiin. Anna mun säilyttää se voima mun sisällä. Se sama voima kuin isällä. Erikoiset elämät tuo erikoisia ihmisiä. On yksi heistä, anna jalat maassa silti pitää. Nuori, tyylikäs ja varakas. Ne sanoo, että mä räppään vaan naisista autoista rahasta. Mutsi kysyn lulle

Tässä kuultiin Cheekin musiikkia. Timantit on ikuisia. Tämä oli alun alkaa vähän toista Cheekin biisiä toivottu, mutta valitettavasti sitä en löytänyt, joten toivottavasti tämä oli hyvä varatoive. Oltiin aika lailla samoissa tunnelmissa ja rytmiikoissa. Moro! Täällä mökillä sadetta pidellään ja tupatöitä. Toivottavasti huomenna olisi parempi keli. Terkkuja sulle sinne studioon ja kaikille kuuntelijoille. Terveisiä erityisesti Martsulle, jolla muuten alkoi loma. Sekä Saralle ja Ernalle toottelee Eija ja Seppo Aurinjärven rannalta. Ja tämä kappale, se on ehkä jo kyllästymiseen asti merkki tästä suomalaisten lempiasiasta. Eli mistä? Jukka ja Tuija Urjalasta moro. Kun se loma nyt sitten alkaa, niin toiveena tämä. Terkut kanssakärsijöille. Kiitos.

0: Terveisiä Länsi-Teiskosta tämän kappaleen myötä. Tämä oli vähän uudempaa illan musiikkia. Se menee hyvin tai se menee ohi oli tämän kappaleen nimi. Ja Länsi-Teisko on myös terveisiä takaisin täältä sun radion studiosta ja oikein kivaa kesän jatkoa sinne. Sun viihtele toivekonsertti meneillään. Meillä tässä reilu tunti puolisen toista lähetysaikaa jäljellä 11 saakka. Ja kuten aikaisemmin kerroin, niin nyt on tilanne todellakin toiveiden osalta se, että uusia toiveita ei enää valitettavasti saada tähän lähetykseen sopimaan, sillä toivejono on jo meillä täynnä. Seuraavaksi käydään puhelinlinjalla. Kukapahan siellä? Sun viihtele Joonas täällä, moikka.
1: No moikka, Roosa täällä soittelee.
0: No morjesta, morjesta Roosa.
1: Morjesta, pitkästä aikaa.
0: Niinpä, kiva kuulla Roosa susta.
1: Kiitos, samoin.
0: Mites kuule Roosa, miten sulla menee?
1: No elämä on aikamoista räsymattoa, täytyy sanoa.
0: No niin varmasti on.
1: Mm. Että on tässä nyt ollut vähän kaikkea ja... Mutta mä tiedän, että mä selviän.
0: Niin, sä oot aikamoisesta teräksestä tehty, kuule,
1: no,
0: tyyppi.
1: Kyllä, on, kyllä, joo, että moni olisi jo varmasti jollain lailla romahtanut, mutta mä vaan kyllä yritän tässä nyt sinnitellä ja oikeastaan pärjään. Voisi sanoa, että pärjään.
0: Niin just. Päivä kerrallaan.
1: Niin.
0: Eiks vaan?
1: Ei ole helppoa, mutta pärjään.
0: Mm. Päivä
1: just
0: kerrallaan.
1: Muistoissa tuli just vastaan, kun Jokke vuosi sitten haudattiin, niin justiin, että siitä on yksi vuosi, niin siis se on ollut aikamoinen tämä mun vuosi, kunnes tuli taas se uusi suru ja viikon päästä sitten timpa haudataan, takasiunataan, niin tulee taas ne kaikki muistot esille, mutta elämä vaan on tämmöistä, että meidän on pakko vaan sinnitellä ja pärjätä ja kohdata kaikki nämä ikävät asiat ja sitten niitä iloisiakin asioita tulee.
0: No se on just näin, sä puhut ihan viisaita sanoja. Mä toivotan sulle paljon voimia Roosa ja mä otan myös osaa. Sun surussa.
1: Kiitos paljon. Kiitos.
0: Kyllä se hyväksi vielä kääntyy. Kato, kun monta miinusta tulee kerralla, niin jossain vaiheessa on tultava plussaakin.
1: Niin, mäkin ajattelen tätä elämää, että eihän tämä nyt voi olla aina näin.
0: No ei se voi.
1: Että tästä mennään eteenpäin ja nähdään niitä. Mm. Onhan mulla nyt ollut jo iloa elämässä sillain, niin. Että en mä nyt tosiaan suossa enää.
0: Niin.
1: Olen mä sieltä noussut ja on ilo
0: Niinpä.
1: Ollutkin elämässä, mutta sitten tuli taas tämä mun veljen menehtyminen ja takapakki, mutta mä tiedän, että Timpa on siellä hyvässä tallessa tuolla, ne kohtas Joken kanssa siellä ja niillä riittää paljon juttua ja
0: Niinpä.
1: Mä ajattelen tällainen asia.
0: Kyllä, se on just niin. Näin, se on just näin.
1: Niin.
0: Mikä Roosa olisi semmoinen, mikä olisi semmoinen kappale, joka lohduttaisi sua tänään?
1: No mä mietin niitä surumielisiä biisejä, mutta mä ajattelin, että löytyykö sulta Tarja Ylitalolta sitä tänään huipulla biisiä?
0: Ei ainakaan tuossa nyt näytä olevan koneella, mutta mä voin tuossa tietysti levy...
1: No, sitten niin. Top of the World, niin Carpenter, se on sama biisi, mutta...
0: Joo. Sen mä tiedän, että se löytyy ihan, se on täällä soitettu.
1: No voi sitten laittaa sen.
0: Jos sä haluat, niin mä voin laittaa sen ihan miten sä haluat.
1: Laitetaan se, jos ei löydy sitä Tarjaa.
0: Mites terveiset?
1: No... Mä laitan nyt terveiset Mannin päiville ja kiitos Tempistä. Ja sitten Markit Pekka ja sitten Ritu Nokialta ja Siikaisten Sandra Turkimuseon Eukko. Ja Petelle tsemppiä toipumiseen ja kaikille muille. Ja sinulle sinne on ilo kuunnella sua taas jälleen pitkästä aikaa.
0: Kiva kuulla. Kiitos Roosa.
1: Onko sun elämä hyvin?
0: Kaikki on oikein hyvin. Kiitos, Roosa.
1: Hyvää. Hienoa, loistavaa.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Moi moi.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
7: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
8: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Sun viihtele toivekonsertissa soi Saija Tuupanen. Tämä oli Marikan toiveesta. Missä kuljet tänään? Kello on hetken kuluttua 10:50 ja perjantai-ilta tässä hyvässä vauhdissa. Kello 23 saakka tällä taajuudella soi siis sun viihtele toivekonsertin toivekappaleita. Toivejono on meillä valitettavasti illan osalta jo täyttynyt, eli soitamme noita toiveita, jotka vielä ovat tulleet siihen mennessä, että mahtuvat vielä listalle. Eli valitettavasti uusia toiveita ei tälle illalle saada mahtumaan. Mutta hätähän ei ole tämän näköinen, sillä huomenna taas jatketaan samoissa tunnelmissa heti kello 18 jälkeen. Eli silloin myös sun viihtele toiveita luvassa. Sirpa kirjoittelee ja miettii säätä. Hei Joonas, sateisesta säästä muistuukin mieleen ikivanha CCR. No se on kyllä hieno, hieno yhdistelmä. Tämä biisi. Have you ever seen the rain? Nyt mennään vuosikymmenten taakse ja nautitaan CCR:n sulla soinnoista.

0: Tässä kesäklassikko Mamba vielä on kesää jäljellä. Terkkuja Jennille ja Jukalle täältä Taketin rannalta, Nelliltä ja Marjolta tämän kappaleen myötä. Kiitos, että olette kuulolla ja kuuntelette sun viihteet toiveita. Tässä vielä mennään eteenpäin noin tunteroisen verran. Ja täällä hienoja biisejä meillä toivejono täynnä, vaikkakin valitettavasti enää uusia toiveita tähän lähetykseen ei saada mahtumaan. Jope Ruonansuuta tulossa seuraavaksi. Rakkaalle mökkisaunan lämmittäjälle terkkuja lähettää saunaan pääsyä odotteleva vaimo ja enkeleitä toisillemme. Jopen herkkää romanttista tulkintaa. Ja nämä on sellaisia kappaleita, joissa jotenkin Jope Ruonansuuta hyvin suuresti taiteilijana ja musiikin tekijänä ja esittäjänä arvostava, mutta noi kappaleet jotenkin, niissä jotenkin paistaa läpi se, miten hieno taiteilija Jope oikeastaan olikin ja miten lahjakas hän oli. Tietysti monella muullakin tavalla se tulee ilmi hänen tuotannostaan, mutta ainakin itse jäin noiden tämän tyyppisten kappaleiden kohdalla niin varsinkin sitä pohtimaan. Ehkä sinäkin jäät. Ja jos et, niin ei hätää. Kaikki me voimme näitä kappaleita ja taideteoksia tulkita omalla tai omilla tavoillamme.
1: Radio Sun.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden toiveita perjantaisin ja lauantaisin ilta 6-11.

Tässä kuultiin musiikkia Mari Liilta, Nautin elämästä. Terveisiä kaikille kuuntelijoille tämän kappaleen myötä lähettää Toivoja ja hän kirjoittaa, että Kuusamossa mökillä taas kuudellaan niin parasta kanavaa, sauna lämpiämässä ja verkot järvessä. Aikamoista. Kyllä, kyllä kuule kelpaa, niin se vaan on. Kesä, se on parasta. Kesä ja yö Einiltä lähtee seuraavaksi soittoon täällä sun radiolla. Ja Toivoja Pasi kirjoittaa, kollega Pasi, että no niin, nyt on tulossa vuoronvaihto töissä lomien suhteen. Elias palaa rinkiin ja mä jään lomille. Kesä ja yö, tässä tulee, ole hyvä.

0: Tässä kuultiin kolmas nainen. Valehtelisin, jos väittäisin. Siinä vielä hieno piano outro. Suloisen sateista outaista iltaa täältä Valkeakosken Mallasvedeltä kuuluu tämän toiveen yhteydessä tullut viesti. Tämä kappale Valehtelisin, jos väittäisin tuo mieleen suuren rakkauteni alkuajat. Ihanaa kesää kaikille. Terveisin Valkeakosken kesäkaupunkilaiset. Ai että, niihin muistoihin on kiva palata. Hieno biisi. Ja seuraavaksi sun viihteet toiveiden loppuajalla. Täällä viimeisellä tunnilla hypätään puhelinlinjalle. Sun viihteelle, Joonas, täällä iltaa.
1: No niin, Kari täältä Aurejärveltä, terve.
0: No morjesta, Kari. Mites siellä sujuu, kuule?
1: Sataa ihan hirveästi.
0: Ai no, miksi näin?
1: Vettä tulee niin pirusti.
0: Älä muuta sano. Täällä sun radion studion edessä ollaan siis Tampereen keskustan tietämillä, niin täällä on aika kuivaa. Se on varmaan sitten ehkä tulossa.
1: Täällä tulee vettä niin paljon, että ei ole kyllä tullut pitkään aikaa.
0: Johan on.
1: No, eikä ole 90 kilsaa eroa.
0: Aika muista. Sehän lupasi vielä tuossa, kun mä katsoin ennustetta, että yölläkin tulisi vielä kuin esteri jostain, tiedät kyllä mistä.
1: Tulee huomennakin kai vielä.
0: No sitä tulee. Toivotaan, että ei jatku nyt ikuisuuksiinsa saakka.
1: Ei, ja kyllä vettä tarvitaan, että kyllä marja kasvaa ja kaikki metsässä.
0: Totta, ja sienet, kaikki tämän tyyppiset.
1: Niin. Nimenomaan.
0: Kyllä, oot Kari kuule ihan oikealla asialla siinä, mutta mitäpä sinne kosteaan perjantai-iltaan?
1: No ei mitään. Ajattelin, että onko sulla, kun on tämmöinen kesäaika, niin onko sulla sliippareitten kesämopo?
0: Tarkistetaan. Kesämopo sleepperseiltä. Mä voin tuossa käydä levystöstäkin kurkkaamassa, mutta jos nyt kävisi niin, että kesämopo jää rannalle niin sanotusti, niin mikä olisi semmoinen varatoive, kuule Kari?
1: Mikähän se sitten olisi? No se voisi olla vaikka Jore Marjaranta sitten ja Aave Kaatuu.
0: No niin, semmoinen kivan positiivinen kappale tähän perjantai-iltaan.
1: Ainakin sliippareissa laulanut ja Leningrad kaupoississa. Kyllä,
0: joo, ei kun Haaveet kaatuu oli vaan niin semmoinen, siinä oli semmoinen hauska teema. Joo, kyllä. Kiitos Kari soitosta ja haluatko terveisiä vielä sieltä suunnilta lähettää?
1: Joo, laitetaan Jussille ja Suskille tuonne Kyrösjärvelle ja sitten Jaskalla ja Päivillä Sorvaa ja Kossulle tuohon Kihniöön.
0: No niin, näillä mennään. Ja kiitos paljon. Hyvää viikonlopun jatkoa sulle sinne ja kesän jatkoa.
1: Kiitos samoin sinulle.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Moi moi.

Tässä se on Janne Tulkin aamukaste. Aino ja Kaisla tätä kappaletta toivoivat. Ja hetkonen, tämä menikin näin. Luetaan ihan alusta alkaen. Iltaa. Lapseni toivovat Janne Tulkin Kaarnalaivaa. Sitä ei tänä kesänä juuri ole kuullut. Terveiset lähtevät mummulle ja vaarille Penttilään. Näin siis Aino ja Kaisla toivottaa. Toivottavasti nyt meni oikein ja asiat lähtivät oikeisiin osoitteisiin. Ja tämähän oli tämä kappale nimi muuten Aamukaste, vaikka siinä puhuttiin kyllä Kaarnalaivankin tekemisestä tuossa kappaleessa tai Kaarnalaivojen tekemisestä. Pysytään täällä suomalaisten miesartistien puolella, tai musiikin osalta ainakin vielä hetken aikaa, nimittäin Tommi Läntistä tulossa seuraavaksi. Raikka ja Mara Karpan perältä lähettävät terveisiä ja kirjoittavat, että mukavaa vaikkakin sateista iltaa kuuntelijoille ja sulle studioon Joonas Portaat kappaleen myötä. Tässä siis Tommi Läntinen ja Portaat.

0: mua. Mä lupaan sen, että loppuun asti kannan sua.
1: Tämän kappaleen on myös Pete Parkkonen tehnyt. Tämä oli Tommi Läntisen Portaat ja erittäin kaunis kappale. Tämän kappaleen äärellä kyllä herkistyy väistämättä. Jos et kuulannut sanoja tällä kertaa, niin seuraavalla kerralla kun Portaat soi, niin korvat hörölle. Sun viihtele toivekonsertissa puhelinlinja, siellä on joku odottelemassa. Sun viihtele, Joonas täällä, moikka.
2: No Jari Kyröskoskelta, moikka.
1: No morjesta, morjesta Jari. Mitäpäs Kyröskosken suuntaan, miten maailma makaapi siellä?
2: No mitäs täällä? Ei mitään. Kuuliks mä, että sanoitko sä Jari?
1: Niin, sanoit sä Jari.
2: Ei, kun Jani.
1: Jani, kato se.
2: Ännällä.
1: Kato, se on joskus, nämä linjat on sellaisia, että ne kirjaimet
2: niin
1: menee
2: sikin
1: soki.
2: Se on ihan totta.
1: Joo.
2: Ei mitään, mikäs tänne? Työviikko taputeltu nyt. Sain tänään autuasti luvan lähteä vähän aikaisemmin iltavuorosta pois ja hoitelee meidän koirulivanhusta. Ja ei mitään, mukavasti kyrös, koska nyt ei tällä hetkellä saada ja on sellainen seesteinen keli. Itse asiassa erittäin jotenkin mukava tuommoinen kesäilta sateen jälkeen niin sanotusti. On raikasta ja hyvän tuoksusta.
1: No sitä se varmasti on kyllä. Kyllä nyt taas se luonto taas ottaa lisää energiaa ja vauhtia. Tuossa yksi kuuntelija sanoi ja soitti, että ei ole kyllä hetkeen näin paljon satanut vettä. Niin kuin määrällisesti. Mutta
2: ja niin kerta määrällisesti.
1: Niin, että näin niin kuin lyhyessä ajassa. Ja se on varmasti ihan totta, mutta kyllähän näitä rankkasateita on aina ollut kyllä mun mielestä.
2: On juu, ja kyllä sitä, niinhän ne lupasikin, että voi tulla. Yleensähän se Suomessa menee niin, että kun on tosi lämmintä ja mukavaa, niin sitten se tuo tullessaan pieniä semmoisia ilmavirtauksia tuolta joltain mereltä, että saadaan sitten kunnon sateitakin, mutta ehkä se kuuluu asiaan.
1: No se on totta, joo. Nyt kun tätä säätä lähdettiin yhdessä Jani pohtimaan, niin tajusinpas, että en ole oikeastaan kunnon ukonilmaa vielä tänä kesänä päässyt todistamaan.
2: Okei, no mä oon päässyt, mutta onneksi vaan hetkellisesti ja kertaalleen, että aika usein kiertää tämän meidän paikan tästä, mutta niin saas nähdä, miten tänä kesänä käy.
1: No se jää kuule nähtäväksi. Itse on sen verran hullu ihminen, että jostain syystä pidän siitä. Ukon ilmasta. Kyllä se on mun mielestä.
2: Siinä on päätyllään sen jännityksen ja tämmöinen vähän niin kuin, niin sanotusti siinähän on itse asiassa, siinä on sähköä ilmassa.
1: No se on just näin, niin se voi olla, että se vetää joitakin ihmisiä, kuten minua puoleeni, että puoleen saa. Niin, mutta mitä se olisi Kyröskoskella nyt on, kato, sä oot rauhoittunut kotiin ja te olette koirulin kanssa siellä, niin mikä olisi semmoinen chipale, mikä sopisi tähän iltaan?
2: No tämä chipale lähtee sitten sillain pieni tarina. Viime viikon perjantaina soitin sinne ja toivottelin pitkäaikaiselle työystävälleni. Hän teki tämmöisen kevyen 46 vuoden työrupeaman samalla työnantajalla ja olen saanut onnekseni olla sitten hänen työkaverinaan 30 vuotta. Ja se oli, kun joskus sanotaan näin, että on näitä tämmöisiä kertoja, että on Vol 1, Vol 2 ja Vol 3. Nyt mennään näin, että oli viime päivänä Vote 1, niin nyt on Vote 2. Hän jätti niin kuin työpiirin, tällä hetkellä on vapailla ja sitten jossain kohtaa siitä ansaitusti siirtyy sille eläkkeelle, niin pistän hänelle äärimmäisen hyvät terveiset ja viime viikon lauantaina oli pienet kekkerit, jotka sitten loppuillasta kerkesin mukaan, mutta silloin pisti hänelle toiveen hänen kunniakseen, että onnellinen mies festeriltä, niin tänään pistetäänkin semmoinen, ei piruilu, mutta semmoinen pieni hauska kvisti tuohon hommaan. Pistetään Irvin Goodmania ja ai kun nuori olisi. Ja
1: no,
2: tämä
1: niin.
2: Otelle lempää.
1: Annetaan sitten Irvinin sanoa se, mitä haluat, niin laitetaanhan ihmeessä soimaan. Mites terkut muuten vai menikö ne siinä? Ollaanko me näin valmiita?
2: No työyhteisölle, joka varmaan sattuu ehkä kuuntelee ja kaikki nämä, jotka tietää, että Jani Kyröskoskalta toivottelee terveisiä. No mä toivottelen yleensä sillain, että toivoisin, että voisin vetää isonkin litanian, niin laittaisin kaikki sun radion kuuntelijat, mutta niin nyt pistetään vaan näin, että kaikki sun radion kuuntelijat ja sulle sinne studioon, mutta niin tää on ehdottomasti, biisi on Votelle.
1: Kyllä, annetaan Voten olla valokeilassa.
2: Näin tehdään.
1: Kiitos. Moi.
2: Moi.

Näin Anne Mattila ja kuivaa koivua täällä sun radion sun viihteelle toivekonsertin viimeisellä tunnilla. Tämä oli Luoteis Satakunnasta tämä toive ja Antsan kynästä. Kesäiltaa kaikille kuuntelijoille. Harmaasta ilmasta huolimatta nautitaan viikonlopusta, toivoo Antsa. No kyllä, näinhän se on. Sadekeli, se saattaa ehkä vähän hidastaa suunnitelmia, mutta ei sen kannata antaa kuitenkaan latistaa, niin kuin sanotaan. Ja kyllä se niin on, että se että sateen jälkeen on poutta sää, niin on hyvinkin todeksi todettu lausahdus. On tuttu laulun sana. Reijo Kallion musiikkia. Pääsemme nyt suvivalssin tahdissa liikenteeseen. Erkki kirjoittaa, että toivoisin Reijo Kallion suvivalssia 25-vuotis hääpäivän kunniaksi. No onneksi olkoon.

tässä kohtaa perjantai-iltaan kyllä aina hyvä ottaa vähän eppujakin soittoon. Tässä oli Murheellisten laulujen maa. Tällainen viesti tuli toivekappaleen yhteydessä myös, että moi, minulla on alkanut viikonloppu hyvin ja mun isä on vierailulla. Toiveen olisi epulta Murheellisten laulujen maa. Vieras ehdotti tämän toiveen. Terveisin Petri ja Reijo. Hyvä, että toivoitte ja toivottavasti biisi kelpasi ja teillekin oikein hyvää viikonloppu jatkoa sinne. Nauttikaapaan hyvästä heinäkuun kesäviikonlopusta. Pete Parkkonen, se antaa meille voimaa ja valoa, vaikka sitä valoa kyllä tässä nyt lähtökohtaisesti tällä hetkellä riittää. Hei Joonas, terkkuja täältä Kokemäeltä mökiltä. Koko päivän satoi, mutta illaksi selkeytyi. Täällä paljussa kuunnellaan siis toiveita. Terkkuja kuulijoille, sulle studioon ja Akaan Patasaaren naapureille. Ensi viikonloppuna tullaan Mäntysaareen. Mukavaa kesän jatkoa kaikille. Toiveena Pete Parkkoselta voimaa ja valoa ja Hannele ja Jouni siis tässä asialla.

Tässä kuultiin Sydänmaa-orkesteria. Tämä oli Poppikoneet soimaan. No se on ollut kyllä tämän illan teema kyllä lähtökohtaisesti. Ja toivottavasti ne on ne poppikoneet siellä raikannut niin, että on tukka hulmunnut. Ja samaan aikaan niin on hengitetty sitä musiikkia niin, että nyt taas sitä jaksaa hetken aikaa. Kiitoksia paljon tästä illasta. Se on tällä hetkellä niin, että viimeinen kappale tuossa odottaa toivejonossa enää soittamistaan. Oli aivan mahtavaa taas pitkän tauon jälkeen olla täällä puikoissa tekemässä tätä ihanaa radiotyötä. Ja me jatketaan tästä sun radiossa viikonloppuohjelmistoon. Huomenna sun lauantaita luvassa heti aamusta ja sitten tietysti illalla kello 18 alkaen, niin sun viihtelet toiveet taas kerran, vaikkakin vähän lyhyempänä, 4 tuntia ilta 6 sinne 10 saakka huomenna luvassa toiveita ja terveisiä täällä samalla taajuudella. Tämä Sydänmaan Poppikoneet soimaan -biisi, niin se oli tosiaan Ailan ja Jussin toive ja lähtevät terkkuja tutuille ja studioon tämän perjantain kunniaksi. Kiitos, kiitos ja oikein hyvää kesää sinne teille, Aila ja Jussi myöskin. Viimeinen toivekappale on Nimettömältä toivojalta, mutta ei se haittaa. Nimettömät toivojatkin saavat tänne taajuuksille myös toiveita lähettää. Ei tarvitse nimeä aina kertoa, jos niin ei halua. Lanka jo palaa. Voisi ehkä näin sanoa, että tässä pikkuhiljaa lopetellaan, eli Charles Blukman. Hyvää yötä mun puolesta ja oikein hyvää alkanutta heinäkuuta ja ensimmäistä heinäkuun viikonloppua. Moi moi!

häviää. Tuonne lantai Jumala, moni pelkää puuttuvan. Pinnallisuus valtaa maailman. Valtatiellä turhuuden, ei kuulu sanat rakkauden. Oma tunto soimaa kurittaa. Tää onko riemu voit?

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yölaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
1: Ola.

0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: Mihin sä juokset, mihin sä karkaat? Hiekkalinna romahtaa. Päivästä toiseen.

0: ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Et päästä nyt mun kädestä, sä et kurkottamaan tähtiä. En halunnut edes miettiä.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muistat kai sen hurjan.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suun.